Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.

0: Srdačan pozdrav svima vama koji sa nama pohodite sela i gradove u Bosni i Hercegovini. Naša ekipa je krajem 2018. godine bila u Stupnom dolu kod Vareša i tada snimila dvodijelnu reportažu. Ovo selo u proteklom ratu imalo je tešku sudbinu, no njegovi stanovnici su se vratili i dijelom pokazali da je život jači od svega. U Stupni do tada nas je svojom pričom uveo predsjednik mjesne zajednice Emir Likić.
1: U Stupni do se dolazi asfaltnim putom iz Vareš Majdana, udaljenosti od 2,5 km. U Stupnom dolu ima 51 kuća, znači 40 domaćinstava živi, znači 11 kuća je prazno, znači 102 člana porodice. Od toga 37 penzionera je, sedmero djece koji idu u osnovnu školu i osmero koji ide na fakultet i srednju. Stupni dol se nalazi na nadmorskoj visini od 950 metara, ovdje je inače kontinentalna klima. Narod u Stupnom dolu se bavi pomalo poljoprivredom i plastiničkom proizvodnjom. Što se tiče puta, put je asfaltiran poslije rata, znači. Inače, dosta vidjeli ste sami da je dosta uništeno, a ostalo je sve makadam. Što se tiče ostalih objekata, znači, nemamo dom, jedino što imamo ovu našu džamiju, koju smo isto izgradili, Efendija vam je sve ispričao, koju smo izgradili poslije rata, znači, bio je planiran dom i onda se pretvorilo u džamiju.
2: Jesu li to vaša sredstva?
1: Pretežno najviše naših sredstava je uloženo ovdje. Vidite i sami da je dosta ovih prostorija što smo radili. Uradili udruženje žena Stupni do, uz pomoć našu. Dosta je pomogao i načelnik opštine Vareš. Ja vam se ovim putem zahvaljujem jer moram. Uzeli smo tamo jedan dio greblja koji je on otkupio i uz pomoć ovih građana ovdje, mještana Stupnog dola, znači mi smo ga ogradili. Ja mislim da je jedno od najuređenijih grebalja na području opštine Vareš.
2: Struja, voda.
1: Što se tiče struje, mi smo struju imali kad niko nije na Vareškoj opštini, znači 50 i neke godine ovdje struja došla. Što se tiče vode imamo izobilje, jedino sad ovo kako su suše nastale, manjak je vode, telefone imamo, znači infrastruktura je pretežno urađena.
2: Kad kažete da ste prvi imali struju, jeste prvi imali i radio, televiziju?
1: Pa jesmo, mogu vam reći.
2: Sjećate se tog perioda kad se išao na sjelo onome koji ima televiziju?
1: Pa sjećam, naravno, kako se nije sjećao, to je prva televizija, ja mislim da je ovdje došla neki 70 i nekih godina, ja mislim tako. Znači, okupi se, otiđi gledati svi zajedno.
2: Vi ste mlađi čovjek.
1: Mlađi čovjek, da.
2: Onda ste vjerovatno gledali Kalimero na
1: kako nije,
2: televiziji, crtani. Pa to je nepravda.
1: Jesam, sjećam se crtani.
2: Šta je nepravda danas?
1: Pa nepravda je što

0: što se ne ulaže što više u ove mjesne zajednice, znači treba što više ulagati da bi narod mogao se vraćati u ove mjesne zajednice, da živi, znači da narod ne seli po gradu, jer dosta je omladne odavde otišlo.
1: Šta vama konkretno u Stupnom dolu najviše fali?
0: Da, fali nam jedan kulturni dom gdje bi se mogli okupiti, da nismo znači u prostorijama džamije. Trebamo još odraditi jednu spomen sobu na koju bi se sjećali naši poginuli iz prethodnog rata koji su izginuli. Pa vidjet ćemo šta će biti.
1: Ima li ovdje puno voća, da li vam neka sušara pomogla?
0: Pa što se tiče voća, imamo dva voćnjaka ovdje u selu, i to velika voćnjaka koji su možda po jedno 6-7 duluma. Mene čudi pa, što nema ovije, što imaju voćnjake, da koju riječ kažu o tim voćnjacima. Tu se nabere po 7-8 tona kruške, jabuke, što ja znam. Sušara bi falila njima, vjerovatno, ali na tom se radi. Ima jedan koji će to da odradi. Najvjerovatnije ima gore objekat, pravi nalipi više nas.
1: A ko njima otkuplje to voće?
0: Za sad niko, jedino to kisele i pravi pekmeze, što ja znam.
1: Znači, možemo vas prozvati pekmezari.
0: Ma nisu baš, ali ima toga dosta.
1: Ja sam vas pitala malo prije šta to posebno dobro pravite ovdje, rekli ste prvo taj pekmez.
0: Pa ima pekmez, ajvar i šta ja znam. To žene bolje znaju.
1: Aha, onda znači to je tema za žene.
0: A imamo i ovdje spomenika koji su, na primjer, Stečke, više sela, nalipi, oko 20. Imamo tursko grijeblje odavde udaljeno možda 500 metara i to treba spomenuti, znači, koje za vrijeme Turske još, to je muslimansko, jedino što su malo i nišani, razbacani, šta znam, ali žene su i to uradili.
1: Znači, to je potvrda da se na ovim prostorima živjelo od uvijek.
0: Od uvijek, da. Samo da napomenem koja još ovdje prezimena imaju. Znači, imaju Likići, Mahmutovići, Beganovići, Kamenjaši i Lulići. I Ređići. To je u manjini, ali Likića najviše ima.
1: I uprko svemu što vam se dogodilo, ono što je bitna karakteristika stanovnika Stupnog dola jeste da ste vi veseli, druželjubivi ljudi, puni života i radosti.
0: Sami ste primijetili i vidjeli. Znači, obraza ne dam.
2: Naše udruženje

0: načelnika opštine je jedno od najaktivnijih udruženja na opštini Vračar. Naše udruženje je nestranačko, nevladino, multietničko, multinacionalno udruženje građana koji se dobrovoljno, slobodno udružuju radi promocije i zaštite ženskih prava i očuvanja bosanske lokalne kulture i tradicije. A ciljevi našeg udruženja su, evo sad ću mi to reći, baš poboljšanje ekonomskog i socijalnog položaja žena u lokalnoj zajednici, zatim promocija rada udruženja i aktivnosti članica, aktivno učešće obilježavanja godišnjice genocida u Stupnom dolu, izrada rukotvorina i drugih proizvoda kućne radinosti, autentičnih za bosansko podnevlje, organizovanje izložbi rukotvorina i poljoprivrednih proizvoda, te organizovanje seminara, edukativnih radionica i konferencija. Zatim, očuvanje i razvoj ruralnog turizma i okoliša. Zatim, zalaganje i organizovanje aktivnosti u zaštiti prava žena, edukacija, zatim članica iz oblasti rada na računarima, proizvodnja i skupljanje prerada šumskih proizvoda i ljekovitog bilja. Podrška članicama na poboljšanju vlastitih prihoda u svom domaćinstvu i ekonomsko osnažanje lokalne i ruralne zajednice. Zatim, humanitarni rad, organizacija i učešće u akcijama solidarnosti, znači internetske prezentacije udruženja, izrada web stranice, imamo svoju normalnu stranicu, Gmail adresu, jer to je to.
1: Koja je to adresa?
0: Udruženje zensd@gmail.com. E, u posljednje dvije godine, za vrijeme mog mandata, Udruženje žena Stupnog dola svoju aktivnost je bazirao na sljedećim projektima. Nabavka inventara u sali udruženja, to ovdje, zatim opremanje čajne kuhinje, predprostora ispred sanitarnog čvora i samog sanitarnog čvora, nabavka inventara i opreme za čajnu kuhinju i sanitarni čvor, radovi na uređenju centralne spomen česme, betoniranje staza, vijetnjaka, prostora oko džamije, farbanje ograde oko spomen česme i seoskog reda, to smo mi sve radile žene, sve moje vrijedne žene to se rade. Izrada spomen česme na sedri, to ovdje imamo spomen česmu, baš to smo s pomoć načelnika dobili donaciju i izrađena, uradili smo to. Iskop prigola na dionci puta od spomen česme do izletišta, imamo vresiku izletište, nasipanje tampona za tezanje, valjanje istog od spomen česme do izletišta vresika. Izrada dvije nasrešnice, dvije kabine WC-a na izletištu vresika. Izrada klupa za sjedenje, izrada dva ognjišta betonska za pečenje jagnjadi. Izrada ognjišta za roštilj, peke, održavanje, čišćenje izletišta. Udruženje žena u protekle dvije godine aplikirao je na konkurse Ministarstva za prostorno uređenje i okoliš ZEDO kantona, gdje je dobilo financijska sredstva. Prvi projekat, prvi puta smo dobili 3000 maraka, a drugi puta smo dobili 2000 maraka. U svemu ovome veliku zahvalnost dugujemo Ministarstvu za prostorno uređenje i okoliš ZEDO kantona, načelniku općine, koji je, nas je stvarno pratio financijski u svim projektima i aktivnostima. Na kraju da naglasim da naše udruženje tradicionalno organizuje svake godine stijelo, iftare i humanitarne aktivnosti. Veliku zahvalnost također upućujemo svojim vrijednim članicama koje me prate u radu i trudu. Nadam se da će ove aktivnosti i u narednom periodu biti još veće i uspješnije, jer posjedimo sve uspoje za rad. Evo samo da dodam, to sam zaboravila, izvinjavam se, bez naših muškaraca ne bi bile ovo što jesmo, a posebno zahvaljujem da pohvalim našeg predsjednika mjesne zajednice, jer surađuje s nama u svakom pogledu. Mi smo u dogovoru. Što god da radimo, zajednički radimo. Eto, to je to. Stvarno je vrijedan i mi smo zahvalni njemu.
1: Evo, na kraju krajeva ove prostorije su ogledalo te vaše saradnje.
0: Baš tako.
1: Ženska toplina i osjećaj za estetiku i muška snaga se vide ovdje.
0: Baš tako. A i naši muževima, oni su uz nas bili cijelo vrijeme, sve su radili bez ikakve nadoknade, sve su živo radili.

0: Gospođa Azemina, zaista ambiciozni ciljevi, ali i respektabilno je sve šta ste uradili. Vi ste vrlo malo udruženje, 30 žena, nije to neki veliki broj, ali velika energija i ljubav, čini mi se.
1: Jesu, Boga mi, žene su strašno vrijedne, čestite, baš energiju jako imaju. Mi smo im baš mlade, ne, im baš, mi smo malo u godinama. Dobro, ima i mlađih, malo, ali manje ih ima.
0: Evo, možete dodati tamo da ste i organizovali snimanje emisije BH Radio 1 Selu pohode.
1: Drago mi je što ste nas pozvali, mnogo nam je drago.
0: I čestitke i zahvalnost još jednom i za ovu bogatu sofru koju ste pripremile.
1: Hvala.
0: I to je jedna od smjernica, odnosno jedan od ciljeva vašeg udruženja, očuvanje onoga što je naš identitet i kultura, a tu svakako spada i sofra, odnosno kuhinja. Vi se trudite da ta neka tradicionalna naša jela i dalje se pripremaju, podrazumijeva se da je uvijek neka pita na stolu, ali meni je bila zanimljiva ova, kako je ono, vi zovete?
1: Kore.
0: Kore, je li to nešto baš specifično vaše?
1: Pa što ja znam, to je tradicionalno. Ja mislim naše na Varaškoj općini da je to teku. Te kore se pravile za vrijeme Ramazana.
0: Dobro, to ću pitati ženu koja je napravila kore.
1: Pa jeste na Varaškoj općini, to je baš tradicionalno.
0: A šta ste vi pripremili?
1: Ja sam sarmu.
0: Sarmu, od kiselog kupusa.
1: Jeste.
0: Je li kiseli kupus vaš?
1: Ili pa jeste.
0: Vaši ruku djelo.
1: Jeste.
0: Dobro. Ima li nešto u tom vašem programu što želite da realizujete, što vam je neki plan do kraja ove i naredne godine u ovaj izmaku?
1: Ovo izletište što sam govorila, to je baš jedno od najljepših izletišta što smo radili. E sad taj projekat još nismo završili, to nam je program do kraja ove godine da završimo. Imamo nešto još sitno.
0: S obzirom da ste vi sredile, održavate to izletište, da li vi možete da imate i neku ekonomsku korist, da naplaćujete možda korištenje?
1: Sad za sad nemamo, ali predlagao nam je načelnik. Imamo još nekakvih inicijativa, predlagao nam je načelnik i vezano za to, pa možda da bude u budućnosti.
0: Kako se može ekonomski osnažiti žena u Stupnom dolu konkretno?
1: Pa šta ja znam, svojim radom, zarada od toga. Ja mislim da je to.
0: Pričali smo malo o siru. Neko može recimo da prodaje sir koji je vrlo kvalitetan jer je od kvalitetnog mlijeka.
1: Jeste.
0: Dalje pekmez, proizvodnja pekmeza, pa korištenje jel tako šumskih plodova.
1: Jeste, sokovi, ajvari, sve. Sve mi to radimo. I počele, skoro smo bile negdje, pa smo svoje radove izložile.
0: Evo sad ovu emisiju prate širom svijeta. Znaju vašu mail adresu, znaju šta sve umijete, pa bujrum, mogu da vam pišu i možemo na ovaj način mi da budemo posrednici, odnosno da ukažemo na to šta vi se proizvodite, pa možda se neke mušterije jave.
1: Baš bi nam bilo drago i ovim putem pozivamo sve da surađujemo, da jednim drugima pomažemo.
0: A prije svega da dođu u Stupni do, da vas upoznaju, da vide kako je ovo lijep kraj.
1: Jeste.
0: Kraj u kojem ljudi žive punim plućima i ne predaju se.
1: Baš tako. Hvala vam velika što ste nas posjetili.
0: A vama hvala ne samo za organizaciju, nego i za pjesmu. Pjesma je nekako vama u srcu.
1: To mi je sve u životu. Pjesma mi je sve. Od malih nogu. Volim pjesmu i pjesma me opušta. Osjećam se presretna kad pjevam.
0: Primijetila sam da sve žene lijepo pjevaju.
1: Boga mi, sve su naše žene dobro pjevaju. Znači lijepo i dobro.
0: Muzikalne ste.
1: A jes.
0: Osjećate, nisam primijetila ni jedna da je nešto intonativno nestabilna, ni ritmički da je nestabilna, a i pjesme koje pjevate su raznolike.
1: Baš tako.
0: Hvala još jednom i da i vas pjesma prati u životu.
1: Hvala i vama, živi, zdravi bili. Pa vidimo se opet ako Bog da, nekom prilikom.

0: Ja sam Ibro Likić, rođen sam u Suhom Dolu, davne 51. godine. Po zanimanju sam inženjer zaštite od požara, trenutno u penziji. Napuštam selo 78. godine, živim u Varešu gdje posjedujem stan, a u Stupnom dolu sagradio sam vikendicu. 2010. godine ponovo se vraćavam u Stupni dol na vikendicu da živim, a stan sam ustupio porodici, sinu koji se oženio.
1: I onda ste se vratili u prirodu u pravom smislu
0: vratio
1: riječi
0: sam
1: kroz
0: se vezano za lovstvo, jer sam vikendicu gradio iz namjene ako nekad doživim penziju da se mogu baviti aktivnim lovom. Želja mi se ispunila i vikendica je na periferiji Stupnog dola, vezana za šumom, tako da sam odmarao dušu u lovu i ribolovu.
1: E sad je to sjajna prilika prvo da nam predstavite društvo, da kažete kad je osnovno, koliko ima članova i malo da nam opišete ove predjele koje to sve životinje tu žive, šta sve lovite, šta ne smijete da lovite i šta se još može ubrati kad ste već u prirodi.
0: Lovačko društvo Zvijezda Vareš broji 354 člana, aktivna. Od toga 18 članova je podmladak, 17 potpomažući. Svi članovi ostvaruju svoja zakonom predviđena prava. Lovačko društvo organizovano je na zakonitim osnovima, mada u posljednje vrijeme čekamo zakon o šumama koji nikada da ugleda svjetlost dana, jer je lovstvo predviđeno kao i ribolov u zakonu o šumama. Lovci imaju niz primjedbi, međutim, šumarstvo koje je glavno, njima taj zakon ne odgovara da se donese i u svoji, poznato vam je, već dugi niz godina, odnosno u posljeratnom periodu. Kad je riječ o lovačkom društvu, lovačko društvo ima 8 sekcija na teritoriji Vareša. Svaka sekcija ima svoje statutom predviđene komisije, članstvo, ima predsjednika sekcije, koji je prvi čovjek sekcije, ima skupštinu sekcije. Taj predsjednik je ujedno član izvršnog odbora predsjedništva lovačkog društva. Predsjednici sekcija sačinjavaju izvršni odbor na čelu sa predsjednikom lovačkog društva, prvim čovjekom. Lovačko društvo broji niz aktivnosti. Mislim da sam na početku trebao reći da je osnovano davne 1923. godine. Dovoljno ako vam kažem da načelnik opštine, predsjednik Saveza lovačkih organizacija BiH uputili su najbolje mišljenje i ponašanje lovaca u Varešu, jer je to najbrojnija organizacija u Varešu. Dovoljno vam je jasno da svaki lovac posjeduje najmanje jedno oružje. Lovci znaju šta je oružje i ne upotrebljavaju ga za nesreću od drugih društava. Unazad 40 godina, kako sam ja član, nije bilo nesretnog slučaja u Varešu u lovačkom društvu i tragedije u pogledu oružja.

0: donosi odluke, brine se o lovačkom društvu, o uzgoju i zaštiti divljači. Pokušavamo na komercijalni način obezbijediti lov i organizaciju lova, jer posjedujemo svu infrastrukturu u lovištu. Imamo lovački dom hotelskog tipa koji je u ratu stradao, obnovljen je novi sa boljim kapacitetima i sadržajem, 36 ležajeva sa svom potrebnom infrastrukturom. On je u jezgru planine Zvijezda, zvano igrište, i nalazi se na 1260 metara nadmorske visine. Otvoren je svi 24 sata, ima domaćin i domaćica. Lovce prima subotom i nedeljom, u nas se lovi samo nedeljom, sad po novom zakonu nema više subote. Ja kad sam postao lovac, lovili smo i subotu i nedelju. Danas se lovi samo nedeljom.
1: Koliko je smještaj u tom hotelu?
0: Vrlo jeftino, stid me i reći, prenoćište 10 maraka i taksa boravišta. Simbolična je cijena, lovačko društvo ne ide na komercijalnu stranu, ne bavi se komercijalom, već da je dom posjećen od strane građana, međutim u zadnje vrijeme posjećen je više od mještana iz drugih gradova.
1: Hoće ljudi da su u prirodi, na čistom zraku.
0: Dalje objekat i nudi sve što se može ponuditi u onakvoj ljepoti na kvoti 1260 metara nadmorske visine. Do lovačkog doma stiže se 10 km, ima asfaltnog puta, 2,5 km ima makadamskog, dosta uređenog, sređenog. Tako da i zim, iako na visokoj kvoti, zim je prohodan u po noći, u po dana radi snježnih nanosa.
1: Koliki je to teritorij koji pokriva vaše društvo?
0: Teritorij koji pokriva lovačko društvo je teritorija općine Vareš, cjelokupna. Nemamo problema ni sa jednom općinom, ni oko metra granice lovišta i teritorije. Tu smo na neki način vrlo kolegijalno, vrlo ekspertivno se dogovorili da unazad 40 godina ja sam predsjednik bio lovačkog društva dva mandata. U ratu sam bio predsjednik i sačuvao naše lovačko društvo od 23. godine u drugom svjetskom ratu i u ovom ratu nije prekidalo sa radom. Zato se svrstava u jedno od boljih društava na nivou Bosne i Hercegovine.

0: E sad da malo recite o životinjama.
1: Najbrojnija divljač je srnečija divljač koju imamo u izobilju. Dovoljno, kao vam kažem, primjer, mi u ovogodišnjem planu odstrela imali smo 35 srndača, ti iz 35 srndača odstrelili smo za tri izlaska, tri vikenda. Dok mnoga društva, evo susjedna opština Breza, oni su imali dva, nisu i uspjeli, jednog su odstrelili, ostalog nisu. Ognje strijele, nemaju. Druga divljač koja boravi na našoj teritoriji po brojnom stanju je divlja svinja. I njih imamo u izobilju, međutim, mada je lov na divlju svinju otvoren čitave godine, mi ih lovimo od 1.10. do 28. februara. I u ljetnom periodu divlje svinje ne lovimo izavi donošenja mladi, kočenja i dok ne odrastu mladi. Ne možemo se pohvaliti sa zečijom divljači, jer je ipak visina, mještani i seljani ne siju više žitarice i zec ne boravi. Dalje, za zeca je veliko opterećenje lisica koja ga u toku zime prvo leglo otamani, tako da sa zecom ne možemo biti zadovoljni.

0: našim terenima imamo i lisce, imamo kuna placa, kuna bjelca, imamo tvorova, imamo vidri. Što se tiče pernate divljači, ne možemo biti zadovoljni. Izavi kote, mi smo 2 godine, kako sam ja lovac, pokušavali nabaviti fazane, starije fazane su od 7 do 10 sedmica, tako da smo ih postreljivali u toku sezone i dobro su opstali, lovci su bili zadovoljni. Tako da smo stali sa tim, međutim, pitali ste me za vuka. Vuka ima dosta u dobrim količinama koji nam tamane, tako rekući, divljač. Oni su najveći, najopasniji štetočine na našem lovačkom društvu.
1: A mrkog medvjeda? Ima li medvjeda?
0: Medvjeda imamo. Međutim, ne u tolikoj količini da se ne bavimo godišnjim ostrelom. Samo kad medvjed nanese štetu peću, onda lovačko društvo donese odluku da se može izvršiti ostrel medvjeda.
1: Eto, smo pobrojali sve životinje. Ima i svih vrsta.
0: Mislim, ove sitne vjeverice i ovo ne dolazi u obzir, tako da većina divljači je nabrojana.

0: E sad da malo vidimo šta možemo brati u šumi.
1: Šuma raspolaže svim divljim plodovima. Od voćkarica, ovi domaći, u šumi su divlji, daleko manji prinosi, sitni plodovi. To pogoduje određenoj vrsti divljači. U šumama također beremo i lovcima najviše stvara probleme oni koji beru bilje. Termin otvorenja lova 1.10. se poklapa sa terminom branja borovnica, gljiva, koje su u velikoj mjeri prisutne na našim terenima. Tako da, zahvaljujući tom bogatstvu, prirodnom bogatstvu, divljač dolazi do izražaja, divljač dolazi do zdravlja, jede zdravu hranu i zato imamo u dovoljnim količinama.
0: E, kad smo kod zdravlja, vi mi onako izgledate prilično kršno, zdravo. Je li zato dobro izgledate? Sad ja ne, ima ona narodna okolo kalajli, unutra belajli, nadam se da to nije kod vas slučaj. Ali htjela sam da pričamo o tome koliko je ovo područje pogodno za jedan zdrav i lijep život.
1: Područje izuzetno pogodno za zdrav život. Sama klima ovog područja, oštre zime, daju zdravlje čovjeku. A ja se krećem od 73. godine po šumama, jer sam lovac od tada. Unazad 15 godina sam i ribar, tako da prirodu izrazito obilazim, izrazito koristim. Nijedan vikend supruga ne smije reći da idemo negdje, moj lov, odnosno ribolov.
0: E kad pomenu sta ribolov, onda nam recite i koje rijeke ili rijeka teku kroz Vareš i koje ribe lovite.
1: Što se tiče ribljeg fonda, za razliku od lovačkog društva, udruženje ribara je daleko siromašnije, daleko sićušnije. Trenutno nas u udruženju ima 30. To je ipak mala cifra, a mala je radi toga jer mi imamo prirodno

prirodni troje jezera na teritoriju općine Varešin. Najljepše jezero na kvoti zvana Nula u prošloj godini upoznati ste preko sredstava javnih informisanja, pa se tu događale mnoge scene što nama ribarima nije pogodovalo, tako da u prošloj godini udruženje je prepolovljeno sa aktivnim članovima i plaćanjem članarine. Radi toga što se na jezeru trebalo graditi nešto što je nama u ovom momentu i još uvijek nepoznato, mene priča te ne interesuju, tako da su ribari bili zapostavljeni koji najviše koriste i kupači to jezero. Jezero je u centru grada. Druga dva jezera imamo, jedno na našoj mjesnoj zajednici, drugo je na mjesnoj zajednici Pržići, koji se manje koristi. Prvo jezero na teritoriji mjesne zajednice Pržići i Tisoci kruži priča da je zagađeno, jer je u neposrednoj blizini bila fabrika Energoinvesta koja je proizvodila olovo, cinke, barit. Za nesreću imali su problema sa živom, ta živa je ostranjivana i neko otpad je odlazila u to jezero, tako da je jezero ono za ribu, iako u njem ima, vrlo je simptomatično da u njem ima ribe. Međutim, ribari je ne koriste. Ostale rijeke na kojim vareški ribolovci borave i često gostuju, imamo Bosnu, koja ide od Podlugova prema Doboju, imamo otvoren revir na njoj gdje lovimo, imamo rijeku Stavnju koja protiče kroz Vareš, imamo rijeku Misaču koja protiče našom granicom od Okruglice do Iljaša. Imamo rijeku Duboštnicu na teritoriji opštine mjesne zajednice Duboštnica. Imamo dio Krivaje koja teče od Olova do Zavidovića. Tako da smo bogati sa terenom za lov ribe, ali malo.

0: Što si tužno selo moje, što su puste staze tvoje, ne čuje se pjesma stara, tuga moju dušu para. Što si tužno selo moje, što su puste staze tvoje, ne čuje se pjesma stara, tuga moju dušu para.
1: Ibro Likić, lovac, ribolovac i čovjek zaljubljen u prirodu. I kad neko krene u Vareš, kaže, pa Vareš kad dođeš, ne, to ti je krajnja tačka. Međutim, nije tako.
2: Nekada se je smatralo da je Vareš slijepo crijevo. Međutim, to ne važi unazad 30, pa čak i 35 godina. Iz Vareša putevi vode imamo put iz pravca Sarajeva, Podlugovi, Breza, Vareš. I tu se završavalo. Dotle i pruga išla nekadašnja normalnog kolosijeka. Sad ni ona ne funkcioniše. Ima neke indicije da se spoji sa Tuzlom. Tuzlanski kanton je zainteresovan za to. Prošle godine se dosta o tome je diskutovalo. Međutim, kad će doći, a svjetlost dana na nama je. Ovi mlađi će valjda dočekati. Iz Vareša možete asfaltnim putem stići 35 km u Olovo. Iz Olova možete sa Kladanj i Tuzlu. Drugi put koji također ide iz Vareša za Tuzlu je put Vijaka, most na Krivajim, Ribnica, Banovići, Tuzla. Imamo put niz Krivaju od Vareša za Zavidoć. Tako da Vareš nije posljednja stanica. Vareš se poslije ovoga posljednjeg rata izgradio u pogledu infrastrukture i putnih komunikacija vrlo uspješno i vrlo ekspeditivno. Prije rata Vareš je imao 22.000 stanovnika, a cifra je danas 9.000, nepunih 9. Tako da sa sela, prigradskih naselja, mještani su otišli, mnogi se nisu vratili.
0: Gledam kuću gdje niko ne živi, stara trešnja hoće da se sruši. Gledam bunar s kog sam vodu pio, oronuo hoće da presuši. Gledam bunar s kog sam vodu pio, oronuo hoće da presuši. Što si tužno selo moje, što su puste staze tvoje, ne čuje se pjesma stara, tuga moju dušu para. Što si tužno selo moje, što su puste staze tvoje, ne čuje se pjesma stara,

0: ružno selo moje, što su puste staze tvoje. Ne čuje se pjesma stara, tuga moju dušu para. Što si tužno selo moje, što su puste staze tvoje. Ne čuje se pjesma stara, tuga moju dušu para.
1: U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste odabrane segmente iz dvodjelne reportaže snimljene 2018. godine u Stupnom dolu kod Vareša. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo će omogućiti ovjeru zdravstvenih knjižica rudarima, saopštio je direktor zavoda Ahmed Kasap. Rudari su zbog toga odustali od protesta ispred zavoda koji je bio zakazan za ponedjeljak, ali ostaje najava protesta za 22. septembar ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Blokada računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine koja traje skoro mjesec dana uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa, što je rezultiralo odlukom da je od petka prekinuto emitovanje emisije BHT uživo, a od subote i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili zarađene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Izložbom Ona Srebrenica, Woman Voices in Memory, Memorialni centar Srebrenica Potočari obilježit će 23 godine postojanja i rada. Izložba je posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, svjedočenjima i iskustvima, kao i njihovoj istrajnosti u očuvanju sjećanja i prenošenju istine o genocidu. Memorialni centar Srebrenica Potočari zvanično je otvoren 20. septembra 2003. godine. U mezarju Memorialnog centra Srebrenica Potočari do sada je ukopano 6775 žrtava genocida koji su u julu 1995. godine počinili pripadnici vojske i policije Republike Srpske. U ruskim napadima na Ukrajinu tokom protekla 24 sata poginulo je najmanje 11 osoba, dok je više desetina ljudi povrijeđeno, saopštile su lokalne vlasti. Po navodima Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, ruske snage su tokom noći izvele novi val napada na Ukrajinu, upotrijebivši dvije hipersonične rakete. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 12, Sarajevu i Bihaću 13, Banja Luci 14, Mostaru 15 i Trebinju 16 stepeni. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 22, a dnevna od 23 do 32 stepena Celzija. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo.

0: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh, međutim rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hanbile još uvijek ne silaze u jame. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopštili su da će ponovo početi ovjeravati zdravstvene knjižice za rudare, nakon čega su oni odustali od protesta ispred Zavoda koji je bio zakazan za ponedjeljak, ali ostaje najava protesta za 22. septembar ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Blokada računa radiotelevizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa, što je rezultiralo odlukom da je od petka prekinuto emitovanje emisije BHT uživo, a od subote i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili zarađene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja, govori urednik informativnog programa BHT1 Dejan Petrović.
1: Moram reći da smo mi izrazito tužni u televiziji Bosne i Hercegovine, konkretno u informativnom programu BHT1, jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija televizije Bosne i Hercegovine skinuti s malih ekrana. Razlog je vrlo jednostavan, mi više nismo u mogućnosti da odlazimo na teren, nismo u mogućnosti da budemo u svim krajevima Bosne i Hercegovine i ponavljam, to nije do nas. Zato su odgovorne politike, zato su odgovorne nadležne institucije koje pogotovo sve ove mjesece unazad, ali rekao bih godine, ne čuju vapaj iz RTV doma.
0: Izložbom Ona Srebrenica, Woman Voices in Memory, Memorialni centar Srebrenica Potočari obilježit će 23 godine postojanja i rada. Izložba je posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, svjedočenjima i iskustvima, kao i njihovoj istrajnosti u očuvanju sjećanja i prenošenju istine o genocidu. Memorialni centar Srebrenica Potočari zvanično je otvoren 20. septembra 2003. godine. U mezarju Memorialnog centra do sada je ukopano 6.775 žrtava genocida koji su u julu 1995. godine počinili pripadnici vojske i policije Republike Srpske. U ruskim napadima na Ukrajinu tokom protekla 24 sata poginulo je najmanje 11 osoba, dok je više desetina ljudi povrijeđeno, saopštile su lokalne vlasti. Po navodima Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, ruske snage su tokom noći izvele novi val napada na Ukrajinu, upotrijebivši dvije hipersonične rakete. U Njemačkoj saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje održavaju se izbori za pokrajinski parlament koji bi mogli zadati težak udarac saveznoj vladi kancelara Friedricha Merca. Posljednje ankete pokazuju da krajnje desna alternativa za Njemačku ima 38% podrške birača, a slijedi vladajuća socijaldemokratska stranka sa oko 30% glasova. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon kojim se odobravaju nove sankcije usmjerene na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Zakon koji su američki zastupnici usvojili ove sedmice usmjeren je na ruski energetski i odbrambeni sektor, kao i na predsjednika Vladimira Putina i druge visoke zvaničnike. U Donjem Breziku kod Brčkog danas će biti održano veliko osvećenje hrama Hrista Spasitelja. Svečani čin osvećenja novoizgrađenog hrama prevodit će mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Nakon čina osvećenja u nastavku će se služiti sveta arhijerejska liturgija za prisutne vjernike. Dodjelom nagrada večera se u Zenici završava 25. festival BH Drame. U konkurenciji za nagrade bilo je 7 predstava teatara iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a osim predstava publika je mogla uživati u brojnim pratećim sadržajima. I dok žiri ne donese odluku o laureatima, publika je uglavnom zadovoljna jer je festival bio dobar.
2: Zanimljive iz noći u noć, svaka je drugačija od prethodne i nekako pitke.
3: Ja sam zaista oduševljen spektrom drame i razgraženošću lika.

0: likova u kompletnom ovom serijalu koji sam odgledao. Samo mogu da kažem sve najbolje, ovo je vrhunska i organizacija.
1: Zadovoljna sam s obzirom da imamo manjak domaćih tekstova, malo se piše, još se manje izvodi na našim pozorišnim scenama, tako da s obzirom na ono s čim raspolažemo nije loše.
2: Selekcija festivala ove godine je bila malo zastarjela. Samo jedna do dvije predstave se u modernom stilu pokazali sa svojim tekstovima.
3: Sve skupa mislim da je ovo divno, da imamo učesnike iz drugih država i da imamo priliku da vidimo i mnoga druga pozorišta i predstave.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12, Tuzli, Bihaću 13, Banja Luci 14, Mostaru i Trebinju 16 stepeni. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 22, a dnevna od 23 do 32 stepena Celzijusa. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1. Urednica Selma Boračić-Mršo.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
6: Teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine povela je 2-0 u duelu play-off faze druge svjetske skupine protiv selekcije Južne Afrike u Pretoriji. Prvi bod za našu reprezentaciju osvojio je Andrej Nedić, koji je bio bolji od najboljeg južnoafričkog tenisera Filipa Henninga. Bilo je 2 puta po 6-4 za našeg tenisera. U drugom duelu Damir Džumhur je također nakon dva seta bio bolji od Kolovama Moncija, južnoafrikanca, 6-4, 7-5. Sutra su na programu prvo igre parova, a onda i preostala dva pojedinačna duela. Iz ta tri meča našoj reprezentaciji potreban je još samo jedan bod da se plasira u finale i bori za povratak u prvu grupu svjetske skupine. Danas odigrana dva susreta osmog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine u derbi meču u Mostaru pod Bijelim Brijegom. Zrinski je savladao Velež 2-0. Domaće je u vodstvo doveo Bilbija u 12. minutu i to je 200. prvoligaški pogodak za ovog sjajnog napadača u dresu ekipa borca Sarajeva i Zrinskog. Konačan rezultat, Zrinski Velež 2-0, postavio je Ivančić u 60. minutu. Prije toga u Krupi Bsk i Radnik su odigrali utakmicu sa 8 pogodaka. Na kraju po bod jednima i drugima završeno je neriješeno 4-4. Sinoć na Grbavici Željezničar Čelik 1-1. Sutra od 17 sati igraju Široki Brijeg i Borac, a od 20 sati sastaju se na Koševu Sarajevo i Slog. Na memorijalnom košarkaškom turniru Mirza Delibašić, treći trijumf ekipe budućnosti. Podgoričani su u finalu bili bolji od ekipe rumunskog Temišvara 96-79. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Polako ulazimo u jesen, što se da primijetiti i po temperaturama koje nakon dugog perioda padaju. Druga polovina septembra vrijeme je intenzivnih poljoprivrednih radova, o čemu će biti riječi i u današnjem Dobrom selu. Počećemo s posljedicama suše koja je uništila veći dio ovogodišnje biljne proizvodnje.
2: Prinosi su tanki, razočaravaju. Znači, kad se sve izvuče i rad, nema nas ni na mapi, a kamo u nekoj dobiti.
1: Od ostalih sadržaja izdvajamo. Uprkos nepovoljnim agrometeorološkim uslovima, povrtari su uspjeli održati proizvodnju krastavca kornišona.
3: Otkupna cijena

0: Nakon višemjesečne suše došlo je do pada temperatura, ponegdje je bilo i kiše, ali sve to sada neće pomoći poljoprivrednim kulturama jer su vreline odnijele dobar dio ovogodišnjih prinosa. Najbolje se to pokazalo u berbi kukuruza koja je morala početi ranije jer su visoke temperature užurbale fazu zrenja. Najveća šteta pričinjena je na kukuruznim poljima koja nisu navodnjavana. Izgubljeni su i prinosi i kvalitet zrna, kaže rezignirano semberski ratar Milenko Nikolić.
1: U mojih 60 godina ovako ljeto nisam zapamtio u svom životu. Znači, neki dva mjeseca ostali smo bez kap kiše i to je se odrazilo ove godine na prinose. Mogu vam reći, ovo je danas peti, šesti dan kako radim, 300-350 kila pod ulumu, to je neke 3-3,5 tone po hektaru. Znači, katastrofalan je prinos. Što se tiče kvaliteta samog zrna, također je loš, sitno, suvo.
0: Da bi spasili bar dio ljetine, ratari su požurili sa pripremom silaže, ali da bi napunili silo trenčeve, morali su se dobro pomučiti, ističu ratari Mustafa Gradaščević i Vaso Dikić.
2: Mi smo, dok je jole bilo još neke zelene mase, uspjeli napraviti te silaži. E sad, kvalitet te silaže, ono da kažem, donekle je upitan, pošto nema toliko ni tog zrna, odnosno nema, što mi rekli, nije hljebna.
3: Ako smo sjekli 100 doma, sad je 200 sječena. Nema mase, nema hljeba, nema ništa. Pa ne znam šta će se raditi. Odustaje narod od zemlje. Dosta kod nas u seli ošlo na plate. Odustaje masovno, se odustaje od zemlje. Nema vode.
0: Ljetne žege uticale su i na plan priprema silaže koji se na poljoprivrednom dobru Semberija morao mijenjati. Trebalo je sa duplo veće površine isjeći kukuruz kako bi se obezbijedile dovoljne količine silaže za potrebe ovog poljoprivrednog dobra. Šef ratarske proizvodnje PD Semberije Dražen Jović.
4: Bilo je planirano da u silažu ove godine ode nekih 1,5 dulma kukuruza. Da bi napunili silo jame ove godine, bilo nam je potrebno 2300 dulma. Tako da je to jasan znak u kakvom je stanju bio taj kukuruz. Takva vrelina je spržila i presjekla kukuruz i nije moglo da zadovoljavajući efekat to navodnjavanje.
0: Agronom iz Bijeljine Stanko Tadić pojašnjava.
5: 80% parcijela pod kukuruzom faktički je isječeno u silažu. Poljoprivredni proizvođači su bili primorani već početkom augusta, čim je nastalo onih period 10-15 dana kad je bilo, znači, temperatura preko 35 stepeni, poljoprivredni proizvođači su bili primorani da sijeku kukuruz u silažu, iako nije planirano nikad tolike površine kad se sije, da se sijeku u silažu.
0: Teška i sušna godina, nedovoljne količine kukuruza i silaže loše kvaliteta uticaće neminovno na stočarsku proizvodnju, a pogotovo na proizvodnju mlijeka.
5: Proizvodnja mlijeka je u problemu zbog pojave aflatoksina na zrnu kukuruza. To se najčešće dešava ovako ekstremnim godinama kao što je bila prošla godina i znamo da je bio ogroman problem, da je mnogo mljekara imalo problema sa otkupom mlijeka jer otkupne stanice nisu htjele da primaju mlijeko sa pojačanim sadržajem aflatoksina. Vjerovatno će problema biti i ove godine.
0: U toku je žetva soje. Sa dugim sušnim periodom nije se uspjela izboriti ni potpuna agrotehnika koju su na ovoj uljarici primijenili na poljoprivrednom dobru Semberija. Prinos od samo tonu sojnog zrna po hektaru je 3 puta manje od očekivanog, ističe agronom Dražen Jović.
4: Ono što je na samom početku evidentno jest da se prinos izuzetno loši. Da se prinos kreću oko 1 tone po hektaru, čak i manje na nekim parcelama. Najviše do 1,5 tona. Nažalost, to nije do nas. Što se tiče agrotehnike, ove godine je zaista odrađena puno agrotehnike.

0: stekla. I parcele zaista je odbranjene od korova i imale su super ponik i intenzivan porast, međutim suže koje su se desile u drugoj polovini jula su učinile svoje momentima cvjetanja, tako da su prinosi izuzetno loši.
1: Klimatske promjene uticali su na poljoprivrednike da traže alternative kukuruzu i soji. Mnogi su zbog toga odlučili da posiju suncokret koji dosta dobro podnosi sušu. Ipak ekstremno visoke temperature ostavile su traga i na suncokretu, što se vidjelo na početku žetve ove uljarice, naglašava proizvođač iz Semberskog sela Brodac Simo Laketić.
2: Ne znam šta vam rekao, propast je malo veća nego očekivana. Iako je on veliki borac za sušu i velike temperature, nije dobro. Prinosi su tanki i razočaravajući. Znači, ovo je mimo svake katastrofe. Da nema možda ni 200-250 kila, rijetko kod ima, pošto paru sluka smo vršili. Znači, 170 kila je kod nas ovdje prosjek.
1: Očekivalo se da će suncokret pokriti bar dio gubitaka na ostalim jarim kulturama. Uprkos ugovorenoj proizvodnji sa brčanskim bimalom, krajnja kalkulacija ne ide na stranu proizvođača.
2: Mi imamo tu neku ugovorenu cijenu, po ugovorenu 80 feningi minimalna cijena. Nek baci jalja kada 250, znači i 500 maraka od 2500, samo sjeme u startu je oko 650 maraka za 22,5 hektara, 25 duluma. Bačeno na ovoj parceli je bačeno 20 kila MPK džubreta, ruska 16, je bačena urea i tarana u špartanju, ali samo 10 kila je išlo u špartanju, to je to. Znači, kad se sve izvuče i rad, nema nas ni na mapi, a kamo u nekoj dobiti. Znači, ova godina je otpis seljaka.
1: Uporedo sa skidanjem jarih kultura sa njiva, uskoro će početi čišćenje oranica i zasnivanje novog ciklusa proizvodnje. Pripreme za jesenju sjetvu obavljat će se u otežanim uslovima, jer tvrda, sušom iscrpljena zemlja usporava kvalitetnu pripremu oranica. Prva na redu je sjetva uljane repice. Sjetveni rokovi za ovu uljaricu su u toku, ali morat će se sačekati da kiša dobro natopi zemlju i da se uljana repica posije bar do kraja oktobra.

0: U Čitluku su otvoreni 71. dani berbe grožđa. Potreba za proširenjem programa s 3 na 5 dana pravi je pokazatelj bogate ponude kao i velike posjećenosti. Ovo nije samo proslava završetka još jedne vinogradarske godine, nego i prilika da se iskaže poštovanje prema trudu vinogradara i vinara, očuva tradicija te znanje i vještine prenesu na mlađe generacije. Na danima berbe grožđa u Čitluku bila je i naša Tereza Šušnjara.
1: Čovjek je dužan svome zavičaju, rekao je Nobelovac Ivo Andrić, a Brotnjaci to pokazuju na vrlo odan način, među kojima se izdvaja 71. izdanje manifestacije Dani berbe grožđa. U fokusu su svakako vinogradari i vinari, odnosno njihov rad i plodovi toga rada, no grožđe i vino nisu jedini način slavljenja i poštivanja zemlje i roda. Bogat program ovogodišnjeg, čak proširenog izdanja, otvoren je izložbom slika pod nazivom Transgresus, a kako Ivica Jerkić, predsjednik organizacijskog odbora manifestacije, navodi, naziv opisuje ovogodišnju manifestaciju.
2: To na latinski znači prelaz iz nečega, iz jednog stanja u drugo. Zato mi rekli, ajde nek bude ova godina cijela Transgresus, odnosno ova manifestacija, da pokažemo kako iz te tradicije možemo u moderno gospodarstvo preći, opet na neki način sačuvati tu tradiciju. I zato imamo i kulturno-umjetnička društva, imamo i plesove i nošnje, da sačuvamo tu tradiciju i da pokažemo koliko je to bitno za naš narod ovdje. I vidjeli smo da su gosti Francuzi, Italijani iz Međugorja dolazili, jer smo imali i corner food i bogatu ponudu vina, 13 vinarija je izložilo svoja vina, tako da to jeste cilj, da nije to samo naša priča, to je nekakva priča koju želimo otvoriti i gospodarstveno i kroz tradiciju.
1: Vinogradi i vino su uz duhan glavno obilježje ovoga kraja, no to je finalni proizvod. Da bi se došlo do kapi koje već odavno pariraju evropskim vinskim silama, rad i znanje su neophodni. Podrška za postojećih 19 vinarija i oko 500 OPG-ova ne izostaje, a u programu je bilo mjesta čak i za one koji se tek upuštaju u ove vode, naglasio je Jerkić.
2: Jedna od aktivnosti su i stručna predavanja, eminentni profesori s Agronomskog fakulteta i sa Agrometeranskog zavoda iz Mostara. Pa evo, to je jedan doprinos da kažemo kako u današnje vrijeme globalnih promjena, globalne zatopljenja, promjena klime zapravo treba posvetiti pažnju tu znanstvenoj strani kako bi na taj način evo, pomogli našim vinarima da se što lakše i bolje nose. Evo, ova godina je primjer, toliko suše, jednostavno trganje je počelo puno ranije nego prethodnih godina. Ali evo, opet u razgovoru s našim ljudima vidimo zapravo da ove godine će biti jako kvalitetna vina, iako će možda količinski biti manje zbog velike suše.
1: Modernizacijom je olakšana proizvodnja bez da se srž vinogradarstva mijenja. Savršen je spoj tradicije i tehnologije koja počiva na bogom danom tlu, što Brotnju izdiže u odnosu na ostala vinogradarska područja, kaže enolog Tihomir Prusina.
3: Rekao bih da je to žila kucavica vinogradarstva i vinarstva u Hercegovini pa i šire. Znači na jednom manjem arealu toliko puno se posadilo vinove loze i još se uvijek sadi. Neki znači već krče vinovu lozu, a neki je sada sade. Naime, ovo je kraj bogom dan za uzgoj vinove loze i proizvodnju žilavke, blatine, trnka, pa i vranca i drugih sorata. Međutim, ono što bih rekao, evo, na ovoku žegu, znači 3 mjeseca je trajalo, jedino je tu opstala vinova loza, posebice žilavka i blatina, a druge voćke jednostavno suše se i nisu podobne za ovaj kraj, za naše Brotnje.
1: Vino u Bosni i Hercegovini se prvi put spominje u povelji Bana Tvrtka još 1353. godine u blizini Čitluka, a danas se vina s ovoga područja spominju, piju i nagrađuju u cijelome svijetu. Iako mala regija, prednost koju Prusina navodi, glavni je stup proizvodnje, a puni potencijal još uvijek neiskorišten.
3: A kakvu mi prednost imamo? Niko u svijetu nema žilavke i blatine i Trnka nego mi ovdje i možda granica ovdje Imotske i Vrgorad. I tako da je tu naša prednost, ali žilavka i blatina nitko je u svijetu nema. Tako da su ovdje najbolje i žilavke i blatine. Samo u marketinškom smislu, mi smo mala država, mala regija, tako da je marketing treba odraditi svoje. Znači, da bismo došli na tržište, mi smo zadovoljni sa u 26 zemalja vinarija čitluk izvozi vino, u 26 zemalja, u Evropsku uniju naravno, i zadovoljni smo s time, međutim još treba poraditi.
1: A rad se vrijedno nastavlja. Iako je već oko 1000 hektara prekriveno vinogradima, još uvijek se podižu novi, a manifestacijama poput ove i sličnim sadržajima promovira se vino Broćanskog kraja, što čini jednu zaokruženu cjelinu.

0: Posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini sve je primjetniji trend da porodice pokreću male start-up firme, odnosno sopstvene poljoprivredne biznise. Primjer ovom je i porodica Konjić iz Zenice, zapravo njihov mali kućni obrt pod nazivom Eko Etna. Proizvodi od voća i povrća, ljekovito i začinsko bilje samo su mali dio palete njihovih proizvoda, a trud i rad je prepoznat i nagrađen zlatnom medaljom za čaj. Porodicu Konjić posjetio je kolega Miloš Jokić. Poslušajte priču, možda bi nekima mogla biti inspiracija za pokretanje sličnog agrobiznisa.
1: Dobro jutro svim slušalcima emisije Dobro selo. Ja sam Edina Konjić, vlasnica obrta Eko Etna. Mala jedna proizvodnja, organska, certificirana i koja je vlasnik zlatne medalje za čaj.
2: Evo, ta medalja sigurno mnogo govori da je ona tražila mnogo rada, truda i da su ljudi prepoznali.
1: Da, mi smo jedini u regiji, možda i šire, koji rade sa stevijom i čajeve sa stevijom. Biljka stevija je 40 puta slađa od šećera, mijenja šećera, ne škodi, a pogoduje svima da je piju.
2: Evo, unazad nekoliko godina čujemo da je vrlo aktualna, ne samo u našoj zemlji, već i zemlja regije Evrope, odavno upravo organska ili tako hrana i način ishrane. Pa vaše mišljenje, koliko je organsko prisutno u Bosni i Hercegovini?
1: Da, organsko certificirano je vrlo malo zastupljeno, ali u zadnje vrijeme dosta se svi vraćamo organskoj proizvodnji i dozvoljenim sredstvima koji se radi u organskoj proizvodnji.
2: Šta je, da kažemo, evo vidimo pred vama, ali današnji slučaj smo dočaramo evo, na vašoj paviljonskoj pagodi, a da podsjetimo da ste redovni posjetilac ili tako i sanskih manifestacija, između ostalog, bili ste nedavno evo, i na ZEPS-u. Pa da naše slučajevima dočaramo, šta vidimo na vašem evo, ovdje stolu
1: sve? Kod nas možete naći sve prirodno, bez hemije, bez šećera, sve ono što mi trošimo, prezentujemo svojim potrošačima. Imamo pekmeze, džemove, sokove, čajeve, tikture, preparate s medom, preparate s uljem, sve organsko i certificirana proizvodnja.
2: S kim najčešće sarađujete kada je u pitanju, da kažemo, i vlast, odnosno nadležne institucije? Jesu to ministarstva, kantonalna, entitetska?
1: Da, vrlo često sarađujemo sa federalnim ili sa kantonalnim, sa svim gdje možemo mi ponuditi naše proizvode i učestvovati na javnim pozivima i tako.
2: Koliko su često prisutni ti javni pozivi, a možda na način da evo i posjećujete neke radionice edukativne?
1: Kao žena, kao u biznisu ima ti dosta organizacija koje u zadnje vrijeme dosta promovišu žensko poduzetništvo.
2: I evo za kraj našeg razgovora, dakle koliko je bitno da ste evo vi kao žena preduzetnica i neko ko se bavi organskim, umrežujete na način sa drugim kolegama iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije?
1: Tako je bitno umrežavanje, jer svi nešto prodajemo i svi želimo da što više prodamo, tako da preporučujemo jedne druge i tako umrežavanje je vrlo korisno.
3: Dobro selo.
2: Poštovani slušalci emisije Dobro selo na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste priču o porodici Konjić iz Zenice, zapravo sa Edinom Konjić koja nam je govorila o njihovom malom kućnom obrtu pod nazivom Eko Etna. Proizvodi od voća i povrća, ljekovito i začinsko bilje, samo su mali dio od palete njihovih proizvoda, a trud i rad je prepoznat i na način da su i vlasnici ponosni zlatne medalje za čaj.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
0: Oni koji nas redovno slušaju znaju da su posljednje minute Dobrog sela rezervisane za prognozu vremena za narednu sedmicu. Slušamo meteorologa Nedžada Voljevicu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
5: Nakon promjenljivog i nestabilnog vikenda, u ponedjeljak 21. septembra još uvijek je moguća rijetka kiša slabog intenziteta u dijelu centralne i istočne Bosne. Potom u ostatku sedmice preovladavat će stabilnije i sunčanije vrijeme sa vrlo malom vjerovatnoćom za padavne. Temperaturni režim djelomično će se promijeniti i bit će svježiji, osobito u jutarnjim i večernjim satima. Minimalne temperature kretat će se pretežno od 5 do 9 u većem dijelu Bosne, u Hercegovini do 12 stepeni. Danju osjetno toplije, sa maksimalnim temperaturnim vrijednostima između 16 i 19 u unutrašnjosti, na jugu i u Posavini od 21 do 24 stepena. Padavne koje su registrovane za vikend djelomično su poboljšale sveukupni vodni bilans, ali to je još uvijek nedovoljno za ratarske kulture, tako da se zasigurno mogu očekivati umanjeni prinosi koji će biti i lošijeg kvaliteta. Prevladavat će povoljne prilike za planirane radove u polju.

0: koji je vozač pokušao da izbjegne, a potom udario u stijenu uz ivicu ceste. Izložbom Ona Srebrenica, Woman Voices in Memory, Memorialni centar Srebrenica Potočari obilježit će 23 godine postojanja i rada. Izložba je posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, svjedočenjima i iskustvima, kao i njihovoj istrajnosti u očuvanju sjećanja i prenošenju istine o genocidu. Memorialni centar Srebrenica Potočari zvanično je otvoren 20. septembra 2003. godine. U mezarju do sada je ukopana 6.775 žrtava genocida koji su u julu 1995. godine počinili pripadnici vojske i policije Republike Srpske. Jemenski Huti su potvrdili da stoje iza serije napada balističkim raketama i dronovima na glavni grad Saudijske Arabije Rijad, kao i na ključna energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Agencija AFP navodi da su vatrogasne ekipe na terenu pokušavale ugasiti požar na zapaljenom rezervoaru nafte u vlasništvu kompanije Aramco. U Rijadu su se tokom noći oglasile i sirene za zračnu opasnost, a stanovnici navode da su se od siline eksplozija tresli prozori na stambenim objektima. U njemačkoj saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje održavaju se izbori za pokrajinski parlament koji bi mogli zadati težak udarac saveznoj vladi kancelara Friedricha Merca. Kancelar je za večeras sazvao sastanak vrha stranke na kojem će se analizirati izborni rezultati. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 13, Tuzli 14, Banja Luci 15, Mostaru i Trebinju 17 stepeni. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Temperature zraka od 23 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji Bješe nekad Iliđa prije 7 dana najavili smo da će u današnjoj emisiji biti riječi o revijalnom programu Iliđe 89. Ovaj program bio je posvećen istinskom iliđanskom velikanu Damjanu Babiću, dugogodišnjem zaštitnom licu festivala, organizatoru, direktoru i jednom od najzaslužnijih ljudi što je festival Iliđa opstajao turbulentnih 70. i 80. godina. U studiju Damjana Babića na Iliđi, tim povodom snimljeni su materijali za ovo veče i za dvije long play ploče koje su objavljene iste godine u izdanju Jugotona. U autorskoj večeri Damjana Babića nastupili su Hanka Paldum, Hamid Ragipović Besko, Muhamed Mojkanović, Nataša Vladetić, Meho Puzić, Mladen Tomić, Zora Dubljević, Beba Selimović, Vukosav Govedarica, Ringo Hamidović i grupa Dobar dan. Ovaj program održan je u Kulturno-sportskom centru Iliđa 20. oktobra 1989. godine. Iako je imao dogovoren nastup u inozemstvu, Hamid Ragipović Besko odbio je i odlučio nastupiti te večeri na Iliđi, kako je kazao, iz poštovanja prema Damjanu Babiću, autoru pjesama koje su mu na Iliđi donosile puno uspjeha. Slušamo hit Iliđa 75, Živi život kako teče, uz studijski ansambl Damjana Babića, Hamid Ragipović Besko.

Susresti se ponovo s Damjanom Babićem u studiju je i lijepo i tužno. Lijepo je sresti takvog čovjeka kao što je Dašo, a tužno što čovjek postaje svjestan da više nema kompozitora njegovog kova, kompozitora čije su pjesme pravi evergreeni, kazala je za večernje novosti još jedna učesnica ovog programa, Hanka Paldum.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
3: Direktor festivala Iliđa 89, Vukosav Govedarica, kompozitoru Damjanu Babiću, uručio je dijamantsku ploču, dar udruženja estradnih radnika Sarajeva, a potom zapjevao Babićevu pjesmu Čija si ljubav.

U studiju Damjana Babića svoje posljednje profesionalne studijske snimke te 1989. godine načinila je velika pjevačica Sevdaha Zora Dubljević. Upravo na festivalskoj pozornici Iliđe 25 godina ranije zapjevala je pjesmu Prva ljubav, čiji je autor upravo Damjan Babić na tekst Zorinog brata Radeta Dubljevića. Slušamo Zoru Dubljevića.

Kosio sam livadu u rodnom selu nadomak Ključa, kad mi je poštar donio telegram. Dašo me pozvao u Sarajevo na snimanje. Mojoj radosti nije bilo kraja. Da mi tada nije izašao u susret, bez obzira na moje pjevačke kvalitete, ko zna da li bih ikada snimio ploču. Nisam imao para, a već tada je novac bio važniji i od pjevanja, kazao je za Večernje novosti Šerif Konjević.

Večernje novosti donose i sljedeći tekst. Kompozitori starog kova Selver Pašić i Omer Pobrić, koje vidimo u društvu sve uspješnijeg aranžera Sinana Alimanovića, sa posebnom pažnjom su pratili Dašino veče. Raduje me što njegove pjesme nije pregazilo vrijeme. U dvorani je bila publika svih uzrasta i svi su bili zadovoljni. Sa užitkom su se slušale pjesme snimljene prije 20 godina. Imali veće nagrade za čovjeka koji je život podario pjesmi, pita se Selver Pašić. Za potrebe long play ploče sa pjesmama Damjana Babića, Diskoton je ustupio Jugotonu i snimak Safeta Isovića uz ansambl Omera Pobrića, Pozdravi je sunce milo. Ovom pjesmom opraštamo se od vas, poštovani slušaoci. Emisiju Biješe nekad i Liđa uredio i vodio Damir Galijašević.

0: BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 9 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Četvero djece i vozač povrijeđeni su u saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na magistralnom putu Mojkovac-Kolašina u kojoj je učestvovao autobus koji je prevozio učenike jedne podgoričke osnovne škole. Iz crnogorske policije su nezvanično rekli da se saobraćajna nesreća dogodila kada je došlo do odrona kamena koji je vozač pokušao da izbjegne, a potom udario u stijenu uz ivicu ceste. Izložbom Ona Srebrenica Woman Voices in Memory, Memorialni centar Srebrenica Potočari obilježit će 23 godine postojanja i rada. Izložba je posvećena ženama Srebrenice i njihovim glasovima, svjedočenjima i iskustvima, kao i njihovoj istrajnosti u očuvanju sjećanja i prenošenju istine o genocidu. Memorialni centar Srebrenica Potočari zvanično je otvoren 20. septembra 2003. godine. U mezarju je do sada ukopano 6.775 žrtava genocida koji su u julu 1995. godine počinili pripadnici vojske i policije Republike Srpske. Sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana Mohsen Rezai izjavio je da Teheran još uvijek nije donio odluku o napuštanju ugovora o neširenju nuklearnog oružja, ali je upozorio da bi budući potezi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela mogli primorati Iran da promijeni svoj stav. Rezai je potvrdio da su u toku intenzivni diplomatski kontakti kako bi se pronašlo rješenje za zaustavljanje sukoba, te se sada čeka reakcija američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iran je postavio tri ključna uslova za ulazak u pregovore, a oni su okončanje rata na svim frontovima, oslobađanje zamrznutih iranskih financijskih sredstava, te potpuno ukidanje pomorske blokade. U Donjem Breziku kod Brčkog danas će biti održano veliko osvećenje hrama Hrista Spasitelja. Svečani čin osvećenja novoizgrađenog hrama predvodit će mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Nakon čina osvećenja u nastavku će se služiti sveta arhijerejska liturgija za prisutne vjernike. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 14, Tuzli i Banja Luci 16, Trebinju 17 i Mostaru 19 stepeni. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni se mogući slabi lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 23 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno i tužno i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je Dragan Stegić.
6: Dobro jutro, poštovani slušaoci, i ove posljednje ljetnje nedjelje u ovoj godini. Kao i obično, u emisiji Sedmica se osvrćemo na važnije događaje u Bosni i Hercegovini i svijetu, o kojima su proteklih 7 dana izvještavali novinari BH Radija 1. Zbog teške materijalne situacije i blokade računa BHRT-a, televizija Bosne i Hercegovine je prinuđena da redukuje program.
7: Moram reći da smo mi izrazito tužni svi u televiziji Bosne i Hercegovine jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija skinuti s malih ekrana. Danima unazad naše kolege su na teren išli sa nula konvertibilnih maraka, bez dnevnica, samo da bismo izvijestili o svim onim mukama koje naši gledaoci imaju.
6: Podrška zaposlenima u BHRT-u stiže iz Evropske federacije novinara.
8: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo.
6: Rudari iz pojedinih rudnika u Federaciji BiH za narednu sedmicu najavljuju proteste.
9: Samostalni sindikat, znači upravni odbor, je donio odluku da se ide u proteste, znači utorak u 12 sati i se zgradi Elektroprivrede, znači svi rudnici sastao koncert.
6: Građani Tuzle protestovali zbog pritvaranja maloljetnice u kazneno popravni zavod.
10: Treba imati na umu da se radi zaista o još uvijek neformiranoj ličnosti, o djetetu čiji emocionalni razvoj još uvijek nije razvijen. Treba imati na umu da je dijete prijavljivalo nasilje, da nije dobilo adekvatnu zaštitu.
6: Odloženi protesti autoprevoznika iz Bosne i Hercegovine zbog ograničavanja boravka vozača u Evropskoj uniji.
11: Politika ne da zabranili, ne daju proteste, niko ne da protesta, a problemi se ne rješavaju, gure se pod tepih. Ono što mi znamo, da ništa nije postignuto, samo nam je još otežano. Firme iz BiH već

0: 25 do 40% je kapacitet pao. Vozači i kamioni leže i ne možemo ući u Europsku uniju.
1: Dvije sedmice prije održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija se suočava sa brojnim problemima.
2: Izborne komisije na terenu imaju problem da imenuju biračke odbore jer politički subjekti nisu dostavili dovoljno prijedloga, rezervnog sastava komisije nemaju dovoljno, Centralna izborna komisija pokušava imenovati predsjednike, nedostaje ih još 40, puno više zamjenika predsjednika nedostaje i moramo učiniti maksimum da nađemo neophodne ljudske resurse.
1: O ovim i drugim temama opširnije u nastavku emisije.
3: Sedmica, nedjeljom na BH Radiju 1.
1: Blokada računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja traje gotovo mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa. Televizija Bosne i Hercegovine počela i sa redukcijom programa, dok radnici BHRT-a čekaju svoje zarađene plate. O tome Sinela Šumar.
4: Umjesto dvosatne dijaloške emisije BHT1 Uživo, koja se bavi svakodnevnim problemima širom zemlje, građani Bosne i Hercegovine će gledati reprizni program. Dugogodišnje financijsko iscrpljivanje resursa BHRT-a i zaposlenika ove kuće dovelo je do odluke o reduciranju programa. Tako već od vikenda gledaoci neće moći pratiti ni Jutro za sve, pa svaki naredni dan može donijeti još lošije vijesti jer naše novinarske ekipe ne mogu na teren. Urednik informativnog programa BHT1 Dejan Petrović.
5: Moram reći da smo mi izrazito tužni svi u televiziji Bosne i Hercegovine jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija skinuti s malih ekrana. Danima unazad naše kolege su na teren išli sa nula konvertibilnih maraka, bez dnevnica, samo da bismo izvijestili o svim onim mukama koje naši gledaoci imaju, je li to pitka voda, imaju platu, nemaju platu, zdravstveno osiguranje, probleme u školi ili bilo kojoj drugoj instituciji.
4: Petrović ističe da emitovanje emisije BHT1 Uživo do sada nije prekidano ni u izazovno vrijeme pandemije koronavirusa, ali ni u drugim vanrednim situacijama.
5: Uvijek smo davali maksimum od sebe i tako će biti i dalje. Trućimo se da kroz ostale programske sadržaje dajemo sve informacije, sadržaje koji su bitni za naše građane. Trućimo se da i dalje odgovaramo na njihove pozive kad god traže od nas da budemo uz njih, ali sigurno u onom kapacitetu u kojem je to bilo do sada, nažalost, nećemo moći i to nije do nas.
4: Novinari i urednici BH Radija 1, koji s kolegama s televizije dijele tešku svakodnevnicu i neizvjesnost oko opstanka BHRT-a, za sada nastavljaju raditi kao i do sada. Urednik informativnog programa BH Radija 1, Davor Stipić.
6: Neminovno je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radija 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je, ako ova situacija potraje, da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radio 1 koje su planirane našom šemom.
4: Deblokada računa BHRT-a i dalje je neizvjesna. Pravni zastupnici naše kuće ističu da je presudom Vrhovnog suda Republike Srpske, koja je konačna, BHRT u izvršnom postupku od dužnika prešao u poziciju povjerioca, zbog čega u skorije vrijeme očekuju da će državni javni RTV servis konačno dobiti pristup svojim računima. No kada će se to desiti, niko precizno ne može reći. To nam je pojasnio advokat Vlado Adamović.
7: Kako je provedbe presuda nisu specificirani, nego to ide u kontinuitetu pravne prakse opterećenosti svakog pojedinačnog suda, ali u svakom slučaju ta izvršenja, posebno kad se radi o blokadama, po naravi stvari stvaraju prioritet. Ako se određeni rokovi ne poštuju ili mimo uobičajene sudske prakse nešto traje duže, onda se napravi podnesak na sudu, obično predsjedniku odjeljenja ili predsjedniku da se obrati pažnja na sporost u rokovima i da se to stavi u sudu.
4: U međuvremenu ugašenje državnog javnog servisa tek je sporadična vijest u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine. Očito je već svima postalo jasno da je spor BHRT-a i RTRS-a odavno iz pravnih okvira prešao u sferu politike, a u ovo predizborno vrijeme svaka riječ za ili protiv može biti snažna poruka biračima.
1: Iako sudske presude potvrđuju da se BHRT-u duguju značajna financijska sredstva, reakcije predstavnika vlasti su povremene i sporadične, a podrška je uglavnom verbalna. zbog izostanka

0: novinara Maja Sever.
1: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo.
0: Iako nedopustivo pojedinim političkim strankama, slabljenje države je u programskim dokumentima, pa se zato postavlja pitanje da li se planski kreira stanje koje bi moglo dovesti do konačnog gašenja državnog medijskog servisa. Uprkos tome, postoje načini da se omogući normalno funkcionisanje BHRT-a, poručuje urednik portala Klikseba Semir Hambo.
2: Ako su političari iskreni prema BHRT-u, ono što mogu uraditi jeste da prije potpisivanja bilo kakve koalicije, prije bilo kakvog formiranja vlasti, uslov onih stranaka koji se zaklinju u BHRT kažu rješenje statusa BHRT-a, načina finansiranja je naš uslov da bismo potpisali bilo kakvu vlast na nivou države prije svega, što se posljedično može odraziti i na nivou barem federacije. Tek tada ćete vidjeti da li je neki političar ozbiljan u svom pristupu i u svojim obećanjima.
0: Vlasti Bosne i Hercegovine nisu radile puno kako bi zaštitile javni RTV servis i njegovih više od 750 radnika. Računi BHRT-a i dalje su blokirani, a federalni premijer Nermin Nikšić navodi kako ovaj nivo vlasti ne može puno uraditi.
3: Mi smo kao federalna vlada pokazali da smo spremni da podržimo i da pomognemo. Ja smatram, dakle i moji su i predstavnici vijeća ministara i državnom parlamentu, da je bilo prostor da se trebalo razgovarati na tom nivou kako da se riješi status BHRT-a. Što to nije urađeno, ja nisam čovjek koji će sad odavde prozivati bilo koga. S druge strane, pa zamislite da ja sad utječem na pravosuđe da se blokira račun BHRT-a, pa na mene bi sutra uhapsili.
0: Uposlenici javnog RTV servisa ostaju na prvoj liniji zaštite ljudskih, radničkih i svih drugih prava, uprkos tome što nemaju penziono ni zdravstveno osiguranje, a još nisu primili zarađene plate, kao ni naknade za prevoz i topli obrok. Predsjednica sindikata BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić.
4: Mi ljudi radimo, a plaće nemamo. Ne može to tako. Kao što ne može ni sa rudarima, ni sa zdravstvenim radnicima, ni sa svima onima kojima mi izvještavamo, ne može ni sa nama. Tako da im svima poručujemo da smo mi tu, da radimo, da se ta situacija mora riješiti.
0: Javni servisi u cijeloj Evropi suočavaju se sa različitim izazovima, ističu naši sagovornici. Ali je Bosna i Hercegovina jedina zemlja čija državna radiotelevizija ima blokirane račune bez jasnog osnova. Sudske presude koje su išle u korist BHRT-a se ne izvršavaju, a dugovi RTRS-a od skoro 110 miliona maraka i dalje se ignorišu.
5: U teškoj situaciji su i rudari u pojedinim rudnicima zbog kašnjenja u isplatama plata i neregulisanog zdravstvenog osiguranja. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je stoga za početak naredne sedmice najavio proteste. Informiše Mirsad Bajtarević.
6: Na sastanku Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održanom u Tuzli nije pronađeno rješenje za otvorena pitanja koja pritišću rudare u rudnicima Kakanj, Breza i Zenica do isplate augustovske plaće za rudare Breze i rudare rudnika Abid Lolić iz Hanbile, kaže predsjednik sindikata rudara rudnika Kakanj i potpredsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Abdel Fazlić.
7: Samostalni sindikat, znači upravni odbor je donio odluku da se ide u proteste, znači utorak u 12 sati i se zgradi elektroprivrede, znači rudnici.
6: Poseban problem koji već mjesecima opterećuje uposlene u rudniku Zenica jeste neisplaćivanje plaća za maj, juni i juli. Predsjednik granskog sindikata Sinan Husić kaže da po svemu sudeći neće doći do provedbe ranijeg dogovora.
8: Predstavnici federalnog ministarstva imaju kontakte sa predstavnicima Svjetske banke, tako da opredeljenje je tih predstavnika radnika zeničkog rudnika da dođu do potpune informacije šta je realno očekivati ili da li postoji neko alternativno rješenje koje bi u ovom trenutku bilo prihvatljivo radnicima.
6: Inače, od srijede uposlenicima tri rudnika u Zeničko-Dobojskom kantonu onemogućeno je pravo na zdravstvenu zaštitu.
5: Stotinja

0: Građana Tuzle je protestovala ove sedmice izražavajući nezadovoljstvo zbog pritvaranja 14-godišnje djevojčice u kazneno-popravni zavod u ovom radu, pošto je prethodno povrijedila vršnjakinju. Protest je pratio Mirel Čeliković.
1: Građani Tuzle su uznemireni i prije svega ogorčeni radom pravosudnih institucija koje su, i pored saznanja da u ovom gradu ne postoji maloljetnički pritvor, odlučili odrediti mjeru koja je 14-godišnju djevojčicu smjestila u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli zajedno sa punoljetnim osobama.
2: Ja sam došao da podržim da se to dijete hitno pusti odmah. Ja sam je jučer vidio koje ona treba u menima. Vidio sam, bio sam sjedom kad se je dovela.
3: Sramota što nas ovdje nema 10.000 ljudi. Evo ja dajem inicijativu građanski sud. Od pravosudnih organa nema pomoći. Ova djevojčica, ona se branila jer je nema ko brani.
4: Trebamo biti djeci zaštita i umjesto da se pitamo danas zašto je ona tamo, umjesto da joj damo podršku prije i da smo je pitali prije, ona danas ne bi bila ispitivana.
1: Osim činjenice da se u ovom slučaju radi o maloljetnici, postoji još niz drugih faktora koji apsolutno daju za pravo da se ukine pritvor djevojčici, smatra organizator ove inicijative i protesta u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona, Omer Isović, ispred Facebook grupe Grad Tuzla.
5: Povrede koje je ona nanijela drugarici su okarakterisane kao lakše tjelesne povrede. U prvi mah su iznesene tvrdnje da su to ubodne rane ili ne znam šta. Međutim, to se radi o posjekotinama. Druga djevojčica koja je povrijeđena, vidio sam izjavu njene majke na Facebook grupi Grad Tuzla, koja se javila, kaže da je njena djevojčica povrijeđena na način da je pokušala da uzme nož od ove djevojčice i da je na taj način dobila posjekotinu. Znači, ako uzmemo sve te okolnosti, maloljetno dijete, mislimo da nema potrebe za duž zadržavanjem.
1: Sistem treba da štiti maloljetnike i da radi na prevenciji ovakvih stvari, a ne da djeluje reaktivno i rigorozno, smatra socijalna psihologinja Danijela Huremović, koja već godinama radi u sigurnoj kući Vive žene u Tuzli.
6: Treba imati na umu da se radi zaista o još uvijek neformiranoj ličnosti, o djetetu čiji emocionalni razvoj još uvijek nije razvijen. Treba imati na umu da je dijete prijavljivalo nasilje, da nije dobilo adekvatnu zaštitu i sad zamislite šta se dešavalo u glavi tog djeteta gdje god je tražila pomoć, a svakodnevno išla u tu školu u kojoj je doživljavala različite uvrede, prijetnje, omalovažavanja, a nije dobila adekvatnu zaštitu.
1: Zahtjev je upućen svima u vlasti da se preispita donesena mjera i ukine pritvor za djevojčicu, da se održi hitna sjednica vlade Tuzlanskog kantona sa konkretnim mjerama i zaključcima, da se uradi nadogradnja jedinstvenog sistema prijavljivanja nasilja kojeg djeca trpe, da se formira kantonalni stručni tim za hitne slučajeve vršnjačkog nasilja i poveća broj psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u osnovnim školama koji će raditi na prevenciji.
0: Protesti prevoznika iz Bosne i Hercegovine i regije koji su bili najavljeni za početak ove sedmice su odgođeni. Saopšteno je da je postignut napredak u pregovorima sa Europskom komisijom, ali su informacije koje dopiru u javnost oprečne. Adis Muhić ima više detalja.
7: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine poručuju kako su i dalje za proteste, ali da su morali slijediti odluku ostalih zemalja. Niko nije siguran hoće li profesionalni vozači biti izuzeti iz šengenskog pravila o boravku u zemljama Europske unije od 90 dana tokom 180 dana, ističe član konzorcija logistika BiH Nikola Brković.
8: Obećanjem Europske komisije u Beogradu da će početi sa izdavanjem hrvatskih viza za vozače, Srbija je odustala od regionalnih protesta. Odmah nedugo nakon njih odustala je Makedonija, Crna Gora, tako da automatski nećemo ni mi, jer ne vidimo nikakvu svrhu, niti smatramo da bi postigli željeni efekat da izađemo samo mi bez ove tri zemlje.
7: Simptomatično je da je u saopćenju iz Beograda navedeno kako se izdavanje hrvatskih viza očekuje od 6. decembra, koji je neradni dan, ističe prevoznik Sanel Hođić.
9: Politika ne da zabranili, ne daju proteste, niko ne da protesta, a problemi se ne rješavaju, gure se po tepi. Ono što mi znamo, da ništa nije postignuto. Samo nam je još otežano. Firme iz BiH već 25 do 40% je kapacitet pao. Vozači i kamioni leže i ne možemo ući u Rusku uniju. Nikakav dogovor se nije riješio.
7: Prevoznici iz Srbije nisu odgovarali na naše upite, dok su se prevoznici iz Sjeverne Makedonije oglasili saopćenjem.
10: U periodu koji slijedi poduzet će se određeni koraci. Uputit će se reakcija Evropskoj komisiji radi što skorijeg pronalaženja prelaznog rješenja do izmjene vizne strategije, u koju će se profesionalni vozači uvrstiti kao posebna kategorija.
7: Sa blokadama granica ili bez njih, izazovi sa kojim se suočavaju prevoznici negativno se odražavaju na privredu svih zemalja regiona, uključujući Bosnu i Hercegovinu, ističe ekonomski stručnjak akademik Muris Čičić.
11: Ako kamioni ne mogu da putuju u Evropu, onda je, ja mislim, negdje oko 70% ostatak se možda preko željeznice. To znači da i robe koje uvozimo će biti skuplje i možda i niže kvaliteta, i robe koje izvozimo neće biti toliko konkurentne. Uspješan dio privrede je praktično ovim hendikepiran.
7: Prevoznici iz regiona još jednom poručuju da protesti nisu otkazani, nego su odgođeni. Ako dogovoreni koraci ne budu realizirani u predviđenim rokovima, uslijedit će nova blokada graničnih prijelaza, dodaju prevoznici.
12: Sedmica.
13: Sedmica.
0: Petnaestog septembra je obilježen Međunarodni dan demokratije. Bosna i Hercegovina, po mišljenju stručnjaka, iz godine u godinu bilježi pad u oblasti očuvanja demokratskih vrijednosti, zbog čega objašnjava Mirel Čeliković.
1: Prema zadnjem indeksu demokratije, Bosna i Hercegovina se nalazi na 88. mjestu od 167 država na globalnoj listi i spada u red hibridnih režima, to jest država u kojima postoje redovni izbori, ali su demokratske institucije slabe, a vladavina prava nestabilna. U stvarnosti ovi su pokazatelji još porazniji, smatra profesor sa Pravnog fakulteta u Tuzli, Zudin Hasanović, s obzirom na konstantno slabljenje države i putu koji nas već odavno vodi prema autokratskoj neuređenoj državi, dodaje Hasanović.
14: Najveći problem upravo su vladavina prava, sloboda medija, korupcija i pravo pojedinaca na slobodu i mišljenja. Ova četiri kriterijuma je dana u dan slabi i zato se i kaže da je razlog tome što imamo neodgovornu vladu, a isto tako i neodgovornost međunarodne zajednice poslije Dejtonskog sporazuma da ove probleme riješi.
1: Razlozi za ovako stanje demokratije u našoj zemlji su i više nego jasni i leže u političarima i strankama koje predstavljaju, a koji su u potpunosti skrnavili pojam i sistem parlamentarne demokratije, smatra akademik Mirko Pejanović.
15: Bosansko-hercegovačkim uslovima parlamentarna demokratija ima jedan veliki nedostatak. Naime, nakon opštih izbora vladajuće stranke izbjegavaju uspostaviti tvrst koalicioni sporazum o državnom razvoju zemlje. Nedostatak jedinstvenog programa parlamentarne većine čini parlament Bosne i Hercegovine neefikasnim i to u dužem vremenu.
1: Toga su svjesni i građani koji smatraju da smo samo na papiru demokratsko društvo.
16: U našem društvu demokratije generalno fali. Priča se da je demokratsko društvo, ali od toga stvarno ja ne vidim ništa.
17: Ovdje ne zna se niko pije, niko plaća. Eto.
18: Demokratije ima samo za političare. Demokratija više ne postoji za radničku klasu, studente, omladinu, a djecu su posebno zapustili.
1: A stanje demokratije na globalnom nivou je prilično kontradiktorno, smatraju aktivisti brojnih nevladinih organizacija. Sve više autokratskih obrazaca u zemljama u kojima je dojučer to bilo nezamislivo, šalje zabrinjavajuću poruku i ohrabruje većinu nedemokrata da nastave po starom i na ovim prostorima. Tamara Miščević, udruženje Oštra nula.
19: Smatram da smo u globalnoj krizi, sve nekako na svom svjetskom nivou, evo gledamo i zapadna Evropa, istočna, porast tih autokratskih režima se sve nekako preljeva na nas, neke zemlje za kojima smo mislili nikada da se neće desiti, nekako mi sve preslikavamo te inostrane obrasce.
1: Upravo zbog takvog stanja svi naši sagovornice poručuju da nam je sada više nego ikada obaveza da podsjećamo da demokratija nije završeno postignuće, već proces koji se stalno mora graditi, očigledno i čuvati, a to je moguće samo ako što više građana učestvuje u što više društvenih procesa.
0: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini su zakazani za 4. oktobar. Testni izbori na terenu su pokazali određene zastoje u radu, tako da se s pravom postavlja pitanje da li je sve spremno za ovogodišnje izbore, koji će se za 2 sedmice održati uz podršku novih tehnologija. Marko Vuković.
13: Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da su biometrijska

0: identifikacija birača i brza transmisija rezultata prošle prvi veliki test u procentima uspješnosti višim od 97%, član CIK-a Irena Hadžiabdić.
1: Birač može biti siguran da glas koji da, da je automatski zabilježen i da ga možemo provjeriti, pogotovo ako on bude manipuliran tokom ručnog brojanja. Tako da radimo upravo provjeru tog drugog seta, a to je da su sve komisije nakon ovog elektronskog prenosa imale obavezu da unesu rezultate ručnog brojanja i da tu mrežu provjerimo. Tako da za nas test još uvijek traje. Nažalost, nemamo vremena za nove testove.
0: CIK je ponovo raspisao konkurs za izbor operatera na biračkim mjestima, pošto se na prethodni prijavilo svega oko 2000 kandidata, dok je planirano duplo više. Ipak, ni ovo nije jedini problem u kontekstu ljudskih resursa, pojašnjava Hadžiabdićeva.
1: Izborne komisije na terenu imaju problem da imenuju biračke odbore, jer politički subjekti nisu dostavili dovoljno prijedloga, rezervnog sastava komisije nemaju dovoljno. Centralna izborna komisija pokušava imenovati predsjednike, nedostaje ih još 40, puno više zamjenika predsjednika nedostaje i moramo učiniti maksimum da nađemo neophodne ljudske resurse.
0: A operaterima i članovima biračkih odbora treba će vremena za obuku, što dodatno zabrinjava, kaže projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom Dario Jovanović.
2: Na 20 dana od izbornog dana, ono što mi dobijamo sa terena jeste da su obuke nestranačkih predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora jako loše, da su teorijske, a ne praktične i da zapravo ti ljudi još uvijek ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan. Ono što dobijamo s terena jeste da obuke stranačkih članova biračkih odbora ili još nisu ni počele, ili se također radi teorijski bez praktične primjene.
0: Vraćanje povjerenja građana u izborni proces bila je i tema okruglog stola pod nazivom Izbori 2026. Najbolje prakse za postizanje povjerenja kroz tehnologiju, na kojem je između ostalog poručeno da nove tehnologije nisu eksperiment, te da im građani mogu vjerovati.
3: Izborne kampanje u Bosni i Hercegovini prate različite anomalije. Nerijetko su kandidati na opštim izborima osobe koje već obavljaju funkcije na lokalnom nivou. Stručnjaci navode da je to neodgovorno prema biračima, jer se većina takvih kandidata vrati na početne pozicije. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
4: Na predstojećim opštim izborima 40 načelnika i gradonačelnika nalazi se na listama. Njih 16 kandidovano je za Narodnu skupštinu Republike Srpske, 10 za kantonalne skupštine, 7 za predstavnički dom parlamenta Federacije, 5 za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, dok su 2 kandidati za članove predsjedništva. Njih 14 su nosioci listi, pokazalo je istraživanje Istinomjera. Izborni zakon to dozvoljava sve dok odaberu jednu od funkcija koju će obnašati. Do sada su najčešće birali lokalnu vlast. Vehid Šehić, Koalicija Pod lupom.
5: To je neodgovorno i prema biračima koji su mu dali glas, a onda on negira tu volju birača i poštuje ipak svoju volju ili volju političkog subjekta koji ga je predložio na tu listu. Ali to je realno, danas koriste se sredstva da se dođe što većeg broja glasova, jer oni nas tretiraju kao brojeve i procente, mislim na građane birače, ne poštuju našu izbornu volju. Mi kao građani još uvijek nismo sazreli da takve kandidate, takve političare eliminišemo iz političkog.
4: U prethodnom izbornom ciklusu tek 5 od 30 načelnika prihvatilo je mandate koje su osvojili na višem nivou vlasti. Politička analitičarka Ivana Marić vidi ovaj rastući trend i kao provjeru zadovoljstva birača obavljenim poslom političara na polovini mandata na lokalnom nivou.
6: Tako da je ovo u stvari pokazatelj i smjer za te i načelnike i za te političke stranke, da li provode dobru politiku i da li rade dobar dobar posao u tim općinama u kojima oni jesu. E sad jedino bilo bi dobro da građani budu svjesni da određeni broj njih neće preuzeti funkciju, već samo da im to bude kao pokazatelji, i ako oni ne preuzmu tu funkciju, uzet će neko iz stranke koja se zalaže za sličnu politiku kao on.
4: Najveći broj kandidovanih načelnika i gradonačelnika na ovim izborima dolazi iz SNSD-a, čak 15, dok slijede SDA i SDP sa po 4.

0: I oni koriste zakonom omogućenu praksu, izmjene izbornog zakona u ovom pravcu se čak i ne spominju, pa se stavlja odgovornost biračima da prepoznaju takve prakse, kaže analitičar Adnan Huskić. Od političkih stranaka se ne može očekivati da odustanu od imena koja im donose bolji rezultat, dodaje Huskić.
1: Kada gledate koji su kadrovi najprominentniji, najvidljiviji, vidjet ćete da su to oni kandidati koji se nalaze na onim pozicijama koje omogućavaju vidljivost te vrste. Vi možete raditi na nekim ljudima, vi možete njih promovirati u javnosti kao stručnjake po određenim pitanjima itd. Čak i stranke sa velikim kapacitetom u nedostatku vidljivosti svih tih ljudi koriste. Ne može se ispromovirati ten ogromni broj kadrova određene stranke.
0: Nakon izbora izbornih rezultata te preuzimanja mandata bit će poznato čije kandidature su bile samo privlačenje glasova stranci iz koje dolaze.
2: Pomalo u sjeni izborne kampanje su poskupljenja, posebno energenata, sa kojima se gotovo svakodnevno suočavaju obični građani. Cijene naftnih derivata u Bosni i Hercegovini su već premašile iznos od 3,5 marke po litri. Tona peleta se kreće i do 900 maraka, dok je povećanje cijene električne energije na čekanju, barem do okončanja izbora. Izvršni direktor Udruženja potrošača Don iz Prijedora, Borisa Marić, upozorava da u vrijeme predizborne kampanje nije realno očekivati konkretne poteze aktualnih vlasti te ublažavanju posljedica svakodnevnih poskupljenja.
3: Svjetska kriza i sve ovo što se dešava na Bliskom istoku uzima danak na naše tržište, sadak nafta i naftni derivati preko 3,5 marke, onda je to definitivno jedan ogroman i veliki alarm, treba biti upaljen svima nama, da li i kako možemo da štedimo, to očigledno ćemo morati sami donositi odluke. Potrošačka korpa koja je odavno prešla 3000 maraka uzima svoj danak, mi ulazimo u veliku jesen, ulazimo i u zimski period. Trebamo napraviti ogrev, pelet i sve ono, vidjeli smo da sve cijene drastično također poskuple i kod nas idu poskupljenja rad poskupljenja, a imaju dobro opravdanje u tome što je poskupljena nafta.
2: Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Futura iz Mostara, Marin Bago, međutim smatra da predstavnici vlasti, iako pri kraju mandata, moraju zastupati interese građana.
4: Cijene mnogih proizvoda divljaju na tržištu, pa evo samo gorivo i električna energija pravi mnoge probleme ljudima. Naša vlada nije uradila nikakve subvencije, ni prema gospodarstvenicima, ni prema ugroženim kategorijama, umirovljenicima i tako dalje. Vlada je dužna amortizirati, izbalansirati cijene ili posljedice poskupljenja, da se to amortizira, da to osjetimo što manje.
2: Sindikalci poručuju da je standard života sve niži, što prema riječima Božane Radomir iz Saveza sindikata Republike Srpske potvrđuju podaci o porastu cijena osnovnih životnih namirnica u posljednjih 5 godina.
5: Hljeb je poskupio za oko 75%, brašno stava preko 50%, ulje i masnoće preko 73% i slično. A ono što jeste praksa, znači trgovaca u posljednjih par godina, upravo svakodnevni neopravdani, nekontrolisani rast i na pod izgovorom rasta cijena energenata.
2: Većina građana sa prosječnim platama i penzijama se sve teže bori sa svakodnevnim poskupljenjima.
6: Ako živi samo od penzije ili od plaće, a nema nikakvih prihoda komadi zemlje, ovako nešto da izvuče, Boga mi teško. Sve je ošlo 50%. Ja potrošim svu penziju unaprijed. Da mi djeca ne dadu, ne bilo s kraj na kraj.
7: Hrana, njačkuka, to je osnovno.
8: Ne znam šta bi rekla na ovu situaciju, stvarno je teška.
2: Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u avgustu 2026. godine iznosila je 3810 maraka, a prosječna plata u Federaciji BiH od 1714 maraka u istom mjesecu bila je dovoljna za nešto manje od 45% sindikalne korpe.
9: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
2: Kandidat za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson saslušan je pred Odborom za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država. U svom izlaganju je potvrdio američku podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine kao i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Pripremio Igor Božović.
10: U svom uvodnom izlaganju

0: Kandidat za veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, umirovljeni brigadni general Ronald Johnson, naglasio je da će aktivno raditi na promicanju američkih interesa u našoj zemlji. Istaknuo je podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i miru i stabilnosti. Jedno od pitanja dotaknulo se njegovog stava o zapaljivoj retorici Milorada Dodika.
1: Smatram da se u ovoj fazi nalazimo u klimi u kojoj je snažna retorika prisutna na svim stranama uoči izbora sljedećeg mjeseca, no mogu vas uvjeriti, senatorice, ako budem potvrđen, da ću se snažno zalagati za zakon o odobrenju nacionalne odbrane te da ću u našoj zemlji pružati vjeran prikaz onoga što se uistinu događa na terenu.
0: Odgovorno vodstvo zemlje u Johnsonovom je fokusu, naglasio je prilikom izlaganja. Stoga je više senatora postavilo pitanja o odnosima prema Ratku Mladiću i negiranju genocida u Srebrenici. Još jednom, kandidat za veleposlanika u Bosni i Hercegovini, Johnson.
1: Vjerujem da vam mogu nedvosmisleno reći da u Srebrenici je počinjen genocid. Presude koje su donesene kroz pravosudni sistem to apsolutno potvrđuju. Možete biti sigurni da ću, kada stupim na dužnost, vrlo odlučno preporučivati upravo one smjerove djelovanja koje ste naveli.
0: Brigadni general Johnson ima bogato vojno i diplomatsko iskustvo, ali nema ranijeg iskustva na Balkanu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je agreman za njegovo imenovanje u kolovozu ove godine. Izglasavanje potvrde kandidatima obično se zakazuje oko mjesec dana nakon saslušanja pred Senatom.
2: Veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo, poručeno je iz Evropskog parlamenta, koji se na ovo sedmičnom zasjedanju u francuskom Strasburu prvenstveno bavio geopolitičkim, ekonomskim i bezbjednostnim izazovima Evropske unije.
0: Na sjednici Evropskog parlamenta uvodničarka je bila povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je posebno osudila dolazak eminentnih srpskih političara na sprovod Ratka Mladića.
3: It was especially disturbing to see Serbian ministers.
4: Pogotovo je bilo uznemirujuće vidjeti srpske ministre, dužnosnice, predstavnike vojske uz vođe i političare iz Republike Srpske da prisustvuju pogrebu i da javno odaju počast ratnom zločincu. Ali slike koje smo vidjeli ne predstavljaju srpsko društvo u cjelini. Brojni građani iz Srbije i regije su mi pisali odbacujući veličanje ratnih zločinaca i ne smijemo, ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina. Europa neće nikad tražiti Srbiju da poriče svoj identitet ni svoju povijest, ali Europa će tražiti da se Srbija suoči iskreno sa svojom poviješću, uključujući i svoja najmračnija poglavlja.
0: Zastupnik Europske pučke stranke Davor Stier tražio je osudu Srbije, dok je zastupnik socijaldemokrata Tonino Picula pozvao na zamrzavanje pristupnih pregovora.
5: Vučić je jednog ratnog zločinca ispratio sa državnim počastima, a s drugim je Šešeljem dogovorio predizborni savez. Europska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti.
0: Zastupnik Helmut Brandstetter iz grupacije Obnovimo Europu zatražio je da i predsjednica komisije von der Leyen bude jednako odlučna u prekidanju veza sa autoritarnom Srbijom Aleksandra Vučića.
6: Srbija treba biti dijelom Europe. Autoritarni režimi ne smiju biti dijelom Europske unije. Hvala još jednom povjerenice na tome što ste pokazali čvrstinu.
0: Povjerenica Kos zaključila je raspravu ističući da će od nove srbijanske vlade očekivati nedvosmisleno opredjeljenje o pitanjima poput suočavanja s prošlošću.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na sjednici Evropskog parlamenta uz ostalo pozvala Kanadu da bude pridružena članica Unije. Najavila je jačanje bezbjednosti i odbrane po uzoru na NATO savez, kratko poručivši da je zemljama Zapadnog Balkana mjesto u Evropskoj uniji. Prenosi Miroslav Nicović.
7: Evropska unija nikada nije bila snažnija, ali se istovremeno nalazi u najnesigurnijem položaju do sada, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U godišnjem govoru o stanju Evropske unije značajan dio posvetila je odnosima Unije i Kanade, a kanadski premijer Mark Carney prisustvovao je obraćanju i u sali dočekan ovacijama. U Strasbur je stigao u vrijeme kada su i Unija i Kanada izložene kritikama i sankcijama američkog predsjednika Donalda Trumpa, a von der Leyenova je uputila snažnu poruku Kanadi.
8: Želimo da odnose sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo. Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
7: U govoru koji je trajao duže od sat vremena, praćenom čestim aplauzima europarlamentaraca, istakla je da je neophodno pokrenuti evropsku ekonomsku strategiju. Navela je i da je trgovinski deficit Unije sa Kinom milijardu evra dnevno, te da Evropa ne može ostati sila ako su cijene energenata previsoke. Naglasila je da je bezbjednost jedan od prioriteta i najavila prijedlog jačanja bezbjednosti i odbrane u Uniji po uzoru na NATO i njegov član 4.
8: Samosnažna i vjerodostojna evropska odbrana može garantovati našu bezbjednost. U to ne smije biti nikakve sumnje. Evropa će braniti svaki kvadratni metar svoje teritorije.
7: Predsjednica Evropske komisije kratko se pred kraju svrnula na proširenje, pominjući Zapadni Balkan, Moldaviju i Ukrajinu, i navela da im je budućnost u Evropskoj uniji, te da će biti predložene mape puta za kandidate koji su najviše napredovali. Izjavila je i da je užasnuta slikama nedavne sahrane haškog osuđenika Ratka Mladića u Beogradu, rekavši da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji. Podsjećamo, Ursula von der Leyen je u svom drugom petogodišnjem mandatu na čelu Evropske komisije.
2: Sudski panel specijalnog vijeća Kosova proglasio je četvoro lidera oslobodilačke vojske Kosova krivim za ratne zločine, surovo postupanje, mučenja i ubistva. Hašim Tači i Jakup Krasnići su prvostepeno osuđeni na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Recep Seljimi na 13 godina. Detaljnije Igor Božović.
0: Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova je naglasio da ono što su četvorica optuženi pokušavali postići neovisnost Kosova nije samo po sebi kažnjivo, ali su sredstva podložna kaznenoj odgovornosti. Slušamo izricanje presude Hašimu Tačiju, govori predsjedavajući sudskog panela Charles Smith III.
9: The panel finds you, Hašim Tači, guilty of...
10: Panel vas Hašime Tači proglašava krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje ili lišenje slobode, za surovo postupanje, za mučenje, za ubistvo kao ratni zločin. Panel vas oslobađa optužbi za progon, zatvaranje, druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
0: Tijekom izricanja okupljeni ispred specijalnog suda u Hagu nakratko su udarali policijska kola, no situacija je brzo smirena. Na Kosovu su okupljeni u suzama slušali presudu. Kosovski vrh u pravilu je nezadovoljan jer su očekivali oslobađajuću presudu, kako je primjerice za kosovske medije kazao Gani Tači, brat prvooptuženog. Vršiteljica dužnosti predsjednice Kosova, Albulena Hadžiju, u svojoj objavi na Facebooku ocijenila je potresnom odluku.
1: Ostanite snažni, Kosovo je s vama. Posljednja pravna riječ još nije izrečena. Borba oslobodilačke vojske Kosova bila je oslobodilačka. Nastala je pod ugnjetavanjem, nasiljem i zločinima režima Srbije nad narodom Kosova. Nijedna presuda ne može promijeniti prirodu te borbe.
0: Suđenje je počelo 2023. godine, a u veljači ove godine obrana je iznijela svoje argumente. Politolog Fidan Rama naglasio je da ova presuda ne umanjuje važnost kosovske borbe za oslobađanje.
1: Za ljude koji su danas dobili drakonske kazne, a koji su se borili za oslobođenje zemlje, ovo je definitivno vrlo težak dan za pravosuđe, za Kosovo u cjelini, ali i za sve članove njihovih užih porodica. Ti ljudi uzeli su oružje kako bi oslobodili zemlju od okupacije, a ne kako bi jednog dana došli ovdje i dočekali ovakvu osuđujuću presudu.
0: Sudski panel se proglasio nenadležnim za događaje nakon prekida sukoba. Tu presudu je komentirala Jasmina Lazović, direktorica Fonda za humanitarno pravo.
11: Mislim da će biti zanimljivo pročitati finalnu presudu, da ćemo vidjeti na tačnu argumentaciju po kojoj je sud se smatrao nenadležnim za ono što se dešavalo nakon završetka NATO bombardovanja, odnosno onog trenutka kada se više nije smatralo da na Kosovu postoji oružani sukob. Naravno da je za srpsku zajednicu jako važan taj period i da bi bilo dobro da se i rasvetli šta se u tom trenutku desilo.
0: Proces protiv četvorice kosovskih ratnih lidera jedan je od najvažnijih procesa vezanih uz ovo razdoblje sukoba i obrana je najavila žalbu. Predsjedavajući Smith istaknuo je brojne slučajeve zastrašivanja svjedoka kao i unaprijed pripremljenih naučenih izjava.
2: Bilo je to sve u emisiji Sedmica u kojoj smo se osvrnuli na važnije događaje proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini i svijetu. Uz pomoć novinara BH Radija 1 emisiju uredio Dragan Stegić. Do slušanja.

0: kad dolaziš.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje kao i masovno zatvaranje farmi širom Federacije Bosne i Hercegovine. Danas se obilježavaju 23 godine postojanja i rada Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Centralni događaj je izložba Ona, Srebrenica, Woman Voices in Memory, koja je posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, svjedočenjima i iskustvima, kao i njihovoj istrajnosti u očuvanju sjećanja i prenošenju istine o genocidu. U njemačkim saveznim pokrajinama, glavnom gradu Berlinu i Mecklenburgu u zapadnom Pomorju održavaju se izbori za pokrajinske parlamente koji bi mogli zadati težak udarac saveznoj vladi kancelara Friedricha Merca. Pritisak na kancelara dramatično je porastao nakon što je prije dvije sedmice krajnje desničarska alternativa za Njemačku

0: Njemačku, nanijela težak poraz njegovoj Hrišćansko-demokratskoj uniji u Saksoniji-Anhalt. Izlaznost na izborima za poslanike Ruske državne dume iznosila je 44,38% nakon drugog dana glasanja, podaci su Centralne izborne komisije Rusije. Glasanje je počelo u petak i završava danas. Na izborima za državnu dumu dopušteno je učešće samo onim strankama koje podržavaju Vladimira Putina i nastavak sukoba u Ukrajini. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 16, Banja Luci 18, Tuzli 19, a u Trebinju i Mostaru 21 stepen. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 23 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Zamislite da je na sjeveru, znači, pao snijeg, a dole se Raja kupa na plaži.
3: Razglednica.
4: Razglednica.
3: BH Radija 1.
4: Sa Vanjom Iličić.
5: Ja sam došao u Finsku u najljepše vrijeme. Ja od Finske volim sve.
2: Tu su negdje, gledam Kanarije, Tenerife. Su tu negdje.
6: Istanbul je najljepši grad na svijetu.
4: Razglednica.
3: Egzotični sat, putovanje na hladni sjever, doživljaj orijenta, miris Mediterana.
7: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
8: Spomenuli ste rijeku Vltavu.
3: Razglednica BH Radija 1.

0: Srdačno vas pozdravljam, cijenjeni slušatelji, na početku novog putovanja valovima BH Radija 1. Danas ćemo na granicu Azije i Afrike, u zemlju koja se smjestila između Sredozemnog i Crvenog mora. Odredište našeg putovanja je područje u kojem su prva naselja nastala još u 7. stoljeću prije nove ere. Putujemo danas u zemlju čiji je život usko povezan sa rijekom Nil, a njen opstanak u prošloj i novoj eri sa njenim plavljenjem. Vodimo vas u zemlju faraona i piramida, u Egipat, a obići ćemo njegova dva najveća grada, Kairo i Aleksandriju. Vodič na ovom putovanju bit će gvardijan Franjevačkog samostana u Fojnici, fra Mario Katušić, kojeg sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u studiju BH Radija 1 u Sarajevu. Dobar dan, dobrodošli ponovo u Razglednicu.
1: Dobar dan Vanja i dobar dan našim slušateljima. Hvala ti što sam evo opet pozvala da pričamo o svojim putovanjima.
0: Pa, drago mi je imati ovakve sugovornike u emisiji i one putoljupce, jel, putoholičare. Pa ćemo tako o tom Egiptu u kojem se fra Mario našao, ako se ne varam, do sada dva puta.
1: Tako je, evo dva puta sam imao priliku boraviti u Egiptu, u njegova dva grada, to je Kairo i Aleksandrija. Naime, imam dole prijatelja, on je Egipćanin, on je Kopt, koji dole živi, tako da sam odlučio zašto ne posjetiti prijatelja. Uvijek nađemo neki sebi dobar razlog da vidimo neku lijepu zemlju, tako da, a i on je pristao da, evo, da bude negdje i vodič i pokaže ono sve što je lijepo. Naravno, on je došao u uzvratnu posjetu u Bosnu, pa je ostao oduševljen našom Bosnom, koja je ne znam koliko puta manja od Egipta, manje nekih, imamo piramide, ali nisu još popularne kao ove egipatske i ne privlače, ali je ostao oduševljen, tako da mislim da smo otkrivali dvije zemlje koje su negdje malo se
0: prožile.
1: I povezane su dosta, tako da kad smo pričali o našim državama, onda smo vidjeli kako mi imamo puno zajedničkog, iako smo tako daleko.
0: E da, ali nekako nađemo tu bliskost. Avioni približavaju, skraćuju ove razlike i udaljenosti, ali pa se začas stigne bez puno problema, administrativnih teškoća.
1: Nema nikakvih problema, postoje ove turističke vize, no mi smo išli preko ambasade ovdje u Sarajevu, oni su nam dali u Egiptu pozivno pismo, pa smo preko njih dobili vizu, letili smo Sarajevo, Beč, Kairo, postoji druge opcije, blizu smo, zaista nam je to blizu, nije daleko, brzo se stigne i evo, treba to probat, ko voli brzo stići na tako daleku od.
0: Da, moglo bi i drugačije, jer nekako smo mi povezani s tom Afrikom, Europa, Azija, Afrika, jeli moglo bi i kopnenim putem, ali onda bi trebalo malo više vremena za to putovanje nego Kairo. Prvi dojam, prvi put, šta čovjek osjeti, vidi?
1: Kairo prvo iznenadi čovjeka dok je još u avionu. Ta veličina jednog grada koju teško je uopće pojmiti. To je grad, mi kada gledamo naše gradove u Europi, onda su oni sređeni, pa je to sve negdje složeno, pa kod njih je to tako široko, preveliko. No, sve to čovjek prihvati dok ne sleti. Kad sletite, vidite da ste u nekom potpuno drugom svijetu, previše se čovjek iznenadi. Ja sam ostao, ja nisam znao kud bi prije pogledao, šta bi prije pogledao, čega bi se prije prepo ili ne bi, to je pomiješane su te emocije, dole su ljudi, prolaze tim aerodromom, jer prvo dođemo na aerodrom, iz nekih zemalja s kojima mi nemamo kontakt, ne dolaze u Bosnu, ne možemo ih vidjeti, način odjevanja, sve.
0: Znači ono šarenilo Afrike se vidi.
1: Potpuno šarenilo Afrike je u Kairu samo na aerodromu. tu se već čovjek već vidi koliko smo, koliko ne poznajemo samo način odjevanja ljudi koji su, ne znam, tako daleko, a to je njima sasvim normalno.
0: Aerodrom ogroman, naravno, u velikom i glavnom gradu Egipta, jel?
1: Tako je, kad se dolazi, naravno, drveća nema, zelenula nema, nego to jedno žutilo koje je onako... Meni moram priznat da ta pustinja pomalo mi je bila u jednom trenutku više i dosadna. Ja ne znam gdje bi pogledao i kazao, a vidi onog tamo mjesta jest lijepo. Jesu sva mjesta u pustinji skoro meni osobno ista.
0: Ali dobro, nećemo sad još odmah u pustinju, hajmo u grad. Kako se od aerodroma dođe do grada, još se tu skupljaju oni dojmovi, kako to izgleda?
1: To je Lunopark, to je Ringišpil, to je, ne znam šta je to, ali ja sam kočio, bilo je tog i deranja u autu, koči.
0: Je li prijatelj vozio ili
1: prijatelj je došao po nas svojim vozilom i vozio je. Ja sam kazao, ja se ovdje ne bi mogao parkirati, ja bi izginuo odmah. Tamo trake ne postoji. One jesu nacrtane uredno, ali se njih niko, ako su tri trake, njih će sedam uredno se nagurati unutra. Semafori su im neki ukrasi koji ničemu ne služe, tek negdje u bogatom dijelu, tom uređenom dijelu Kaira, policija je kod semafora i pazi da se semafor poštuje. Kružni tok se obilazi s koji god se strana može. Da nije ograde one u njemu, vjerovatno bi preko njega se prelazilo i desno i lijevo. Moj kolega, ovaj koji je išao, kaže na ovim autima u Kairu ništa nije ispravno osim trubi. 24 sata se trubi u autima.
0: A mi smo mislili da su kod nas vozači nervozni.
1: Znači... Ma kakvi, mi smo tako jedna smirena nacija koja poštuje pravila, sve po... kad vidite taj kaos. I stvarno, negdje sam i pročito, Egipat puno troši novca upravo u tom prometu, koji je katastrofala, ne postoji parkirna mjesta, ne postoji, nego se parkira gdje se stigne. Mogu na, kod nas u Fojnj sve četiri i misli da si nevidljiv. Tako nekako dođe.
0: Znači, kod kući. Ipak. Dobro, i stigo ste negdje, gdje je prijatelj, negdje u centru Kaira?
1: U samom centru Kaira. Naime, on je fratar i živi u tome jednom samostanu. Inače, Franjevci u samom Kaira.

0: siromašniji i tu se nalazi samostan, dok s drugu stranu Nila nalaze se bogate zgrade, veliki stanovi, bogate obitelji i ta dva Kaira su poprilično meni različita, još su oba Kaira stara, za razliku od trećeg Kaira koji se gradi 40 km i biće administrativno središte, on je već poprilično ovaj moderan grad, ali ova dva su vidljivo različita.
1: I vi ste se tu onda smjestili tako i onda valja se pripremiti za ono upoznavanje. Kakav je prvi doček u Egiptu? Vi znate kako ćete svoje goste dočekati u Fojnici kad dođu, šta im spremiti, kojim specijalitetima, jel, šta mora biti u kući, šta mora biti u Kairu kod domaćina, evo u ovom samostanu. Jel?
0: Jako su gostoljubivi, znači mi smo došli tamo, cijela zajednica je se naravno okupila da nas pozdravi, jer imaju taj osjećaj kada im gosti dolaze, a trpeza je bila prepuna svega. Kod njih hrana je, jede se manje više hrana koju i mi jedemo u Evropi, samo što oni jako puno začini svoju hranu i to je ono što puno je ako piletinu jedete, onda ćete jest na 10 načina i nijedan vam nije ni sličan. Jer koriste puno začina koje mi nemamo ovdje. Ti začini dolaze iz tih dijelova i afričkih i azijskih. Dostupni su im i upuno se kod njih u kuhinji. Tu je uvijek juha. Pošto su fratri, onda oni jako puno italijansku hranu jedu. Naime, cijela zajednica govori italijanski, pored arapskog jezika, italijanski. Imaju taj dio, to su ponijeli sa sobom i negdje su utkali u te svoje samostane. Tako da, u samostanima je mješavina dvije kulture, italijanske i egipatske.
1: A kako ste se vi sporazumijevali?
0: Ja govorim španjolski, pa smo na španjolskom, a ovaj prijatelj govori na španjolskom. A uvijek su tu ruke i noge za, ne daj Bože, ako fali nam riječ, a nemamo pristup riječniku.
1: Dobro, i tu je vino još obavezno da se pripomogne njim.
0: Tako je, evo zanimljivo je recimo kada idemo u Egipat, mi ćemo uvijek kazati to je jedna islamska država, tamo je ovako onako, sve ćemo im staviti na teret što nije istina. Egipat ima i svoje vino, Egipat imaju prostori gdje se proizvodi i meso svinjsko. Egipat, sve ono što mislimo o jednom Egiptu, najljepše bilo to ostaviti tamo gdje mu je mjesto, odakle smo te informacije uzeli i zaput se dole i otkrit nešto što je potpuno drugačije.
1: Zapravo mi smo i u razglednici, evo, godinama razbijamo predrasude, pa evo, nastavljamo tim putem. Mislim da smo za uvod slušateljima rekli dovoljno, hajde da malo čujemo šta je pripremio naš muzički urednik Samir Čulić, pa ćemo onda dalje.

0: I dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica, u kojoj nas danas fra Mario Katušić vodi u obilazak Kaira za početak, poslije ćemo i u Aleksandriju. Dakle, evo, stigli u Kairo, smjestili se i valja razgledati taj grad. Kud prije od svega toga?
1: Tako je. Prvi, svaki put kada, evo, oba puta kada sam dolazio, prvi susret je uvijek sa Nilom. To je ono što negdje je karakteristično za Egipat. Tu jesu piramide i sama se kazala na početku da Nil život znači. Nil je važan za nama i za religiju. Važan nam je jer je, spominje se na puno mjesta, on je žila kucavica Egipta i onda idemo tamo vidjeti taj Nil.
0: I stvarno kako tamo izgleda, jer kažu tu počinje nekako ta delta Nila.
1: Je, on je u Kairu još uvijek se drži u svome koritu, ogromna je rijeka i stvarno ne možemo je pojmiti. Mi kada prelazimo Savu, mi iz Bosne i vamo dole, onda ćemo kazati za Savu, a je široka, jel, ali kad vidimo, jer su naše rječice ovdje puno uže zbog planina i takvog terena, no kada vidimo Nil, onda je to nešto sasvim drugo.
0: Onda je Sava... Onda izvorčić.
1: Izvorčić, jer ima veliku količinu vode na jednoj velikoj zaista širini i uvijek je tu, ja kada sam prvi put otišao, onda sam se ja razočarao u taj Nil, tamo su sve luksuzni hoteli. Ja nisam htio vidjeti Nil sa luksuznim hotelima, nego Nil kojem je obala pjeskovita, a on je izvor života. To je vrlo zanimljivo i to sam ja očekivao, ali sada su nas bila četvorca i onda smo otišli na ta mjesta da vidimo gdje je ta poznata rijeka koja nas negdje cijelu povijest, ona je negdje definirala, znamo od Mojsija, izlaska naroda iz egipatskog. Puno je toga što je važno bilo i zato smo otišli tamo. Evo, bili smo zaista onako oduševljeni.
0: Jeste malo krstarili Nilom?
1: Nismo krstarili, ali jesmo u jednom restoranu na Nilu večerali. Cijene su tamo takve da su za nas ovdje možda pomalo i smiješne. Meni su bile one niske i s prijateljima, no mom prijatelju su to uvijek bile neke luksuzne stvari. Mi smo uvijek govorili, mi smo Evropljani, kod nas su svemirske cijene. Vi ste ipak ovdje u Africi, kod vas su ipak malo cijene, nama su, ne šokiraju nas.
0: Kako izgleda restoran jedan na Nilu?
1: U tom restoranu milijun je priča. On je To je brod jedan privezan i on ne krstari Nilom. Tu smo došli dvojica fratara egipatskih, nah četvorca bosanaca i pridružio nam se u tom restoranu jedan biskup koji je egipćanin i dole je u centralnom dijelu Egipta biskup. Restoran je vrlo lijep, sređen, jede se... Jeli smo roštilj, to je vrlo je ukusno, sa predjela su uvijek nekakvi začini koji smo mi istraživali cijelo vrijeme i onda na kraju kad smo istražili te začine mi smo shvatili da smo se najeli. No ono što je mene u tom restoranu fasciniralo je ona priča od malo prije šta je to Egipat. Bio je s nama biskup koji je bio, mi smo svi bili u civilu, no on je došao u reverendi.

0: sa križem na prsima. Konobar ga je toliko poštovao i svi oni konobari, da sam se ja sad pitao, jel to Egipat o kojem sam ja mislio da je Egipat? Toliko mi jesmo tu s njim sjedili, ali se njega posebno poštovalo. Moramo razumjeti da su svi konobari bili muslimani, jer kod njih se, ne znam, molitva se obavlja u restoranu, ako je vrijeme toga. I onda sam vidio taj jedan odnos koji je za mene bio fascinantan. Isto tako, oprosti što sam te prekinuo, da ne bi zaboravio, kako sam već malo prije govorio, kako je taj promet katastrofalan. Nema zebri, nema ništa, nego to je spašavanje života kad se prelazi cesta. Taj biskup je izišao na ulicu i policajac je od vrata restorana do vrata auta zatvorio taj kaotični prostor auta da bi on mogao proći. Niko to nije tražio, niti je to trebalo, niti on biskup te vrste da mu treba tolika sigurnost, ali je to poštovanje međusobno je mene fascinirano.
1: U gradu koji je inače nosi i naziv grad hiljadu minareta upravo zbog svoje bogate islamske arhitekture. Eto, to sam htjela da dodam, da pojačamo tu priču.
0: E, tako je. I što se tiče toga, isto je, molitva se obavlja, puno je džamija, dakle, bezbroj je, čini mi se, molitava za mjesta za molitvu, no bio sam, jedna ima vrlo lijepa džamija i prolazili smo, ajde idemo mi, dan je bio džamije ili što već, mi ćemo tamo otići pogledat tu džamiju. Kada sam vidio tu količinu ljudi na jednom mjestu, ja nisam mogao usporediti s nečim kod nas u Evropi, da se nešto dogodilo takvo, da je toliki broj ljudi bio na ulici, dotle je išlo da nismo mogli proći do džamije, nismo uopće mogli stići do džamije i onda smo se odlučili vratiti. Ja sam se pitao kako smo parkirali, našli smo neko parkirno mjesto, ali ulicom, te su ulice široke, one su, mi ih nemamo ovdje, možda ova glavna sarajevska je, ali široke ulice kojom ne možete od količine ljudi hodati, vratiti se. E, to mi je isto bila onako proslava, ko kod nas u Fonci duhovi, proslava patrona. E, to je bilo proslava tog dana džamije gdje su se vjernici okupili.
1: Dobro, to ste vidjeli, obišli, doživjeli. Gdje ste još otišli dalje? Hajmo malo proći kroz taj Kairo.
0: Može, evo, znači, Kairo je uvijek, on nema, ja nisam vidio veliku količinu turista da se kreću. I teško je se za turiste koji nemaju vodiča tamo kretat. Transport je vrlo, nema, mi smo navikli u Evropi da znamo satnicu dolaska autobusa i znamo gdje će nas on odvesti, mi to sve lijepo znamo. Metro postoji, on olakšava život stanovnicima Kaira, no to je prenapučeno, to je jako. Kairo ima preko 20 milijuna stanovnika i sad imate jednu mrežu metroa koja je poprilično lošija nego što su tu evropske mreže metroa. Ne možete se sami kretati. E onda uz tog prijatelja, naravno, nama je bilo olakšano, tako da smo brzo stizali na mjesta koja su važna. U Kairu je važne su piramide. Tamo sav svijet dolazi. Ja nisam vidio ove godine puno turista, razlog je zbog otvorenja muzeja koji je se dogodio tjedan dana iza nas, ali piramide su tako, prvi put nije to tako bilo ni sređeno, ali sada kada sam bio, oni su usredili taj prostor, organizirali prijevoz oko piramida, vi se uopće ne namučite i za svakoga ko dolazi prvi put vidjeti te piramide, ostane fasciniran. Evo i moji prijatelji su sa mnom bili. To je, one su velike na slikama, ali kad dođete tamo, one su onda prevelike.
1: Tad shvatite koliko smo mi mali zapravo.
0: Tako je, tako je. I zadnji put kad sam bio,

0: sad u studeno, ulazili smo u te piramide, ko je klaustrofobičan ne bi mu preporučio, ko ne podnosi gužvu, nemojte. Ja inače nemam nikakve strahove od zatvorenog prostora ili tako nešto, no u jednom trenutku napola penjanja u tu grobnicu ja nisam znao više šta ću sa sobom. Ili da nastavim, ili da se panično počnem vraćati, jer unutra je bilo 300 stupnjeva, i onda smo ušli u te u piramidu.
1: Kako ide? Penjete se, pa onda ima neko...
0: Penjemo se gore, penjemo se cijelo vrijeme i spušta se kad se... Naime, to je umjetno prokopan tunel, jer ima dio gdje je otkriven taj ulaz u Keopsovu piramidu, no on je negdje umjetno probijen unutra, se ne zna se gdje su vrata službena bila i kuda se službeno ulazila. Vjerovatno su to toliko dobro maskirali da ne mogu pljačkaši doći.
1: Ali ipak su oni našli put.
0: Našli su put, ne samo pljačkaši, nego i mnoge velike države. Čovjeka srce zaboli, jer Egipat je negdje, i to je zemlja i bogatstva i siromaštva i bogatih i siromašnih ljudi, ali uvijek se pitate, a zašto će neko doći uzeti njihovo bogatstvo i odnijeti ga sebi i onda pričat nam o neke lijepe priče kakve danas znamo slušati. I to se njima dogodilo.
1: Da, one artefakte iz piramida gledamo po muzejima, po Americi, Londonu ili tako, da.
0: Tako je.
1: Umjesto u Kairu.
0: E, to je žalosno.
1: Kad dođete do tog mjesta, popeli se pa sišli, šta onda, šta se ima vidjeti tu?
0: Prije svega sam osjećaj da se nalazite na jednom važnom povijesnom mjestu, da postajete dio povijesti, u čovjeku izaziva neke osjećaje koji su vrlo lijepi. Oni su to tako uredili da taj prilaz piramidama vi stajete postepeno, ne idete odmah prema njima, nego idete polako, dolazite na jedan plato i onda ih negdje u daljini vidite.
1: Koliko je to od centra Kaira?
0: To je poprilično daleko, naime, kada se od Kaira do piramida dolazi, pojma nemate da ste prešli iz jednog grada u drugi grad, u Gizu. To je u biti, Giza je grad, a pored nje su piramide, to je sve povezano. Vrlo se, tako, kod njih je 5 minuta, od točke A do točke B 5 minuta, može prijeći u sat vremena vrlo brzo, jer to je tako. Ali dolazak do piramida je jako zgodan, postoje nove prometnice koje su široke, tako da promet teče vrlo dobro. Ulaz u piramide je osiguran, tako da se zahtjeva pregled svih turista, automobila, da nema, ne daj Bože, bilo kakve eksplozije. Inače, Egipat je vojna država. Vi tamo imate na svakom čošku policajca, vojnika, neko stoji. Tako da i ulazak u te važne centre se dobro kontrolira.
1: A i naplaćuje.
0: Tako je, ovako, mi smo to je moj prijatelj plaćao, znam da je ulaz u piramidu bio 30 eura po osobi, a ulaz u kompleks gdje su piramide je puno manji. Čak su mi te karte bile onako dosta više simbolične, jer to sve treba održavati. Sve to treba i autobuse i sigurnost, sve se mora to platiti. To neko mora platiti.
1: Da, uglavnom iskustvo koje treba doživjeti pa možda i ponoviti.
0: Definitivno je biti samo u Kairu. I to je, ja mislim da Kairo za mojih tjedan dana, odnosno sve ukupno 2 tjedna, nisam ga vidio ništa, nisam vidio, nisam ni osjetio, ali koliko je on važan. Ono što se može osjetiti gdje su ljudi, njihova širina, njihova ljepota, to se može jako dobro.
1: Novi muzej bio u pripremi?
0: Tako je, novi muzej, on se vidi od piramida, mi nismo mogli doći do njega jer nije bio otvoren, ali smo bili u drugom muzeju, to je također muzej egipatske civilizacije u kojem su smještene sve, sve

0: pandemije. Naime, možda se neko sjeća ili ne sjeća, u koroni još je to bilo pripremljeno i bila je svečana procesija iz starog muzeja koji se nalazi na obali Nila. Mumije su prešle u taj novi i to je fantastično napravljeno, uredno, lijepo, objašnjeno i tako je napravljeno da sve mumije pogledate, one su imenovane, ja sam se cijelo vrijeme, to je toliko puno mumija, ali sve piše, godina, postanka, nestanka, dinastija, fascinantno, baš i ostati u tom muzeju, onaj koji imalo se zanima za faraone, ja mislim da bi puno vremena mogu provesti.
1: Je li vidljiva tu sva ona raskoš o kojoj smo čitali?
0: Kod mumija, mislite? Tu su sarkofazi njihovi, a mumije su postavljene u staklene, kontrolirane sanduke. Oni su, sad nema na njima, opljačkani su svi, nema tog zlata, nema negdje ponegdje je ostao onaj veliki sarkofag kakve smo već gledali u ovim filmovima Mumija, jel? Tako da je vidljivo, ali vidljivo je da su bile plemičke obitelji, da su na poseban način sahranjene. To je vidljivo.
1: Dakle, muzej novi bio pred otvaranjem. Moja kolegica iz magazina Fura i Ba, Emira Azganović, imala je priliku posjetiti ovaj novi veliki muzej. Vratila se u Sarajevo puna dojmova. Pa evo, da čujemo te Emirine dojmove.
2: Pa ja mislim da sam stvarno privilegovana što sam imala priliku posjetiti veliki egipatski muzej već u prvim danima od njegovog otvorenja. Muzej, projekat koji je razvijan gotovo 20 godina od 2005. i konačno je dočekao svoje svečano otvorenje 1. novembra i baš je bilo svečano u cijelom Egiptu. Odmah na ulazu u muzej dočekuje vas velika statua Ramzesa II. Visoka je više od 10 metara. Ramzes je vladao Egiptom 67 godina, bio jedan od najznačajnijih graditelja i vojskovođa drevnog Egipta, a poznati i po sklapanju prvog poznatog mirovnog ugovora. Ali ta statua prije nego što je stigla u muzej, decenijama je stajala na Ramzesovom trgu u Kairu ispred glavne željezničke stanice i bio jedan od najpoznatijih obilježja grada. I pričaju nam da je stvarno bio veliki poduhvat prebaciti statu tešku 83 tone u muzej, pa je morao biti transportovan uspravno u jednom komadu, pa koristili su neko veliko vozilo sa 100 točkova, jer 30 km je ruta između trga i muzeja, zbog čega su morali zatvarati povremeno ulice Kaira i stvarno je, kažu da je cijeli taj transport bio događaj sam za sebe. Jedan od najimpresivnijih prostora u cijelom muzeju je veliko stepenište koje vodi ka gornjim galerijama. Na stepencama je postavljeno 60 ogromnih statua faraona, kraljica, sfingi i drugih arhitektonskih elemenata i gužva je svuda. Morate čekati red da priđete nekim eksponatima, pa već tu zaboravite na vrijeme, zadržite se duže, a ne znate šta vas sve čeka gore na spratovima. Pored stepeništa vozi i pokretna traka koju svi koriste, jer zaista se umoriš i prolaziš malo brže nego da ideš stepencama, a koristiš je naravno jer u toku obilaska muzeja se prave pauze, moraš ručat, popit kafu pa se vratiti tamo gdje si stao. Ipak u muzeju provedeš cijeli dan.
1: Evo, čuli smo, fascinantno. Znači, sljedeći put kad odete u Kairo, sigurno ste u muzeju.
0: Tako je i to ću definitivno uraditi, jer šteta je imat mogućnost otići dole da vas neko primi na jedno vrijeme i da vam sve to pokaže. Idući put kad budem išao, samo ću ići vidjeti novi muzej i ništa više. Jer već piramide neću treći put gledat. Počeću ih ovdje grad.
1: Oko piramida, pjesak, žuto, pustinja. Međutim, unutar grada Kaira ovamo sigurno ima i zelenila. Kako to? Palme, palmino lišće.
0: Kod njih je zaista teško doći do tog zelenila. Meni je pustinja bila pomalo zastrašujuća. To je ono negdje i kod nas, ljudi se povlače, sveci se povlače u pustinju na razmišljanje. Vi ste onda koncentrirani na sebe, na svoje misli. Kod nas u Bosni ćete zamijetiti pticu kako leti negdje, pa zamijetit ćete potočić, pa drvo, ovo je drugačije. U toj pustinji ja nisam se, neko možda uživam, nekome koji prvi put vidi, pomisli je ovdje, bi ja se mogao i na stan. Ja nisam osjetio da bi pustinja mogla biti moj dom. Ja nisam vidio nigdje drveta, ono što ja sam Bosanac i meni to fali. A u Kairu samom, Kairo je sav žut. On je skroz žut grad, imaju palme, posađenih drveća, no to je grad od 20 i nešto milijuna stanovnika i sad vi održat zelenilo pod nogama 20 milijuna. Mi ne možemo obični mali park u našem mjestu ostaviti, nego uvijek ima neka staza preko njega. Popriječili ljudi sebi. Zamislite da popriječi 20 milijuna stanovnika neki park.
1: Znači, beton i sve. I samo nakratko da se vratimo još u onu pustinju, a vidjeste li koju devu?
0: Deva ima i to se dobro plaća, to slikanje. I morao bi isto kazat, u Kairu treba otići. Možda turisti koji dolaze, najčešće dolaze Korgadu i onda organizirano dolaze gledat piramide, no postoji stari dio Kaira koji je fascinantan sa svojom pričom. To je najstarija džamija, prva džamija u Egiptu. Ona je dimenzija ogromnih, vi kad uđete ne mislite da je to tako. Vrlo lijepa, vrlo jednostavna džamija, zadržala se u svom originalu, jer tamo je suha klima i sve se može. I pored te džamije nalazi se za nas kršćane prema predaji vrlo važno mjesto, to je gdje se sklonila Sveta obitelj kada je došla u Egipat u progonstvo. Tu je kompleks samostana, crkava, raznih kultura, uglavnom su kopti prisutni. I to je, tu počinje Kairo. Ne, ovaj moderni koji je multireligijski iz tog mjesta počinje. Evo, nije samo piramide, ja sam više bio očaran onim skrivenim dijelovima.

0: stare knjige i sve, ali onda kad se dođe u Aleksandriju, pa se shvati šta su stare knjige, jel?
1: Tako je, dobro si to i primijetila, Vanja. Uvijek je to kako ljudima približiti. Vidio sam ondje, onaj je biblioteka koja je izgrađena kao spomen na staru biblioteku koja je izgorila, ali je ona bilo je važno da ona bude aktualna. I onda sam stvarno pomislio to što si kazala, kako da u našoj fojnci, recimo, dođu studenti, dođu učenici, imaju svoju čitaonu, gore sjede, čitaju, služe se knjigom, na lijepom su mjestu, lijepom ambijentu, mirnom i tihom, i da mogu učiti. Zašto ne to napraviti? Mi imamo iste te mogućnosti, ali ne radimo to. Oni su to uradili, naravno, ono što si kazala, mi imamo stare knjige, ali onda ono što oni imaju, mi smo veoma mladi ljudi.
0: koliko su dostupne tamo te baš stare knjige?
1: One su sklonjene. Dakle, njih je vrlo teško vidjeti. Ono što je ostalo od tiza, nije puno ostalo, tek poneka fotografija se može vidjeti. Kroz taj muzej nije samo knjiga, tu su i neke stare građevine predstavljene koje su postojale, tu je i muzej, tako da puno je toga što se može vidjeti. Nisu se samo koncentrirali na jednu knjigu ili dvi, nego imaju uređene neke prostorije kako su nekada živjeli. Naime, dole je velik utjecaj bio Francuza, bio je velik utjecaj Engleza, bilo je pa i tako i arhitektura, sobe koje su oni nama predstavljali su poprilično evropski.
0: Da. Dakle, ono što se mora vidjeti u Aleksandriji, Aleksandrijska biblioteka, i kad izađete iz biblioteke, gdje ćete dalje?
1: Prelijepa Aleksandrijska obala, koja naravno sad ona nije za kupac, ali ima plaža, ali to šetalište uz more, to je prelijepo nešto. To vam, ja kad sam prvi put došao u Aleksandriju i prošetao, onda me je posjetilo na Malecon u Havani. Potpuno ista, s jednu stranu su zgrade, a s drugu stranu je šetalište, odnosno obala Aleksandrijska je negdje 60-70 km i taj dio koji se nalazi u centru grada je prelijep, tu se ljudi odmaraju, sjede, jer biti u stanu je prevruće. Onda trošite i klimu, trošite struj, a vani na obali uvijek je neki povjetarac. Mladi ljudi se druže, uvijek neko nešto prodaje, hrana se peče, to je baš je onako lijepo, onako mediteranski, mene se dojmilo, hrana je i također drugačija nego u Kairu, puno je više morske ribe, tako da onaj ko voli ribu stvarno će naći za sebe mjesta dole u Aleksandriju, dole gore. Mi bili smo i evo, kada sam već na obali u jednom ribljem restoranu. Kada smo ušli unutra, sve što sam pogledao, ja nisam znao kako ću jesti ovdje. Nema šanse, mi dezinficiramo sve živo. Kod njih je to tako opušteno. Nisu baš nešto se potrudili da urede prostor, ali riba koju su oni radili, je preukusna bila, prejeftina bila, i stvarno je, naravno, napravi se tako da mogu i tamo i mi iz Europe možemo jest, da nam se
0: ne prezačini,
1: da nam se negdje nismo navikli na taj jedan odnos restorana, kod nas to sve nešto ušminkano, kod njih to tako sve slobodno, jedva hodate, a da se ne slomite.
0: A ipak se usudite sjesti. Onda.
1: Sjeo i najeo se.
0: Kod čovjek. Aha. Dobro, i šta još možemo o toj Aleksandriji?
1: Kad smo bili u Aleksandriji, onda smo svakako otišli posjetiti jedan koptski samostan. To su samostani enormno veliki, to nisu samostani koje mi imamo ovdje. Mislim da je važno posjetiti to, vidjeti taj spoj kultura i koliko se oni prožima.

0: muzeju, jer u svakom muzeju kad tamo dođete, u svaki muzej imate islamski dio, imate koptski, kršćanski dio. Jednako se država odnosi prema svemu tome. Jednako poštuje to i to je važno da, tako da smo mi u Aleksandriji imali priliku vidjeti da dole ljudi sasvim slobodno. I to bi trebalo, to su one stvari gdje mi ne idemo kao turisti. One su malo van grada i treba to vidjeti.
1: Inače, kažemo da Kopti čine otprilike 10% stanovništva
0: tako
1: Egipta.
0: Tako je.
1: Valja otići, imate u planu šta vidjeti sljedeći put
0: sljedeći
1: u Egiptu.
0: Sljedeći put je Luksor, Asuan i Hurgada, jer obitelj moga ovoga prijatelja, on je provincijal njihove provincije Franjevačke, imaju neki hotel u Hurgadi, pa smo rekli da ti familiju vidimo u Hurgadi. Kako su i šta radi.
1: Nekako u ljetno doba, jel da je ono fino.
0: Tu se kupa 365 dana.
1: E pa dobro, onda ćemo sljedeću priču, sljedeću emisiju o Egiptu, cijenjeni slušatelji, o plažama u Hurgadi, jel dogovoreno?
0: Dogovoreno.
1: Hvala puno za ovo vođenje kroz Kairo i Aleksandriju. Stigli smo do kraja razglednice, vrijeme ovako projurilo u trenu, ali nadam se i radujem i sljedećim susretu.
0: Hvala tebi, Vanja, na pozivu. Drago mi je bilo biti tvoj gost ovdje na radiju i ono što sam ja sad sve ispričao, to ja sam se pripremio za puno više ti detalja, ali evo što sama kažeš, ne treba sve ni otkriti. Ne trebamo sve ljudima kazati, nego treba svako otići dole i otkriti svoj Egipat. Ono što ću na kraju kazati, što mene povezalo s našom Bosnom i Hercegovinom, a Egipćani su kazali, naša različitost je naše bogatstvo, naša prednost i to se pokazuje i radi. I zato bi volio evo da možda naučimo od Egipćana o suživotu i kako su on to turistima dobro prezentirali, prodali i ljudi dole dolaze, ali zaista je to tako uzajamno poštovanje. I znači, to je za mene Egipat.
1: Kao kod kući u Egiptu.
0: Kao kod kući.
1: Eto, kao kod nas. Vodič na ovom današnjem putovanju kroz Egipat bio gvardijan samostana u Fojnici, fra Mario Katušić. Emisiju tonski realizirala Đanita Fakić, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta.

0: 11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh dok rudari iz Breze i Hambile još ne silaze u jame. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopštili su da će ponovo ovjeravati knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice, pa je otkazan protest ispred Zavoda. Ipak rudari ostaju pri najavi protesta zakazanog za 22. septembar ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Zbog blokade računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, prekinuto je emitovanje emisije BHT Uživo i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili plate, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja, govori profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić.
1: Javni servis pripada svim građanima Bosne i Hercegovine i on bi trebao da nesmetano radi, da osigurava da građani Bosne i Hercegovine u jednom medijskom prostoru zapravo dobijaju sve one informacije koje su im od suštinskog značaja. Nažalost, mi danas svjedočimo onome što nijedno demokratsko društvo koje zna važnost javnog servisa ne bi smjelo sebi dopustiti. Podrška javnom servisu od donosioca odluka ne smije biti upitna ni u jednom trenutku. I na ovaj način apelujem da kao društvo budemo svjesni značaja javnog servisa, značaja da jedna televizijska stanica, jedan javni servis pokriva sadržaje na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, jer tako jedino što se medija tiče možemo graditi zajednički medijski prostor.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. U pojedinim proizvodnjama prinosi su manji za više od 50%, dok na pragu jesenje sjetve cijena goriva i đubriva

0: raste, a otkupne cijene proizvoda padaju. Upozoravaju da bez sitne pomoći prijeti značajan pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje farmi. Izložbom Ona, Srebrenica, ženski glasovi u pamćenju, Memorijalni centar Srebrenica Potočari obilježit će 23 godine postojanja i rada. Izložba je posvećena ženama Srebrenice, njihovim svjedočenjima, iskustvima i istrajnosti u očuvanju sjećanja i prenošenju istine o genocidu. Temperature: Sarajevo i Zenica 18 stepeni, Tuzla 21, Mostar 26, Banja Luka 27 stepeni. U Bosni će danas biti umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, temperature do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: Ovo je In Medie Res klub knjige. Dobrodošli. Postoje knjige koje nas provociraju, postoje knjige koje informiraju, ali i one rijeđe koje nas pozivaju da se zamislimo nad temeljnim pitanjima istine, vjere, znanja i ljudskog bivanja. Zbirka eseja koju vam danas predstavljamo spada u red takvih knjiga, podsjećajući nas na gotovo zaboravljenu istinu, da originalnost ne leži u odmicanju od izvora, nego upravo u promišljenom povratku njemu. U tom povratku otkriva nam se i jedna jednostavna, a duboka spoznaja da je Bog blizu. Upravo je to naziv vrijedne zbirke eseja našeg današnjeg gosta, to je Haris Dubravac, kojem se Nada Tahirović i ja sa osobitim zadovoljstvom želimo dobrodošlicu u novi In Medias Res klub knjige.
1: Hvala vam, bolje vas našao.
0: Harise, evo zamolit ću se Nadu zapravo da nam da nekoliko biografskih informacija o mladom i vrlo plodonosnom autoru o čijoj ćemo zbirci eseja govoriti mi danas.
2: Hvala Harise. Harise, dobrodošao nam. I ti zaista za naše slušatelje i tako gledatelje je. Danas izuzetno mi je čast predstaviti Harisa Dubravca koji je rođen 1993. godine, a nakon što je završio Gazi Husebegovu medresu, diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka, gdje je 2016. godine i magistrirao na temu Nasrovo razumijevanje dijaloga među religijama. Trenutno pohađa završnu godinu doktorskog studija na istom fakultetu iz oblasti islamske filozofije. Haris je bio učesnik na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima, objavljuje radove u naučnim i stručnim časopisima, a preveo je i nekoliko knjiga s engleskog jezika. Član je redakcije časopisa Novi Mualim, zaposlen je u izdavačkom centru El Kalem, izdavačkom centru Rijasta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na poziciji urednika. Njegova knjiga Bog je blizu, danas ga predstavlja našoj cijenjenoj publici, a sve ovo što smo sada kazali o Harisu ga i tekako čini referentnim i zanimljivim za ovaj razgovor.
0: Rekli bismo, dovoljno je samo zvati se Haris, slušajući ovu biografiju. Harise, evo, sasvim slučajno, prvi esej koji ja ovdje otvaram, naslovljen je biti izvoran. Upravo u tom eseju vi tvrdite, dakle, ono što sam ja iskoristio za samu najavu, da originalnost zapravo nije u stvaranju nečeg posve novog, dosad nepostojećeg, već povratka samom izvoru, the origin, kako vi ovdje također navodite. Sad mi živimo u vremenu u kojem se inovacije, individualnost, novo, drugačije, stalno potenciraju i stavljaju u prvi plan, međutim vidite gotovo antagonističke. Smatrate da istinska originalnost može biti upravo povratak izvorima, dakle koji korak unazad?
1: Prije svega zahvaljujem se uredništvu religijskog programa BHTA. Zahvalan sam poštovanoj Senadi koja je kao urednica preporoda objavljivala znatan dio ovih radova, što je meni kao još uvijek mladom autoru bio vjetar u leđa. Što se tiče vašeg pitanja, mene na um pada recimo historijsko iskustvo same renesanse koja je zapravo bila simbol inovacije, kreativnosti i odnosa spram novog, ali koja se istovremeno vraćala antičkim korijenima. Tako da na neki način ne moramo posmatrati to kao nešto suprotstavljeno, već na način neke dvostruke igre. Ali mimo toga, kao što ste kazali, antagonistički, ja sam sam osjetio i što uopće ne smatram ničim problematičnim da su moji neki spisi bili zapravo suprotni duhu vremena, jer upravo u ovom tehnološkom dobu se i potencira ta inovativnost, nešto novo, kreativno. Međutim, kada je riječ o bilo kakvim iskoracima, iskorak je uvijek u odnosu na nešto, iskorak je uvijek u odnosu na neku raniju građu. I kada se susretnemo sa bilo kojom misaonom oblašću, red stvari je takav da prvo se upoznamo s onim što zatičemo, ono što smo naslijedili. Tako da i u ovom smislu sigurno je riječ o jednim od najvećih izazova na koji način to predstaviti u ovakvom vremenu potenciranja na ovom novom i inovativnom, da predstavimo zapravo ono što je tradicionalno, što je ono naslijeđeno. Moglo bi se to na nekoliko načina, prije svega da se na intelektualno relevantan i savremen način predstavi ono što je tradicionalno. Drugo, taj pristup nas uči i svojevrsnoj epistemološkoj skromnosti, koja je u izvjesnom smislu ograničavajuća, ali ograničavajuća ne u smislu da je sputavajuća, već da nas ona usmjerava, ona je na taj način usmjeravajuća. I evo malo karikaturalno, kao što je govorio Nedžad Ibrišimović, on bi najradije da prestanemo sve pisati, da pročitamo ono što je napisano, pa da onda nastavimo pisati. To je na neki način karikaturalno rečeno da se zapravo upoznamo s onim što zatičemo, što je ono što smo, čim se mi susrećemo. Možemo taj pristup vidjeti ne samo u ovim misaonim oblastima, vidimo recimo u arhitekturi da postoji mnogi savremeni pokreti koji pozivaju na povratak tradicionalnoj arhitekturi, ističući njene prednosti koje su često ovim modernim, na neki način i nasilnim pokretima su gurnute u stranu, gurnute u marginu. I zato meni to predstavlja na neki način i prednost što pišem upravo suprotno duhu vremena.
2: S obzirom da pišete suprotno duhu vremena i onoliko koliko je meni poznato u svojim esejima, zaista upozoravate na to da teološki diskurs ne smije biti prilagođen ili ga se ne smije prilagođavati sniženim standardima, evo, masovne komunikacije. Gdje u stvari, Harse, vidite razliku između, ili mjesto, između ovog nužnog, jel, nužne razumljivosti teološkog diskursa i nedopustivog pojednostavljivanja u tom smislu?
1: Ovdje, mimo one opće razumljivosti i općenito razumljivosti, treba skrenuti pažnju na pitanje ljepoti koja je upečatljiva i utjecajna. Recimo, nam pada mi knjiga od Navda Kermanija, Bog je lijep, gdje on u prvom poglavlju, prvim slušačima, govori o nevjerovatnom utjecaju objave na tadašnje, kako je on naziva, prve slušače, koja je do kraja transformirala njihovo biće, ne samo zbog one opće razumljivosti, već zbog ljepote same po sebi. Tako mi na pada rasprava od prije, čini mi se, 50 godina između Hansa Kinga i Sejda Hosein Nasra, koji su razmatrali to pitanje prevođenja i predstavljanja, u ovom slučaju jezika objavi, na koji način to predstaviti savremenim čitaocima i u ovom slučaju slušaocima. I Hans King je zastupao recimo tu tezu da je potrebna da je taj jezik razumljiv, da je prihvatljiviji što većem broju ljudi, a s druge strane se Nasr insistirao na ovim kriterijima, na ovim standardima. On je kazao da se ne treba jezik objave i govor o jeziku objave prilagođavati jeziku svakodnevlja koji je prema njegovom mišljenju zapravo siromašeni žargon ili da kažem tako, kako on kaže, izljevima sportskih komentatora. Dakle, tada je govorio prije 50 godina, možemo misliti sada recimo utjecaj TikToka, utjecaj recimo vještačke inteligencije na oblikovanje jezika o kojem već mnogi ozbiljni istraživači govori. Dokle bi sve to dovelo da se prilagođava onome što mi zatičemo, a zapravo gledamo to kao svojevrsno srozavanje standarda. Evo, na primjer, prijevod Biblije, verzija kralja Jakova, ona je toliko prodavana i upečatljiva, iako je arhaični jezik u pitanju, šekspirijanski jezik, upravo zbog te svoje ljepote. Ne znači da je svaki dio opće razumljiv, ali je toliko ostavio utjecaj upravo zbog poštivanja tih uzvišenih standarda na način da se jednostavno i kod sami čitalaca i slušalaca to doživljava kao nešto uzvišeno, upravo zato što nije gurnuto na ove neke svakodnevne standarde.
3: Je li to bio način da vi dođete do zaključka, evo i sam

0: najprirodnijeg jezika kada govorimo o Bogu Svevišnjem?
1: Mislim da jest. Opet se vraćamo na pitanje ljepoti, ne samo zbog toga što ona umije predstaviti ove metafizičke koncepte na najuzvišeniji način, već govorimo o samoj ljepoti formalno, čisto gledajući. A da posebno imamo u vidu da je poezija za razliku od onih hladnih racionalnih analiza koje zapravo zastupaju to raštanjenje, analizu, da kažem i seciranje. Poezija s druge strane insistira na onom intuitivnom koje je obuhvatno, na pristupu sinteze i govor o Bogu prije svega, to vjerujem da ćemo svi složiti, treba biti simboličan, slojevit i slikovit. A to je sve ono što poezija u sebi sabiri. Posebno ako imamo u vidu i njenu upečatljivost i utjecaj, čisto historijsko iskustvo kada posmatramo, kada u pitanju povijesti islama, recimo Rubaji Omera Hajama će uvijek biti popularniji i upečatljivije nego njegov filozofski traktat o bitku koji govori zapravo o Bogu. Ili recimo utjecaj Dželaludina Rumija prije modernog doba, do koje mjere je mogao prodrijet u, da kažem pod navodnicima, običan svijet svojim jezikom, koristeći čak nekada i prilično poznate koncepte da bi predstavio one nepoznate. I tu se zapravo krije bogatstvo poezije jer ima tu jednu transformativnu moć i vjerujem da, kako spominjemo u ovom dijelu, mnoga dijela recimo o astronomiji, o fizici, o filozofiji koja su pisana u stihu. Nije to bilo samo iz didaktičkih razloga da bi učenici mogli lakše zapamtiti i da kad god ih pitate neko pitanje da se oni sjete neki stihova i onda da vam odgovore, već je tu u pitanju i način na koji se to predstavlja. Poezija zapravo sukusira tu riječ, to sukusira izuzetno bogat jezik na jednom, u kratkom prostoru. I samim time što je jezik bogat poezije i onaj misaoni svijet je bogat upravo zbog toga jer jezik odražava misaoni svijet.
0: Kako bi rekao naš narod, lakše je sa pjesmom.
2: Da, lakše je sa pjesmom, ali Harce, spomenuli ste i Rumija i Hajama, ali prije nego htjela bih da nešto nam malo progovorite vezano za, konkretno za Rumija, ali prije toga da vas pitam, da li tvrdite da poezija čuva dostojanstvo u stvari jezika objave?
1: Pa vidimo i taj splet koji je bio između onih pjesnika u doba ranog islama.
2: Je li to moguće i danas?
1: Zasigurno je moguće. Imamo primjer na nešto možda nižem nivou, ali evo kada vidimo popularizaciju, recimo ilahija kasida, ali govorimo o kvalitetnih ilahija kasida, do koje mjere je uspjela prenijeti ona najuzvišenija učenja na tako jedan, da kažem, popularan način. I mimo toga vjerujem da postoji način da se poetskim jezikom predstave, jer jednostavno taj jezik je tako prilagodljiv i taj jezik je tako podesan za opisivanje onih najuzvišenijih istina koje nisu samo vezane za ono fizičko, pa da je lahko nekim jezikom svakodnevlje predstaviti, već poezija govori o tom uzvišenom jeziku koji svojim bogatstvom može iznijeti do kraja.
2: Malo prije ste apostrofirali kvalitetnih ilahija, ali zadržimo se na nečemu drugom. I u svojim radovima, evo i sad dok sam vas slušala, govorite o toj poziciji kvalitetnog ili poezije uopće kao predstavljanja i evo jezika, teološkog jednog diskursa. Ali kad ste spomenuli i Rumija, nekako ste, čini mi se, imali jedno protivljenje prema ovom popularizaciji, recimo, Rumija. Problematizirate taj zapadni trend deislamizacije Rumijevih tekstova ili Rumijeve poezije, pa čak i drugih tekstova. Šta se u stvari suštinski gubi od onoga što nam Rumi nudi ako mu se izmakne njegov kontekst i stavi ga se u poziciju nekog univerzalnog duhovnog motivatora? Kao što se to, evo, mi smo svjedoci, to se događa recimo ne samo u literaturi, ono što se događalo u literaturi naprosto se prelilo na društvene mreže, pa vi sad kad čitate Rumija u tim porukama, on potpuno izdvojen iz onog što je njegov okvir i njegovo samoodređenje na neki način.
1: Gubi se suštinski njegova poruka. Njegova poruka je bila približavanje Bogu na način kako je to objasnio posljednji Božji vjerovjesnik. To je zapravo osnovna poruka

0: Rumijevih učenja. I sam Rumi je temeljio svoje znanje prije svega na Kur'anu. I iz tog razloga je jedan od najpoznatijih istraživača danas Rumijeve misli, William Chittick, napisao djelo Sufijski put ljubavi, gdje je on, kako kaže u predgovoru, imao želju da vrati Rumija u njegov vlastiti kontekst, a to je zapravo islamski kontekst. I ovdje nije u pitanju samo neki dojam, već ozbiljni istraživač kao što je recimo Omid Safi, on je navodio konkretne primjere gdje neki prevodioci, pod navodnicima prevodioci koji ne poznaju perzijski jezik, zapravo već postojeće engleske prijevode pod navodnicima razblažuju. I vide se primjeri, na primjer, ako se spominje Isa ili Isus i Jusuf, ostaje, to se ne dira i ne pretvara u metaforu. Čim je u pitanju recimo neko konkretno islamsko pojmovlje, ako se spominje Muhammed Ali Selam ili nešto iz kuranske terminologije, tada mjesto ustupa nekim metaforama. I onda tu se jasno vidi neka metodološka odvostručenost.
1: Znači nije samo redukcija, promjena značenja.
0: Upravo se zato je govorio o brisanju islama iz Rumijeve poezije. Upravo tako je to definisano. I iz tog razloga, ne samo da se ovako kada se on posmatra kao neki univerzalni motivator, gleda kao da je njemu poezija bila zapravo cilj, njemu je poezija bila sredstvo. On sam kaže, što je prilično šokantno, ja mrzim poeziju. On kaže u svom dijelu Fih ma fih, ili tajni uzvišenost, kako pod nas prevedeno. On kaže da se on, ovako tako mi Boga, ja se gnušam poezije, jer on je došao iz područja Belha, iz današnjeg Afganistana, i on kaže u njegovom podneblju ljudi nisu voljeli poeziju. Međutim, on kada se nakon višestrukih putovanja preselio u Konju sa svojim ocem, tu se poezija cijenila. I onda je on isključivo iz tog razloga, govorim za Rumijev pristup, posmatrajući kao sredstvo da predstavi najuzvišenije istine, on je isključivo iz tog razloga pisao poeziju. Međutim, i zato što je tadašnje stanovništvo od njega to očekivalo, ali on sam je posmatra nju kao sredstvo. A sredstvo upravo ovoga o čemu govorim, približavanja Bogu na način kako je to objasnio posljednji Boži vjerovjesnik. I zato on govori da je rob Kur'ana svim svojim bićem.
1: Ako dopustite, samo u svojim esejima opisujete sljeđenje trendova kao vrstu i modernog idolopoklonstva. Čovjek je eho, nije glas. Može li se uopće koristiti moderna tehnologija ili društvene mreže koje su najzastupljenije u tom smislu, a da se ne upadne u tu zamku sljeđenja trenda ili, evo, kako ste ga definirali, kao moderno jedno idolopoklonstvo?
0: One su same po sebi, dakle, moderne tehnologije, društvene mreže, jedan neutralan prostor, sredstvo, zavisi samo na koji način će se koristiti. Međutim, zašto ovdje govorim i o takozvanim tehnološkim odmagalima u ovoj knjizi, jest upravo iz tog razloga što, iako je to samo po sebi neutralno, ali kada vidimo posljedice i kada vidimo, recimo, koliko ljudi dnevno 5 sati provodi na mobitelu, a izmiče im ono što je između njih, ili recimo razgovaraju sa vlastitim ukućanima, i onda vidimo do koje mjere može to dovesti da se govori iz tog razloga o digitalnoj detoksikaciji. Jer vidimo posljedice dokle je to dovelo. Naravno da se može koristiti u pozitivne svrhe, ali ja ovdje isključivo govorim zbog onoga što je nama svima očito, što vidimo do čega može dovesti, koliko masovno može biti to do čega može dovesti, govorim u smislu neki negativni djelotvornost.
2: Mi ćemo sad o pozitivnim aspektima društvenih mreža. Najbrži gledatelji i slušatelji koji nam se jave putem jednog od kanala koje vidite ispisane na vašim ekranima, bilo Facebooka, Instagrama ili e-maila emisije Medija Sres, dva najbrža među vama mogu osvojiti zbirku eseja o kojoj mi danas govorimo. Aris, u jednom od eseja naglašavate da vas brine i odsustvo logike u današnjem diskursu, odnosno pravite jednu zanimljivu tezu da bez logike, mantika, dolazimo do mantike, odnosno onog što bismo mogli prevesti kao neku vrstu vraćanja, umjetnosti, proricanja i tako dalje. Smatrate li da je savremeni diskurs danas postao previše sentimentalan i lišen logike i da nas to vodi u ovaj drugi ekstrem koji smo sad spomenuli?
0: Opet dolazimo do grčkog pojma, referiram se na...
2: Tako je.
0: Pa to me upravo podstaklo da pišem o tome, jer nije dovoljno samo ustanoviti na osnovu plana i programa da li je prisutna logika u srednjim školama ili nije, nego vidimo čisto istraživačke, kada posmatramo u kojoj mjeri se posvećivala pažnja logici ranije, evo kada vidimo Hasana Kafiju, Prošćaka, Šejha Juju i ostali, da uopće trenutno mi ne posvećujemo pažnju tim dijelima koja su oni pisali, da ih recimo detaljno izučavamo, jer nisu oni bez razloga potencirali i posmatrali logiku kao propedeutičku nauku, kao nauku koja uvodi u sve druge nauke, da bi se izgradila ta misaona stamenost kod tadašnjih studenata i da kod današnjih vidimo koliko to nedostaje po onome što je recimo pisao Sejid Neđe Batas, koji je tretirao recimo pitanje nepoznavanja, definisanja stvari, da na primjer autori ili govornici osnovne stvari o kojima govore ne znaju definisati, upravo kao nedostatak ovog logičkog znanja. To je očito često kod današnjih govornika ili recimo autora kojima nije jasna, na primjer, struktura onoga o čemu govore, dakle ona osnovna logička konzistentnost. Mm-hmm. Ili vidimo, navodimo banalne primjere, da iznese se jedan stav odmah o narednom odlomku koji je sam sebi kontradiktoran. Dakle, to je sve ono što bi se moglo spriječiti detaljnim izučavanjem logike, što vidim i kroz neke reforme u savremenim obrazovnim sistemima, da se pokušava ponovo vratiti ova važnost logike, što mi je na neki način bilo drago kad sam vidio da ono čemu me nekako i na neki način tištilo, jer razmišljao sam kako je moguće da se stoljećima nešto izučava i smatra se vrijednim i vide se pozitivne posljedice toga, mm-hmm. i onda odjednom se to skloni na marginu. Što je bio razlog toga, i zato sam se jednostavno kao autor pitao i vjerujem da je to put koji će donijeti na kraju pozitivne plodove.
2: Senada, prije što ti postaviš iduće pitanje, ja bih pitao tebe, ko će posebno, kakav profil čitaoca pronaći sadržaj kojim će biti nadahnut, oplemenjen u ovoj vrijednoj zbirci, kako smo je mi najavili. Mada smo mi, Haris, tebe već spominjali u nekim našim ranijim izdanjima, kada je Senada zbirku Bog je blizu predstavila u sklopu rubrike Poslastica za um. Kome će ovo biti idealan poklon?
1: Prije svega odgovornim čitaocima. Odgovornim prema sebi. Uh-huh. Prema onome šta i kako razumijevaju svijet oko sebe. Vidite, u poplavi svega literature koja dobije, evo, kako da kažem, i odobrenje da izađe, prođe neku recenziju, ovo o čemu Haris govori, koja ne samo da nije, ne predstavlja kvalitetno koncepte onoga što je islamska duhovnost, i ne samo i koncepte, neke teze ili neke teme, ova knjiga će svakako biti vrlo inspirativna, da ne kažem korisna, jer evo, hajde, voljela bih da su knjige inspirativnije. S druge strane, tačno se u ovoj knjizi može prepoznati jedna borba, kako Haris reče, mlađeg autora, da one teze koje, evo, kako da kažem, u najširem smislu jesu teze ili teme islamske duhovnosti, budu predstavljene na jedan pitak način, ali da opet, kako kažem, ne skliznu ono pojednostavljivanje niti slijeđenje trendova u kojem je autor važan i način na koji on to predstavlja, a ne tema. U ovom slučaju uvijek bih kazala da je prednost tema, a ne autor. I voljela bih, eto kažem, ima jedna sitna stvar, koja nekome sitna, ali meni zaista velika, o tome kakav autor ovu knjigu piše, ja bih, može se vidjeti u posveti na početku te knjige. Kaže, miloj supruzi Sumej.
2: Tako je.
1: Jezik i način na koji se obratio čitateljstvu, a u stvari što je podcrtao ko stoji na neki način koja je inspiracija ovoj priči, način na koji piše, ipak je fokusirano u rečenici miloj supruzi Sumej.
2: Ja bih dodao tome i riječ recenzenta koji opisuje mladog autora. U predgovoru akademik profesor dr. Rešid Hafizović piše: jednog takvog već vidim dok ustrajno tetura, posrće, diže se i prkosno gazi. Jednog koji se upravo u vlastitom rukopisu, prvijencu, hrve sa vlastitim riječima, mislima i spoznanim vidicima, i u svakom novom danu na putu vlastitih interpretativnih samoiskoraka ustrajno nadvladava samoga sebe. Prepoznajete li se Harse u ovom?
0: Drago mi da ste to spomenuli i zato ću evo otkriti jednu tajnu. Zadnji tekst u ovoj knjizi, zapravo prvi šest odlomaka, čini prvo slovo tih šest odlomaka čini zapravo njeno ime u posljednjem tekstu, upravo zato da to bude i na početku posveta i na kraju posveta knjige.
1: Kako? Kažem, pokaže se nešto što je, što govori o ipak, znate, ljubav je i jedno poštovanje, ono što čovjeka čini Bogu bliski. To se vidi iz Harsovih eseja.
0: I ne može se govoriti o ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema onima koji su oko vas.
2: I kratko, o ljubavi spram mudrosti, vi iznosite još jednu smjelu tezu u esejima, u jednom konkretnom eseju, da novi intelektualni autoritet u islamskom svijetu bi mogao doći sa ovih naših prostora, odnosno kako je ovdje navedeno, sa krajnjeg zapada islamskog svijeta. Šta je ono specifično iskustvo bosanskih muslimana što bi moglo iznjedriti takav jedan intelektualni autoritet koji bi ponudio odgovore na mnoge globalne izazove?
0: Ne mora se posmatrati u ovom slučaju, to je bila kao na neki način metafora, intelektualni autoritet, kao sad da to naglasimo, kao neka ličnost, da to bude kao neki intelektualni spasitelj ili guru u nekom new age maniru, već se to može ostvariti kroz institucionalni okvir, odnosno kroz kolektivno neko pregnuće, nastojanje. Zato sam ja ovdje i govorio, ne kaže se maturidijeva teologija, nego maturidijska teologija. Upravo zbog toga ta je razlika jako bitna, jer govori o jednom kolektivnom pregnuću i govorim na tom tragu, govoreći o maturidijskoj teologiji kao relevantno za sva vremena, muslimani ovih prostora su kroz osmanski obrazovni sistem upravo naslijedili tu maturidijsku teologiju i iz tog razloga mi je to bila kao neka vrsta poveznice, da kažem da je moguće da se i ovdje pojavi jedan, kao metafora, novi maturidi, ali govorim ovdje, može se to ostvariti kroz jedan institucionalni kolektivni okvir da ponudi ono što bi bilo relevantno za sva vremena. I ovdje bih htio samo istaći, koji imam vremena, nešto što je jako važno, a često se prenebregava. Ono što je nepromjenjivo u religiji je mnogo veće od onog što je promjenjivo. Ono što je nepromjenjivo je vječno i za sva vremena i neovisno o izazovima i okolnostima o kojima govorimo, koje često znaju biti, recimo, pravne prirode ili na nekom sekundarnom nivou. Ali evo banalan primjer. Ako osnovni postulat islama da je Bog jedan, da je Muhammed a.s. njegov poslanik, to vrijedi za sva vremena, vozili se mi u koči ili svemirskom brodu, to ostaje ista istina. Ili recimo poznati Džibrilov hadis gdje poslanik objašnjava šta je islam. To su sve vječne univerzalne istine koje nisu ovisne o vremenu. Kako god da je vrijeme, one ostaju takve kakve jesu. I zato mislim da bilo najvažnije govoriti o onom apsolutnom i u apsolutu savremenom dobu, kako bi se sva ona relativizacija oko toga mogla gurnuti u stranu.
1: Ja bih samo kratko...
2: Tu smo pred kraj, da.
1: Da, vrlo kratko. Spomenuli ste instituciju i spomenuli ste to da imate neku želju ili ideju da bi to moglo doći sa krajnjeg zapada, ovo o čemu govorimo, znači jedan novi okvir za razumijevanje postojećih istina, o tome govorim. U jednom tekstu, mislim da vam je poznat, objavljen je inače u preporodu, muftija Grabus, muftija Sarajevski, govori o tome da je institucija islamske zajednice kao institucija sa svim njenim institutima, prije svih, koliko sam razumjela, i obrazovnih, najveći ijtihad muslimana ovog vijeka uopće, znači kao institut. Je li u tom okviru je moguće tražiti i ovo novo razumijevanje ili novog okvira za razumijevanje postojećih istina?
0: To je izuzetno interesantan pogled i vjerujem da je upravo to taj okvir kroz koji treba tražiti ova nova razumijevanja istog. I sigurno da bi bilo to na neki način najozbiljniji, jer mnoge ličnosti su podložne raznoraznim utjecajima, međutim čim se to artikulira kroz jedan institucionalni okvir, ipak postoje neke stege koje sprečavaju da to isklizne sa tračnica.
1: Ali moguće?
0: Moguće, svakako.
2: Hvala najljepša, Harise Senada. Vama, poštovani gledalci i slušalci, još jedan poziv da budete dovoljno brzi putem društvenih mreža In Medias Resa i religijskog programa BHT1. Obezbedite knjigu u kojoj smo mi posvetili posljednjih 30 minuta. Zbirka eseja Bog je blizu u izdanju izdavačke kuće El Kalem. Inače možete pronaći u svim bolje opremljenim knjižarama ukoliko do vašeg primjerka ne dođete danas. Govoreći o blizini Boga,

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom. 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. Dobar dan. Rudari iz Kaknja prekinuli neposluh dok rudari iz Breze i Han Bile još ne silaze u jame. Poljoprivrednici Federacije Bosne i Hercegovine pozivaju na proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine osudila napade Huta na civilne ciljeve u Saudijskoj Arabiji. U njemačkoj pokrajini Mecklenburg, Zapadno Pomorje, održavaju se pokrajinski izbori. Vrijeme danas promjenjivo. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh dok rudari iz Breze i Han Bile još ne silaze u jame. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopštili su da će ponovo ovjeravati knjižice za rudare Breze, Kaknje i Zenice, pa je otkazan protest ispred Zavoda. Ipak rudari ostaju pri najavi protesta zakazanog za 22. septembar ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Zbog blokade računa radiotelevizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, prekinuto je emitiranje emisije BHT Uživo i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili plate, a dio uposlenika ostaje i bez zdravstvenog osiguranja. Govore profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Amer Osmić i profesor Akademije scenskih umjetnosti Haris Pašović.
3: Javni servis pripada svim građanima Bosne i Hercegovine i on bi trebao da nesmetano radi, da osigurava da građani Bosne i Hercegovine u jednom medijskom prostoru zapravo dobijaju sve one informacije koje su im od suštinskog značaja. Nažalost, mi danas svjedočimo onome što nijedno demokratsko društvo koje zna važnost javnog servisa ne bi smjelo sebi dopustiti. Podrška javnom servisu od donosioca odluka ne smije biti upitna ni u jednom trenutku. I na ovaj način apelujem da kao društvo budemo svjesni značaja javnog servisa, značaja da jedna televizijska stanica, jedan javni servis pokriva sadržaje na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, jer tako jedino što se medija tiče možemo graditi zajednički medijski prostor.
4: Očigledno da je reforma nije neuspješna, očigledno da je donijela mnogo više problema nego koristi. Mi bez televizije ne možemo da ostanemo i ne smijemo da ostanemo i potrebno je sada da se dogovorimo, prije svega da se napravi nova reforma i da se riješi dugoročno pitanje televizije u Bosni i Hercegovini po svim onim elementima kako treba ta televizija da funkcioniše, prije svega da budemo članica

0: Evropskog Uniona broadcastera, što mi nismo više, jer nismo plaćali to, i drugo, da im da građani imaju, mislim, redovan servis, što je na prvom mjestu.
1: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. U pojedinim proizvodnjama prinosi su manji za više od 50%, dok na pragu jesenje sjetve cijene goriva i đubriva rastu, a otkupne cijene proizvoda padaju. Upozoravaju da bez sitne pomoći prijeti značajan pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje farmi. Slušate podnevne vijesti. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osudila je napade jemenskih Huta na civilne ciljeve u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. U saopštenju se navodi da su sve muslimane u svijetu uznemirile vijesti o presretnutim projektilima koji su navodno ciljali područje Meke. Pozivajući na obustavu nasilja i povratak pregovorima, iz Islamske zajednice poručuju da kao zajednica koja je preživjela rat i agresiju, imaju moralnu obavezu da dignu glas protiv nasilja bilo gdje u svijetu. Američki State Department upozorio je na opasnost od opšte eskalacije sukoba i pozvao na hitno smirivanje tenzija na Bliskom istoku nakon što su jemenski Huti izveli masovne napade projektilima na Saudijsku Arabiju, uključujući i područje Meke. Američki predsjednik Donald Trump hitno se vratio u Washington iz rezidencije Camp David, gdje je trebao provesti vikend, objavio je portal N1. Iako Bijela kuća nije zvanično obrazložila iznenadni povratak, odluka dolazi nakon što su jemenski Huti izveli napad projektilima na Rijad. Nakon što su Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli sporazum o vojnoj i sigurnosnoj saradnji na Arktiku, poznati su i detalji sporazuma koji predviđa proširenje američkog vojnog prisustva na ostrvu i zabranu izgradnje baza stranim silama. Aranžman ne ugrožava suverenitet Danske i pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje. Donald Trump je objavio detalje na društvenim mrežama dok o sigurnosnim izazovima na Arktiku govori načelnik generalštaba vojske Danske Michael Vigers Hildegard.
2: Neće biti nikakvih troškova za Sjedinjene Američke Države. Po mom nalogu sarađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo garantovali da će Sjedinjene Američke Države zauvijek imati potpunu mogućnost da učine ono što je potrebno na Grenlandu, kako bi obezbijedile i odbranile sigurnost Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država. Što se tiče sporazuma, ne mogu davati komentare, a što se tiče NATO-a, imamo planove koje provodimo. Imamo područje pojačane budnosti koje se zove Arktičko more. Obavljamo vježbe i sarađujemo s američkim vojnim snagama na Arktiku i nastavit ćemo tu saradnju.
1: Ukrajina je izvela svoj do sada najveći napad dronovima na Moskvu i okolno područje, u kojem su poginule najmanje dvije osobe i oštećena velika rafinerija nafte, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Prema njegovim riječima, ispaljeno je više od 1000 dronova. U njemačkoj saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje održavaju se pokrajinski parlamentarni izbori koji bi mogli zadati težak udarac saveznoj vladi kancelara Friedricha Merca. Prema posljednjim anketama, Alternativa za Njemačku vodi sa 38% podrške birača, dok vladajuću socijaldemokratsku stranku podržava oko 30% glasača. Izložbom Ona Srebrenica, ženski glasovi u pamćenju, Memorialni centar Srebrenica Potočari obilježit će 23 godine postojanja i rada. Izložba je posvećena ženama Srebrenice, njihovim svjedočenjima, iskustvima i istrajnosti u očuvanju sjećanja i prenošenju istine o genocidu. U Donjem Breziku kod Brčkog danas je osvećen hram Hrista Spasitelja. Svečani čin predaje novoizgrađenog hrama u svetu službu predvodio je mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, nakon čega je služena sveta arhijereska liturgija. Dodjelom nagrada večera se u Zenici završava 25. festival BH Drame. U konkurenciji za nagrade bilo je 7 predstava teatara iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a publika je mogla uživati i u brojnim pratećim sadržajima. I dok se čekaju odluke žirija, publika je uglavnom zadovoljna.
3: Zanimljive iz noći u noć, svaka je drugačija od prethodne i nekako pitke.
4: Ja sam zaista oduševljen spektrom drame i razgraženošću likova u kompletnom ovom serijalu koji sam odgledao. Samo mogu da kažem sve najbolje, ovo je vrhunska i organizacija.
5: Zadovoljna sam s obzirom da imamo manjak domaćih tekstova.

0: Tekstova malo se piše, još se manje izvodi na našim pozorišnim scenama, tako da s obzirom na ono s čim raspolažemo nije loše.
1: Selekcija festivala ove godine je bila malo zastarjela. Samo jedna do dvije predstave se u modernom stilu pokazala sa svojim tekstovima.
2: Sve skupa mislim da je ovo divno, da imamo učesnike iz drugih država i da imamo priliku da vidimo i mnoga druga pozorišta i predstave.
3: Temperature: Sarajevo i Zenica 18 stepeni, Tuzla 21, Mostar 26 i Banja Luka 27 stepeni. U Bosni će danas biti umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, temperature do 32 stepena. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Samir Husejnović.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
5: Teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine povela je 2-0 u duelu play-off faze druge svjetske skupine protiv selekcije Južne Afrike u Pretoriji. Prvi bod za našu reprezentaciju osvojio je Andrej Nedić, koji je bio bolji od najboljeg južnoafričkog tenisera Filipa Henninga. Bilo je 2 puta po 6-4 za našeg tenisera. U drugom duelu Damir Džumhur je također nakon 2 seta bio bolji od Kolovama Moncija južnoafričkog Afrikanca 6-4, 7-5. Sutra su na programu prvo igre parova, a onda i preostala 2 pojedinačna duela. Iz ta 3 meča našoj reprezentaciji potreban je još samo 1 bod da se plasira u finale i bori za povratak u prvu grupu svjetske skupine. Danas su odigrana 2 susreta 8. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. U derbi meču u Mostaru pod Bijelim Brijegom Zrinski je savladao Velež 2-0. Domaće je u vodstvo doveo Bilbija u 12. minutu i to je 200. prvoligaški pogodak za ovog sjajnog napadača u dresu ekipa borca Sarajeva i Zrinskog. Konačan rezultat Zrinski Velež 2-0 postavio je Ivančić u 60. minutu. Prije toga u Krupi Brsk i Radnik su odigrali utakmicu sa 8 pogodaka. Na kraju po bod jednima i drugima završeno je neriješeno 4-4. Sinoć na Grbavici Željezničar Čelik 1-1. Sutra od 17 sati igraju Široki Brijeg i Borac, a od 20 sati sastaju se na Koševu Sarajevo i Sloga. Na memorialnom košarkaškom turniru Mirza Delibašić, 3. trijumf ekipe budućnosti. Podgoričani su u finalu bili bolji od ekipe rumunskog Temišvara 96-79. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
4: Marketing BH Radio 1.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: BH Radio 1.
8: Jedan za sve.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Američki State Department upozorio je na opasnost od opće eskalacije sukoba i pozvao na hitno smirivanje tenzija na Bliskom istoku nakon što su jemenski Huti izveli masovne napade projektilima na Saudijsku Arabiju, uključujući Rijad, odnosno područje Meke. Predsjednik Donald Trump hitno se vratio u Washington iz rezidencije Camp David gdje je trebao provesti vikend. Iako Bijela kuća nije zvanično obrazložila iznenadni povratak, odluka dolazi nakon što su jemenski Huti izveli napad projektilima na Rijad. Ukrajina je izvela svoj do sada najveći napad dronovima na Moskvu i okolno područje u kojem su poginule najmanje dvije osobe i oštećena velika rafinerija nafte, izjavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Prema njegovim riječima lansirano je više od 1000 dronova. U njemačkoj saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje održavaju se pokrajinski parlamentarni izbori koji bi mogli zadati težak udarac saveznoj vladi kancelara Friedricha Merca. Prema posljednjim anketama Alternativa za Njemačku vodi sa 38% podrške, dok vladajuću socijaldemokratsku stranku podržava oko 30% glasača. Inicijativa da Kanada postane prvi pridruženi član Evropske unije predstavlja političku volju za snažnijim povezivanjem i odgovor na globalnu fragmentaciju, izjavio je hrvatski zastupnik u Evropskom parlamentu Davor Ivo Stier. On je istakao da ova ideja koju je predložila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nije usmjerena protiv SAD-a. Mostar bilježi najvišu temperaturu sa 30 stepeni, dok je u Banja Luci i Tuzli izmjereno po 27. U Zenici živa na termometru dostiže 24 stepena, a u Sarajevu je najsvježije sa ugodnih 22 stepena. U Bosni je danas umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, temperature do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Reprizni program BH Radija 1.
3: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
4: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
3: Ovdje stanuju melodije koje nestaju.

0: Radio 1. Kad rijetko postane dragocjen.
1: Dobar dan poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas vas vodim u svijet jednog od najpoznatijih glasova 20. vijeka, Franka Sinatre. Čovjek koga su zvali All Blue Eyes i The Voice, muzičar koji je obilježio cijelu jednu epohu. Prisjetit ćemo se njegovog života, najvećih hitova i neprolaznog šarma.

Frank Sinatra rođen je 1915. godine u Hobokenu, New Jersey. Odrastao je u radničkoj porodici, ali je još kao mladić znao da je muzika njegov put. Bio je jedino dijete italijanskih imigranata koji su bili vrlo aktivni u svojoj zajednici. Njegov otac Antonio Martino posjedovao je lokalnu tavernu, a majka Natalina bila je babica. Karijeru je započeo u big band orkestrima Harrya Jamesa i Tommya Dorseya. Upravo sa njima postiže prve velike uspjehe. Tokom 40. godina postaje idol miliona tinejdžerki, a njegov topli glas i romantične balade donijele su mu status velike pop zvijezde.

Privatni život Franka Sinatre godinama je privlačio pažnju. Iza sebe je imao 4 braka. Prvo se oženio sa Nancy Barbato u ranim 20-ima. Potom je uslijedio brak sa glumicom Avom Gardner. Ova veza bila je konstantno izložena javnosti zbog njihovih eksplozivnih javnih svađa. Razveli su se nakon 6 godina braka. Kasnije se 51-godišnji Sinatra oženio sa Mion Farrow, ali i ova veza je bila osuđena na propast. Sinatrin četvrti brak bio je sa Barbarom Marks, a trajao je sve do njegove smrti čak 22 godine.

Većina ljudi mislila je da osoba poput Franka Sinatre ima sve, talenat, novac, uspjeh sa ženama i uticaj. Međutim, i pored toga, poznato je da je patio od ekstremnih depresivnih epizoda. Na izgled je imao sve, a zapravo nije imao ništa. Frank Sinatra preminuo je 1998. godine.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama.

0: Samo SDA. Samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
2: Kad rijetko postane dragocjeni. Retro i rijetko na BH Radio 1.
3: U drugom dijelu emisije Retro i rijetko poslušat ćemo nekoliko najpoznatijih kompozicija pijaniste Maksima Mrvice. Nakon školovanja u Hrvatskoj usavršavao se na prestižnim akademijama u Budimpešti i Parizu. Njegov veliki proboj na svjetsku scenu desio se 2003. godine kada je objavio album The Piano Player. Na njemu se našla obrada poznate kompozicije Bumbarov let koja mu je otvorila vrata najvećih svjetskih pozornica.

Mrvica se posebno ističe svojom tehnikom i jedinstvenim stilom jer spaja klasičnu muziku sa modernim aranžmanima i elektronskim zvukom.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Maksim Mrvica je umjetnik koji je klasičnu muziku približio modernom dobu i dokazao da klavir može zvučati jednako uzbudljivo kao i najveći rock koncert.

Došli smo do kraja današnje emisije Retro i rijetko na BH Radio 1. Ja sam Vanja Ilić, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: Ne gasite BHRT.
2: sati, radio televizija Bosna i Hercegovina, program radija Vijesti. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. U pojedinim proizvodnjama prinosi su manji za više od 50%, dok na pragu jesenje sjetve cijene goriva i đubriva rastu, a otkupne cijene proizvoda padaju. Upozoravaju da bez hitne pomoći prijeti značajan pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje farmi. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima u kojim je poginulo najmanje 6 ljudi. U Moskovskoj regiji poginule su 2 osobe, dok je u noćnom ruskom napadu na Kijevsku regiju život izgubilo 4 ljudi, među kojima 3 djece. 2 ljudi poginulo je u ukrajinskim napadima dronom u Moskovskoj regiji, a u glavnom gradu pogođena je i rafinerija nafte, saopćile su vlasti. Nakon uspona krajnje desnice AfD-a na regionalnim izborima prije 2 sedmice, danas se u još 2 njemačke pokrajine održavaju izbori. U Mecklenburgu ankete najavljuju tjesnu utrku SPD-a i AfD-a, dok bi u Berlinu vladajuća koalicija CDU i SPD mogla ostati bez većine. Ankete pokazuju da će CDU jedva preći cenzus, što je još jedan udarac za kancelara Friedricha Merca, čija je popularnost na najnižem nivou. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ukupnu pobjedu protiv Južnoafričke republike u Davis Cupu. Nakon trijumfa Andreja Nedića i Damira Džumhura u singlu, Mirza Bašić i Nerman Fatić slavili su u dublu i osigurali ukupnu pobjedu naše selekcije. Ovim trijumfom Bosna i Hercegovina izborila je plasman u play-off svjetske grupe 1 Davis Cupa. Protivnik našoj selekciji bit će jedna od 13 reprezentacija koja je poražena u prvom kolu svjetske grupe 1. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 32 stepena, Trebinju 29, Bileći 28, Banjoj Luci, Doboju i Neumu 27, Novom Gradu i Zenici 26, Sarajevu 25, Višegradu 23, Foči 21 stepen. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 24 do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Evergreen klub počinjemo temom iz 64. godine, Times They Are Changing, Bob Dylan.

Bob Dylan je pjevao: onaj ko sada gubi, kasnije će pobijediti, jer vremena se mijenjaju. Na polju bjesni bitka, uskoro će zatresti vaše prozore i zidove, jer vremena se mijenjaju. Sklonite se sa novog puta ako ne možete da pomognete, jer vremena se mijenjaju. I onaj ko je sada prvi, kasnije će biti posljednji, jer vremena se mijenjaju. U emisiji Evergreen Klub ovaj put emitujemo neke od najljepših pjesama o vremenu, o prolaznosti, šta nam muzika govori o našem odnosu prema vremenu. Evo nekoliko od najboljih pjesama o minutima, mjesecima i godinama koje prolaze, a koje smo pažljivo birali za vas u Evergreen Klubu.

Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, tri parfema, tri priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

Možda je najbolji način da shvatimo vrijednost vremena taj da usporimo. Sat će nastaviti da otkucava, ali svjesnost o svakoj sekundi omogućava nam da prepoznamo ljudi, stvari i aktivnosti koji zaslužuju najveći dio našeg vremena. Uz to, možda bi bilo lijepo poslušati i neke vanvremenske pjesme, od kojih su mnoge zapravo pjesme o vremenu.

0: Ne gasite BHRT.
1: Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
3: Marketing BH Radija 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

Postoji mnoštvo pjesama koje u svom nazivu sadrže riječ vrijeme ili pjevaju o vremenu, a zanimljivo je otkrivati posebnu poruku koja svaka od njih nosi. Neke od njih nas podsjećaju da ne žurimo i da cijenimo ono što nas zaista čini sretni. Druge govori o tome kako je vrijeme jedini lijek za najbolnije rane. Ipak neke pjesme nam jednostavno poručuju da živimo u trenutku.

Pjesme o vremenu mogu značiti pjesme o vremenskim prilikama, kiši, suncu, godišnjim dobima ili pjesme o prolaznosti života i satima. Cindy Lauper u temi Time After Time leži u krevetu i sluša otkucaje sata, vrti se u krug, a sjećanja naviru. Kofer pun uspomena, vrijeme za vremenom. Kazaljka za sekunde se odmotava, bubanj kuca van ritma, ako se izgubiš, pogledaj i naći ćeš me, ako padneš, uhvatit ću te, čekat ću te.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 15 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski Huti izveli raketne napade na Rijad i lučki grad Jambu, te naglasila da je presretnuti dron usmjeren ka Meki. Rijad navodi da je protizračna odbrana neutralisala projektile i spriječila štetu na ključnoj infrastrukturi. S druge strane, Huti navode da su uspješno pogodili osjetljive vojne i naftne mete u Rijadu kao odgovor na vojne akcije koalicije, dok su optužbe o ciljanju Meke oštro odbacili, govori vojni portparol jemenskih Huta general Yahya Sari.
1: Kao odgovor na optužbe i klevete da je Jemen ciljao Meku, te kao odgovor na nastavak agresivnih zračnih napada saudijskog neprijatelja avionima F-15 i Tajfun iz baza Hamis Mušajt i Tajf, jemenske oružane snage izvele su uz Božiju pomoć dvije posebne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih raketa kao i bespilotnih letjelica. Prva operacija ciljala je osjetljive mete u glavnom gradu saudijskog neprijatelja Rijadu, dok je druga ciljala postrojenje kompanije Aramco u Jambu. Obje operacije su, hvala Bogu, krunisane uspjehom i dovele su do izbijanja velikih požara na ciljanim lokacijama. Nastavit ćemo primjenjivati formulu blokada za blokadu, eskalacija za eskalaciju, sve dok se ne obustavi agresija i ne ukine blokada naše zemlje.
0: Američki State Department upozorio je na opasnost od opšte eskalacije i pozvao na hitno smirivanje tenzija na Bliskom istoku nakon masovnih napada jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući Rijad i područje Meke. Zbog izbijanja krize, predsjednik Donald Trump prekinuo je vikend i hitno se vratio u Washington iz rezidencije Camp David. Sjeverna Koreja lansirala je najmanje jednu balističku raketu prema Japanskom moru. Ovo je novo testiranje nakon 12. septembra, kada je Pjongjang ispalio više projektila kratkog dometa odmah po završetku zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Sjedinjenih Država i Japana. U 14 sati najtoplije je bilo u Mostaru sa 33 stepena, u Zenici je izmjereno 29, Banjoj Luci 28, a u Sarajevu 25 stepeni. Sutra se u Bosni prije podne očekuje na oblačenje uz malo kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje krajem dana. Temperature od 12 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
3: Dvije 18. požalila se na stanje svoje karijere kroz komentar na objavu menadžera Gaja Oserija povodom godišnjice LP-a Ray of Light. Sjećaš se kada sam snimala ploče od početka do kraja sa drugim izvođačima i kada mi je bilo dopušteno biti vizionar, a ne ići u kampove za pisanje pjesama gdje niko ne može sjediti s mirom duže od 15 minuta. Povratak starom lablu značio je i povratak opisanom nostalgičnom načinu rada, a sve je rezultiralo još jednim povratkom, i to na vrh svjetskih muzičkih top lista. Svježe i iskreno dance ostvarenje 67-godišnje dive ne samo da je njeno najbolje u posljednjih 20 godina, već je bitan i vitalan dodatak njenom kanonu. U današnjem izdanju albuma sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam kraljicu popa Madonu i njen najnoviji uradak Confessions 2. Emisiju počinjemo pjesmama koje otvaraju album, a to su I Feel So Free, Good For The Soul i One Step Away. Don't be a vibe killer.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Ne gasite BHRT.
1: Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, dnevnik.

dobar dan. Nakon masovnih napada jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju reagirali Turska, Pakistan i Sjedinjene Države. Donald Trump hitno se vratio u Washington. Rudari najavljuju nove proteste dok BHRT i dalje čeka sistemsko rješenje finansiranja i opstanka javnog servisa. Birači izlaze na birališta.

0: To u Berlinu i Mecklenburgu ankete najavljuju pad vladajućih i novi rast desnice. Memorijalni centar Srebrenica Potočari obilježava 23 godine rada uz poruku o značaju očuvanja istine i sjećanja na žrtve genocida. Sutra pretežno oblačno, moguće slabe padavine. Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski Huti izveli raketne napade na Rijad i lučki grad Jambu, te naglasila da je presretnuti dron usmjeren ka Meki. Rijad navodi da je protuzračna odbrana neutralisala projektile i spriječila štetu na ključnoj infrastrukturi. S druge strane, Huti tvrde da su uspješno pogodili osjetljive vojne i naftne mete u Rijadu kao odgovor na vojne akcije koalicije, dok su optužbe o ciljanju Meke oštro odbacili. Govori vojni portparol jemenskih Huta general Yahya Sari.
1: Kao odgovor na optužbe i klevete da je Jemen ciljao Meku, te kao odgovor na nastavak agresivnih zračnih napada saudijskog neprijatelja avionima F-15 i Tajfun iz baza Hamis Mušajt i Tajf, jemenske oružane snage izvele su uz Božiju pomoć dvije posebne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih raketa kao i bespilotnih letjelica. Prva operacija ciljala je osjetljive mete u glavnom gradu saudijskog neprijatelja Rijadu, dok je druga ciljala postrojenje kompanije Aramco u Jambu. Obje operacije su, hvala Bogu, krunisane uspjehom i dovele su do izbijanja velikih požara na ciljanim lokacijama. Nastavit ćemo primjenjivati formulu blokada za blokadu, eskalacija za eskalaciju, sve dok se ne obustavi agresija i ne ukine blokada naše zemlje.
0: Turska i Pakistan osudili su napade Huta i izrazili solidarnost sa Saudijskom Arabijom, pozivajući se na zajednički odbrambeni pakt. Ankara upozorava na teške ekonomske posljedice, dok Islamabad najavljuje reakciju u odgovarajuće vrijeme. State Department pozvao je na smirivanje tenzija na Bliskom istoku nakon napada Huta na Rijad i Meku. Zbog krize predsjednik Donald Trump prekinuo je vikend i hitno se vratio u Washington. Iran je zaprijetio udarima na sve američke ciljeve na Bliskom istoku u slučaju novih napada Sjedinjenih Država. Teheran tvrdi da Amerika sa saveznicima u Njemačkoj priprema novu vojnu akciju, te upozorava da će sve koji pomognu Vašingtonu smatrati direktnim učesnicima u sukobu. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osudila je napade Huta na civilne ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uz napomenu da su muslimani uznemireni vijestima o presretnutim projektilima upućenim ka Meki, pozivaju na hitan prekid nasilja i povratak dijalogu.
2: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. Upozoravaju da bez hitne pomoći prijeti značajan pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje firmi. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh, dok rudari Breze i Han Bile još ne silaze u jame. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopštili su da će ponovo ovjeravati knjižice za rudare Breze, Kaknje i Zenice, pa je otkazan protest ispred zavoda. Ipak rudari ostaju pri najavi protesta, zakazanog za 22. septembar ispred zgrade Elektroprivrede u Sarajevu. Zbog blokade računa radiotelevizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, prekinuto je emitovanje emisije BHT uživo i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili plate, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Govore profesori Univerziteta u Mostaru, Sarajevu i Banjoj Luci, Igor Živko, Amer Osmić i Duško Vejnović.
3: Imat ćemo probleme sa kreiranjem javnog mijenja, također zapravo sa oglašavanjem i promocijom pojedinih kompanija na teritoriju Bosne i Hercegovine, također sa kreiranjem pojedinih zapravo znanja, odnosno obrazovanja gledateljstva.
4: Podrška javnom servisu od donosioca odluka ne smije biti upitna ni u jednom trenutku i na ovaj način apelujem da kao društvo budemo svjesni značaja javnog servisa, značaja da jedna televizijska stanica, jedan javni servis pokriva sadržaje na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, jer tako jedino što se medija tiče možemo graditi zajednički medijski prostor.

0: Ja apelujem dakle na političke elite da nastoje usaglašavati sve stavove, otvorena pitanja u skladu sa zakonom, tamo gdje zakoni nisu dovoljno dorađeni da ih dorađuju.
1: Memorialni centar Srebrenica Potočari obilježava 23 godine od zvaničnog otvaranja. Centralni događaj je izložba Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju, posvećena ključnoj ulozi i istrajnosti srebreničkih majki u borbi za istinu i pravdu. Iz memorialnog centra poručuju da kompleks danas predstavlja i ključnu istraživačku instituciju koja čuva sjećanje na žrtve genocida i edukuje buduće generacije. Ukrajina je protekle noći izvela do sada najveći napad dronovima na Moskvu i okolno područje. Ruske vlasti tvrde da je poginulo 6 osoba. Na moskovsko područje lansirano je najmanje 1000 dronova. U njemačkim pokrajinama Mecklenburg, Zapadna Pomeranija i Berlin održavaju se lokalni izbori. Ankete daju prednost socijaldemokratima na sjeveru, a ljevici u Berlinu, demohrišćanima Friedricha Merca, prijeti pad na sam prag cenzusa, dok se za desničarsku alternativu za Njemačku očekuje novi rast podrške. Slušamo reakcije birača.
2: Sigurno će doći do promjene vlasti u korist AfD-a, pretpostavljam, iako ih ne podržavam. Ukoliko naravno se nešto pozitivno ne dogodi u budućnosti, ostaje da vidimo.
3: Šta želim? Pa da stvari postanu bolje, da tražioci azila koji dolaze ovdje ne dobiju sve što žele. Mislim da su veoma dobro zbrinuti. Očekujem da se više toga uradi za penzionere, da možemo živjeti mirno. To je važno.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron i kanadski premijer Mark Carney sastaju se na arhipelagu u Sjevernom Atlantiku, gdje će razgovarati o okretanju Kanade Evropskoj uniji. Sastanak će biti upriličen nakon pritisaka američkog predsjednika Donalda Trumpa, a fokus razgovora bit će i isporuke gasa i kritičnih minerala. Nakon što su Evropska unija i Kanada najavile veliki trgovinski pakt uz mogućnost da Kanada postane pridružena članica Unije, uslijedila je oštra reakcija iz Vašingtona uz prijetnju novim carinama pa i obustavom trgovine. Opširnije novinarka BHT-a Aida Kezunović.
4: Novi trgovinski pakt Kanade i Evropske unije nije slučajan, kao ni poziv Kanadi na pridruženo članstvo. Direktna je reakcija na američke carine, ali i na otvoreno negativan stav američkog predsjednika, koji ne krije kada je riječ o vladama u Briselu i Otavi. Odmah nakon govora predsjednice Evropske komisije, u kojem je objavila jačanje trgovinskih, ali i sigurnosnih veza, oglasio se američki predsjednik. Za Sjedinjene Države takav vid partnerstva je, upozorio je, neprijateljski.
5: Ako to učine, a smatram da bi to bio potpuno neprijateljski čin, uvest ću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu s Evropom u mnogim segmentima. Dakle, ako Evropa to učini s lošim namjerama, uvest ćemo im veoma visoke carine.
4: Od trenutka kada je Trump nametnuo oštre restrikcije Evropi, šefica Evropske komisije već tada zatražila jačanje veza sa Kanadom. Tokom godišnjeg govora o stanju Unije potvrdila je da su u njenoj političkoj strategiji i dalje mandatu ključna nova partnerstva i globalne koalicije.
6: Stari obrasci i odnosi su popustili i Evropska unija se sada suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom. Borba za industrijske kapacitete oblikuje globalnu konkurenciju, a bitka narativa nastoji oslabiti povjerenje u Evropu. Zato je pokretanje Evropske ekonomske strategije naš prioritet broj 1.
4: Kada je Trump nedavno proširio set sankcija Kanadi, što je kanadski premijer doživio kao krajnju liniju i odlučio odgovoriti kontramjerama, bilo je jasno da je Evropsko-kanadski pakt nešto što bi moglo doći na dnevni red.
5: Kada Amerikanci prestanu praviti igrokaz i prestanu pokušavati biti strogi i počnu ozbiljno shvatati razgovore, možemo voditi razgovore. To što trenutno rade nije konstruktivno, ali to je njihova demokratija. O budućnosti Kanade neće se odlučivati u Vašingtonu. Kanada je suverena država i može da sklapa sporazume o trgovini s kim želi i kako želi.
4: Trgovinski pakt nije jedini koji Kanada i Unija žele sklopiti. Tu je jačanje odbrambenih i sigurnosnih veza. To je šefica Evropske komisije naglasila kao drugi ključni od 7 prioriteta. Riječ je o mehanizmu kompatibilnom s NATO savezom. Unija i njene članice, kao i ostale zemlje u savezu, odavno trpe Trumpove kritike da sve članice alijanse u odbranu ne ulažu srazmjerno.
7: Europe and Canada
5: Dok Evropa i Kanada donose teške odluke o znatnom povećanju ulaganja u odbranu, prijetnje s kojima se suočavamo to i zahtijevaju. I ovdje treba odati priznanje predsjedniku Trumpu. Znam da snažno insistira na povećanju izdvajanja za odbranu, ali na kraju krajeva upravu je. Potreban nam je taj adrenalinski poticaj.
4: Novi trgovinski pakt Unije, kažu analitičari, nije sporan jer je trgovina otvorena i u zoni interesa. Međutim, sigurnosni pakt i kreiranje odbranbenog mehanizma jeste. To je uslovljeno mnogim okolnostima, a manevarski prostor šefice Evropske komisije je, podsjećaju, ograničen voljom ključnih i vodećih članica Unije, Francuske i Njemačke.
1: Bila je to Aida Kezunović. Smanjenje međunarodnih donacija zbog rata u Ukrajini ozbiljno ugrožava deminiranje u Bosni i Hercegovini, prenose agencije. Zbog preusmjeravanja novca i nedostatka kadra pod minama i dalje više od 750 kvadratnih kilometara, pa bi cjelokupan proces čišćenja terena umjesto planiranog brzog završetka mogao trajati sve do 2045. godine. U Donjem Breziku kod Brčkog danas je osveštan hram Hrista Spasitelja. Svečani čin predaje novoizgrađenog hrama u svetu službu predvodio je mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, nakon čega je služena i sveta arhijereska liturgija. Dodjelom nagrada večeras se u Zenici završava 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame. U konkurenciji za nagrade je 7 predstava teatara iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a publika je mogla uživati i u brojnim pratećim sadržajima. Opširnije Daniela Regoje.
7: Festival Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici opravdao je svoje postojanje i ovo jubilarno izdanje donijelo je predstave koje su po mišljenju publike u skladu sa ponudom, a potom i selekcijom, uglavnom bile dobre.
8: Zanimljive, svaka je drugačija od prethodne i nekako pitke.
9: Ja sam zaista oduševljen spektrom drame i razgranošću likova u kompletnom ovom serijalu koji sam odgledao.
10: Zadovoljna sam s obzirom da imamo manjak domaćih tekstova, malo se piše, još se manje izvodi.
11: Selekcija festivala je bila malo zastarjela. Samo jedna do dvije predstave se u modernom stilu pokazala sa svojim tekstovima.
12: Sve skupa mislim da je ovo divno, da imamo učesnike iz drugih država i da imamo priliku da vidimo predstave.
7: Ove godine u konkurenciji je bilo 7 predstava teatara iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a pred žirijem bit će težak zadatak, smatra članica žirija Nataša Gvozdenović.
13: Festival pokazao je raznovrsnost rukopisa, kompleksnost onoga što bi bila BH pozorišna scena i ako se fokusiramo baš na BH dramu, zapravo ukazao je na mnoštvo potencijala.
7: Iako se prvobitno festival treba održavati u maju zbog niza nepredviđenih okolnosti, pomjeren je u ovaj termin. Što se pokazalo dobrim jer su svi predviđeni sadržaji realizovani, kaže direktor festivala Miroljub Mijatović.
14: Jako sam zadovoljan, pa dakle nakon svega što se izdešavalo u maju objektivnih razloga za pomjeranje, dakle neka pozorišta nisu mogla doći, neka iz produkcijskih razloga, dakle kada smo pristupili organizaciji festivala u 7. mjesecu da bi se realizirao u 9. pravili smo rasporede, sada su oni ispoštovani svi.
7: Dodjelom nagrada bit će spuštena zavjesa na jubilarno 25. izdanje festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici, koji se ove godine održavao pod motom Zajednica. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
1: Prema posljednjim mjerenjima najtoplije je bilo u Mostaru sa 32 stepena, u Zenici je izmjereno 29, Banja Luci 28, a Sarajevu 24 stepena. Sutra u Bosni pretežno oblačno s povremenom kišom, a u Hercegovini sunčano, temperature do 32 stepena. Pojačan je saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Brod i Orašje. Na ulazu u našu zemlju zadržavanja su na graničnim prelazima Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima čeka se do 30 minuta. 16 sati i

15 minuta podsjećamo na vijesti dana. Nakon masovnih napada jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju reagovali Turska, Pakistan i Sjedinjene Države. Donald Trump hitno se vratio u Washington. Rudari najavljuju nove proteste dok BHRT i dalje čeka sistemsko rješenje finansiranja i opstanka javnog servisa. Birači izlaze na birališta.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Sedamnaest sati i dvije minute, ravno vrijeme za početak još jednog nedjeljnog izdanja emisije Ritam sporta BH Radija 1, Sanjin Šakić za Mix Pultom, ja sam Darko Đerić, a evo na početku smo emisije koja će svoj konac se doživjeti tamo negdje oko 22 sata kada završi meč na stadionu Asim Ferhatović Hase između Sarajeva i Sloge. U ovom prvom dijelu emisije pratimo utakmicu na Širokobriješkoj pecari gdje gostuje aktualni prvak Bosne i Hercegovine, ekipa Borca, uvijek zanimljive utakmice između Širokobriježana i Banja Lučana. Danas na pecari reporter BH Radija 1, Dario Knezović. Dario, dobar dan.
5: Dobar dan, lijep pozdrav kolega Đerić, pozdrav našim vjernim slušateljima iz Širokog Brijega sa stadiona Pecare, okupane suncem. Temperatura je ponovno blizu 30 celzijevih stupnjeva. Vrijeme i teren idealni za igru, teren odličan. Dakle, sve je ispunjeno, svi preduvjeti su ispunjeni za danas, gledamo zaista dobar nogomet. Ostalo uvijek je tako kada igraju ove dvije momčadi, bez obzira u Širokom Brijegu ili u Banja Luci. Kolega Đerić je rekao u uvodu, ja ću ponoviti, uvijek su neizvjesne utakmice, pune preokreta, golova i svega ostalog, ali nekako zadnjih sezona uvijek rezultat ode na stranu Banja Lučana i to je ono što nikako ne ide na ruku Širokobriježanima, jer statistika je neumoljiva zadnje 3-4 sezone. Dakle, Borac je apsolutno izdominirao i pobjeđivao i cijeli kraj je toj neugodnoj tradiciji došao, vidjet ćemo. Širokobriježani su krenuli odlučno, ali za sada bez velikih uzbuđenja na jednoj i na drugoj strani. Očekivali smo nešto više gledatelja, međutim u dosta ranom nedjeljnom poslijepodnevnom terminu, jer navikli smo utakmice Širokobriježana gledati nešto kasnije u terminu nedjeljom, istina, ali na tribinama Pecare okupilo se negdje oko 1500 ljubitelja nogometa kako bi pomogli Širokobriježanima koji su doživjeli jedan šok prije nekoliko dana kada je trener Milanović i cijeli njegov stožer na jedan neprimjeren, nesvakidašnji način u jeku sezone digao sidro, napustio klubu, ali da je riječ o ozbiljnom klubu, Širokobriježani su potvrdili i ovoga puta za manje od 24 sata. Kompletiran je novi stožer na čelu sa Marijom Totom, šefom stručnog stožera, o njemu ćemo nešto kasnije. Njegov CV sasvim sigurno zaslužuje maksimalan respekt, a zadnji njegov angažman bio je u Mostarskom Zrinskom kada je bio prvi i najbliži suradnik Igora Štimca. Večeras u svom debiju kao glavni trener na klupi Širokog Brijega. Napad Banja Lučana ide preko Đajića. Đajić osvaja dosta prostora, međutim na pravom mjestu je Barać, izbija loptu daleko od svog gola i prigoda je to da kažemo sastave momčadi. Za Banja Lučane danas igraju Jurkas, Paskval, Seničanin, Juričić, Hiroš, Đajić, Herrera, Jojić, Jakšić, Savić i Sandi Ogrinec. Za Široki Brijeg večeras Puljić, Barać, Markovina, Filip Matić, Virđili, Marko Matić, Oršolić, Krstanović, Marijanović, Murillo i kapetan Tomislav Tomić, glavni sudac današnjeg susreta. Stavije Topalović, pomažu mu Amer Macić i Edin Ređović. Četvrti sudac je Armin Kukić.
6: u Varsobi Nikad Ljajić i Amir Kadić, delegat Lazar Martinović, kontrolor suđenja Elmir Pilava. Na Pecari u tijeku 6 minute prvog polovremena početno ispitivanje snaga. Za sada bez velikih uzbuđenja, Murillo s loptom, traži loptu Krstanović, evo mu je, međutim, bježimo ipak loptu.

0: lopta, predug porodnostno dosta jaka lopta od strane Španjolca, tako da je lopta otišla u aut i od svega samo ubacivanje Jakšića u igru, ali na pravo mjesto je tamo Oršolić, onda Matić primiruje loptu za Marjanovića, Marjanović za Krstanović, odnosno Murilja, Murilio nesporazum još jednom sa ovoga puta Marjanovićem i sada može biti opasno, evo tamo na širokom prostoru Savić, međutim dobro su to zatvorili, sve prilaze vlastitom golu širokobriježani i napad borca ide od Saničanina, dijagonala za Đajića, onda mu se vam otvara Jakšić, međutim na pravom mjestu Oršolić, onda Tomislav Tomić, Tomić izbori jednu loptu, međutim ipak ona dolazi do Đajića, Đajić je tamo na Saničanina, ovaj odmah za Ereru, Erera tamo za Jojića, može li Jojić stići do lopte? Može, uz njega je Tomić, lopta ide u sredinu, međutim šut sada iz teške pozicije Erere, odlazi lopta van granica igrališta i nakon 7 minuta igre na Pecar ja ću konstatirati početno ispitivanje snaga. Za sada bez pravih uzbuđenja, Široki Brijeg 0, Borac 0.
1: Zahvalit ćemo da se našem Dariju Knezoviću na ovom početnom uvodnom javljanju sa Širokobriješke Pecare, gdje gostuje aktualni prvak Bosne i Hercegovine. Ovo je prilika da se podsjetimo na ono što se dešavalo u prethodna dva dana u najjačem rangu domaćeg nogometa. Još u petak Željezničar Čelik u onoj sjajnoj atmosferi na Grbavici pred više od 10.000 navijača, 105. rođendan slavio je sarajevski klub, a odigrali su 1-1 sa Čelikom, a onda jučer dvije utakmice, gradski derbi u Mostaru, ponovo obilježio Zrinski, pobjedili su Velež sa 2-0, a Brski Radnik odigrali najbolju utakmicu, ja ću slobodno reći, ove sezone, utakmica završena 4-4, ko se mogao nadati od ovih klubova takvoj goleadi na koncu pravoj drami. U finišu na koncu 8 pogodaka Brsk Radnik. Osim utakmice Široki Brijeg Borac, večeras ćemo zaključiti ovu osmu rundu takmičenja u domaćoj premijer ligi. Sarajevo i Sloga igraju na stadionu Asim Ferhatović Hase, od 20 sati počinje ova utakmica. Reporter sa našeg najvećeg stadiona biće Adnan Ljubović, a mi ćemo jasno ispratiti ovaj meč do samog kraja, s njim ispratiti osmo kolo i istovremeno ući u ovu reprezentativnu pauzu koja će trajati 3 sedmice zbog nastupa reprezentacija u nogometnoj ligi nacija. Širom Evrope također veliki broj mečeva ove nedjelje, neke od njih su već završene u engleskoj premier ligi, pratimo s pažnjom što rade naši nogometaši, tako je Buharemović odigrao cijelu utakmicu za Leeds protiv Crystal Palace, 0-0 je završeno. Što se tiče odbrane, odradila je svoj posao, napad je zataju u ovoj utakmici iz ugla domaćina. Manchester City, Sunderland, nevjerovatan meč, 5-3 je bilo na Etihadu. Manchester jeste bio ozbiljen favorit na početku ove utakmice, međutim Sunderland je odlučio skupo prodati kožu u Manchesteru, tako je praktično imao odgovor na svaki postignuti pogodak domaćina. Enzo Fernandez je otvorio goleadu u 9. minuti, međutim Roby postiže svoj prvi od 3 pogotka u 12. minuti, bit će strilac u 33. i 59. a između ovih gostujućih pogodaka u listu strilaca za domaćine upisali su se Čerki i 2 puta Semenio. Kakva bi tu utakmica bila da i Haaland ne postigne jedan pogodak, on je zaključio praktično ovaj meč. Norvežanin je na asistenciju hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola u 81. minuti pogodio 5. put za Manchester i postavio konačan rezultat ove utakmice. Manchester City, Sunderland 5-3. Bournemouth Liverpool, ovdje dijametralno suprotna utakmica, praktično jedan trenutak nadahnuća je presudio, i to trenutak Isaka, švedskog napadača, u 57. minuti. On je bio strilac jedinog gola, a taj gol je označio osvajanje sva 3 boda za ekipu iz Liverpoola. U talijanskoj seriji odigrane su 3 utakmice, Fiorentina Napoli 1-1, kraj za Como se desio protiv Frosinonea, jedna sjajna serija, morala je negdje stati, a završena je tamo gdje se vjerovatno malo ko nadao. Frosinone danas odigrao sjajan meč protiv Coma, 2-0, i Parma Genoa, meč koji je završen prije 15 minuta, pobjeda domaćina također u finišu sa 2-1. Od 18 sati pratimo zbivanja u Torinu.

na utakmici Juventus Atalanta, jasno, Kerim Alajbegović i Seo Kolašinac sa jedne i druge strane. Ova utakmica je mamac i za stručni štab naše nogometne reprezentacije pred sutrašnje ukupljanje igrača za akcije koje nas očekuju krajem ovog i početkom sljedećeg mjeseca. Milan i Leće svoj meč počinju u 20:45. U njemačkoj Bundesligi igra se na Bayer Areni, 82. minuta, Bayer Leverkusen Leipzig 2:0, Schalke sa Elsbergom igra od 17:30, tako da ćemo pratiti ovu utakmicu u Gelsenkirchenu. Što se tiče onih početnih sastava, i Katić i Džeko su u planovima Mirona Muslića za start ove utakmice, pa eto, vidjet ćemo kako će naš dvojac odraditi posao u ovom duelu. Iz našeg ugla je bitno da samo čitavi i zdravi završe ovu utakmicu i da ih dočekamo već sutra na okupljanju naše nogometne reprezentacije. Biće tu još dosta duela, neke utakmica su i u toku, prije svih gradski derbi koji se igra u španjolskoj prijestolnici, koji ni u kom slučaju nije opravdao očekivanja navijača, ne u Madridu, nego širom svijeta se prati ova utakmica. 0-0 nakon prvih 45 minuta, pa vidjet ćemo imaju li nam šta madridski rivali ponuditi bolje u drugom poluvremenu. Rijeka i Hajduk igraju derbi Hrvatske lige, 12. minuta je na Rujevici, bez golova je također 0-0. U Superligi Srbije Mačva Mladost nema golova. U austrijskoj Bundesligi Salzburg Šturm nema pogodaka i ova utakmica vrlo, vrlo interesantna našem stručnom štabu. Sa jedne strane Haris Tabaković koji proživljava novu mladost u ekipi Salzburga, sa druge Arjen Malić redovan u startnoj postavi tima iz Graca, za sada nema pogodaka. Salzburg Šturm 0:0. Od utakmica koje se igraju u ostalim ligama, recimo da je u Švicarskoj toku meč Basel St. Gallen, 1:1 je trenutan rezultat, Lozana Lugano 0:1, i u turskoj Superligi Erzurum Samsun 1:0 i Fenerbahče Eyüpspor, tu je već 6:0, iako je u toku tek 54. minuta. Kroz emisiju Ritam sporta bit će tu i zanimljivih priča koje su nam poslali naši vrijedni dopisnici, reporteri BH Radija 1. Pratit ćemo zbivanja, rekoh, na evropskim nogometnim terenima, ali i na odbojkaškim parketima, budući da je završnica evropskog prvenstva za odbojkaše. Neke od reprezentacija već su potvrdile svoj plasman u četvrtfinale, među njima juče Poljska i Njemačka. Danas je to uspjelo Rumunima, koji su sa 3:0 pobjedili reprezentaciju Ukrajine, a u toku je meč Finska-Grčka gdje je trenutan rezultat 1:1. Naravno, treba čestitati našim teniskim reprezentativcima. Naša Davis Cup reprezentacija odradila je zacrtano na dalekom gostovanju u Južnoafričkoj Republici u Pretori. Naš tim je danas dovršio dobro započeti posao protiv domaćina pobjedom u dublu, pobjedom koja je značila 3:0 za našu selekciju, koja će u februaru naredne godine igrati onaj play-off za plasman u prvu grupu, svjetsku prvu grupu Davis Kupa. Evo, toliko za ovaj prvi dio u prvom satu Ritma sporta BH Radija 1. Još jedno podsjećanje, Široki Brijeg borac, dok sam sve ovo govorio, nije bilo ni prilika ni golova, rezultat je početni 0:0, igra se 15 minuta.

0: Vraćamo se našim sportskim temama u ritmu sporta BH Radija 1. Idemo ponovo do Široko Breške pecare gdje smo negdje na sredini prvog poluvremena. Utakmice Široki Brijeg, Borac sve prati, izvještava Dario Knezović.
1: 23. minuta teče na pecari, dakle sredina prvog poluvremena, nema još uzbuđenja. Uglavnom se igra između dva šestnaesterca, Široko Brijeg su imali jedan pokušaj, jedan korner, međutim bez prave prijetnje po gol Jurkaca. Sada napada Široko može biti opasno, evo iz drugog plana tamo Matića, povratna u sredinu, međutim ipak podignuta zastavica, nedozvoljena pozicija, ali za svaki slučaj i Jurkas je uzeo tu loptu, tako da bez prijetnje po gol gostiju i u ovoj situaciji. Sada tamo Orsolić glavu spušta za Puljić, ovaj mu predaje loptu, ide novi napad, Široko Brijeđana. Ja ću kazati da je skupina od nekih 150 najvjernijih navijača Borca stigla na pecaru i počela savijanjem, bodrnjem svoje momčadi. S druge strane, škripari na dijelu sjeverne tribine od samog početka zdušno navijaju za momčad Širokog Brijega. Fer, korektno navijanje za sada, bez dimnih bombi ili pirotehnike za sada, dakle sve u sportskom duhu, nadamo se da će tako biti i u nastavku ove utakmice kojoj mora priznati nedostaju uzbuđenja pred golom, nedostaju golovi, ali kažem još puno ima igrati se do kraja, tek je sredina prvog poluvremena. Napad Banja Lučana, obacivanje sa strane, međutim Virgil tamo za kratko presjeca njihov napad, bit će ponovo ubacivanje za Hereru, Herera za Luku Juričića. Juričić uspio i dalje zadržati posjed za svoju momčad, ponovo Herera ubacuje loptu sa strane, nema previše sobrično igrača u bijelim majicama, sada lopta ide do Kiroša, Kiroš sruše, međutim nema intenziteta, ide napad Širokog, Virgil tamo je dao predug for, tako da je to lak posao za Saničanina koji uz pomoć Jurkasa zaustavlja napad Širokobriježana i sada ponovo tamo pjesak mami Virgil, ali malo čas je imao puno boljih rješenja, dao se predug for i ova situacija otišla je na stranu Banja Lučana koji su uzvratili greškom, tako da će biti u visini 60 sa desne strane napada Širokog Brijega, ubacivanje za domaće, a u sa strane, dakle lopta, tamo je pobjegla lopta ipak Paraću, tako da će biti sada ubacivanje sa strane za goste. Dosta pogrešaka na obje strane. Sada tamo Markovina spušta loptu na širokom prostoru, onda vraća da Puljića. Puljić dosta kontakata s loptom, to je stil igre koji su preferirali Širokobriježani i pod vodstvom bivšeg trenera. Marjanović je sada prebačeno na desnu stranu za Oršolića. Oršolić ima dosta prostora, na njega ide Juričić. Odložena lopta za Tomića, Tomić ponovo vraća za Puljića, Puljić sada pokaže svojim suigračima da se rašire, da se poskliznu Puljić, ali dobro je to prošlo, Grinec vraća loptu natrag, nekako je spasno i tempo igre, dosta pogrešaka, moram kazati da je dosta stvarno u ovim trenucima, temperatura je sigurno blizu 30 celzijevih stupnjeva, tako da nije baš ugodno ni jednima ni drugima.

0: Kaničanin traži loptu Pascal, ali ide lopta za Herrero, onda se to nudi Ogrinec, široko vriježani, postavljeni u niskom bloku, zatvorili su sve prilaze vlastitom golu. Pascal za Jakšića, Jakšić, odnosno, ispričavam se, tako je, Jakšić je bio, međutim, može biti opasno, imali gola, ima! Imali gola, ima, kakva greška, kako tamo, poigravanje, široko vriježana, olako su to sad tamo, izigrali obranu široko vriježana, gostujući igrači, pogriješio, čini mi se, tamo najprije Markovina, onda nije dobro reagirao ni Oršolić, Juričić ostao usamljen, poskočio, naklonio se i sa 4-5 metara pospremio loptu iza nemoćnog Puljića za vodstvo gostiju od 1-0. Taman sam htio odjaviti prijenos jer se malo toga događalo na travnjaku Pecara i onda iz ničega vrlo malo je trebalo Juričiću da iskoristi ovu situaciju i pospremi loptu iza nemoćnog Puljića za vodstvo Banja Lučana od 1-0. Dakle, od 28 minute golom Luke Juričića, Boraca Petar vodi sa 1-0.
1: Čuli ste Darija Knezovića, eto imali smo sreću da već u ranoj fazi imamo pogodak na ovoj utakmici, što opet garantuje da će nastavak biti veoma dobar. Juričić nastavlja tamo gdje je stao, potvrđuje primat najboljeg strelca, golgetera u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Na utakmicama po Evropi Rijeka Hajduk 0-1 u 28. minuti, pogodili su Splićani, iskoristili nešto bolji start ove utakmice, Almeida je bio strelac za goste iz Splita u 28. minuti, dakle praktično u istom trenutku, međutim evo VAR poništava ovaj pogodak u Madridu i nakon 5 minuta nastavka ništa se značajnije nije desilo i dalje Atletico Real 0-0 u austrijskoj Bundesligi, za sada miroljubivo u Salzburgu gdje gostuje Šturm 27 minuta, mreže miruju. U turskoj Superligi jedan potpuno neobičan rezultat, Fenerbahče Eyüpspor 7-0 je trenutno, ima još 20 minuta do kraja ove utakmice, Erzurum Samsun u drugoj utakmici, rezultat je 1-0. Poluvrijeme u Švicarskoj, Basel St. Gallen 1-1 i Lozana Lugano, trenutan rezultat ove utakmice 0-1. A evo konačno se nešto desilo na utakmici u Madridu, bit će 11-erac za domaću momčad, za ekipu Atletika na ovoj utakmici u 50. minuti. Rekoh malo čas, ništa se bukvalno ne dešava, ali jedan gol bi ovu utakmicu mogao okrenuti na glavačke, što bi se reklo, a čini se da će Atletico imati najbolju šansu na ovom duelu u 51. minuti da eventualno sa 11 metara dođu do gola i da će sudac pogledati još jednom ovu situaciju. Jedna visoka dubinska lopta ubačena u kazneni prostor, išla je ona na Simona, međutim oboren je napadač domaće momčadi, a glavni arbitar ove utakmice odmah pokazao na bijelu tačku. Imali su šta tamo prigovoriti i sa jedne i sa druge klupe nakon svega. Sada se traži prostor za glavnog arbitra da dodatno pogleda ovaj snimak. Mislim da prekršaj nije upitan, ali je upitno mjesto gdje se desio prekršaj. Čini se da je to bilo van kaznenog prostora i da će ovo vrlo lako biti poništen. 11 teraci vraćeno na slobodan udarac sa nekih 16,5-17 metara. Dok se ovdje strasti smire u Madridu, da kažem da je došlo do promjene rezultata na utakmici u Superligi Srbije. Mačva je povela protiv Mladosti sa 1-0, gol u 30. minuti susreta. Ipak Biće ovdje i crvenih kartona u Madridu, zadnji igrač, jasno, prekršaj, samo da vidimo da li je 11 terac ili je to prekršaj izvan kaznenog prostora. Ono što je sigurno, Real će sa desetoricom u nastavak ove utakmice, sa brojem 4 u gostujućem dresu, dakle Huisen će završiti svoj nastup u 52. minuti, a biće ipak 11 terac, to je pokazao glavni arbitar ovog susreta,

0: Ortiz, bijela tačka. Dakle, 11 terac, najbolja šansa za postizanje pogotka u dosadašnjem dijelu susreta ove utakmice. Grimaldo je postavio loptu na kreč, on će šutirati. Grimaldo ili Thibaut Courtois, sada praktično mušica se ne čuje na Wanda Metropolitano stadionu. Gol je od 53. minute, Atletico vodi protiv Real Madrida, rezultat je 1:0, usto će kraljevski klub u nastavak sa čovjekom manje zbog crnog kartona koji je prethodio ovom 11-tercu. Dakle, gol u velikom gradskom derbiju i svjetskom derbiju klubskom, a počela je utakmica engleske premijer lige. Na stadionu u Londonu gostuje Manchester United kod Fulema, 3. minuta, za sada nema pogodaka, igra se u Francuskoj, Nica Lille, nema golova također, 0-0, mada se mreža na samom otvaranju ove utakmice zatresla, Nica je povela sa 1-0, međutim ispostavilo se da je gol postignut iz nedozvoljene pozicije, pa je tako vrlo brzo i poništen. U toku je jedan meč evropskog prvenstva u odbojci između Finske i Grčke, meč osmine finala, 1-1 je u setovima. U 3. setu Grčka ima 2 poena prednosti, vodi 22:20. Inače, jučer su plasman u četvrtfinale obezbijedile reprezentacije Poljske i Njemačke, dakle to je prvi četvrtfinalni par na ovom prvenstvu Evrope, a osim utakmice Finska-Grčka, večeras se igraju Francuska-Portugal od 18, te Italija-Danska od 21:05. Zadnji dan ili zadnjeg dana osmine finala, sutra dakle još 2 utakmice, posebno će biti zanimljiva ona u večernjem terminu između reprezentacija Slovenije i Srbije, počinju 21:00, prije toga meč između Belgije i Češke, ovaj utakmica kreće od 16:00. Na stadionu Širokom Brijegu igra se već 35. minuta, Borac je uvećao svoju prednost protiv ekipe Širokog Brijega, pa ćemo vrlo brzo stupiti u kontakt sa našim reporterom koji prati ovaj meč između Širokog Brijega i Banjalučkog Borca. Oprostili smo se u 28. minuti kada je Juričić pogodio glavom za 1:0, međutim nije trajalo mnogo, a isti igrač postigao još jedan pogodak na ovoj utakmici. Idemo do Širokobriješke pecare, tamo nas čeka Dario Knezović.
1: Borac je postigao drugi pogodak, točnije Luka Juričić drugi, međutim još traje VAR provjera, je li Luka Juričić se vraćao iz zaleđa, vidjet ćemo, čekamo svakog trenutka da sudac Sabrije Topalović na asistenciju iz VAR sobe potvrdi pogodak ili pak poništi. Dugo traje već ova provjera, gotovo 2 minute, nema pogodka, nedozvoljena pozicija. Je li ovo podstrek za domaće koji su olako u samo 5-6 minuta 2 puta izigrani prvi gol iz nesmotrene situacije, olako primljen drugi iz jedne tranzicije, ali evo na sreću njihovu poništen je. Hoće li to sada biti dodatni podstrek, impuls domaćima da proba ipak ugroziti gol Jurkasa. Matić odlaže za Marjanovića. Marjanović za Virgila. Virgil, međutim, tamo piši je Saničanin. I onda u pomoć Herrere Borac se obranio. Jurkas izbacuje loptu van svoga gola. Sada Tomić i Krstanović. Krstanović odlično za Tomića. Tomić ima dosta prostora, vuče Tomić, onda daje za Matića, ovaj pokušao iz prve za Španjolca Morilja, međutim ništa od toga. Borac se obranio za kratko, Markovina ipak još jednom Juričić u zaleđu, ali lopta je bila u posjedu Širokobriježana, ipak za kratko prekinuta igra. Markovina sada podvaljivanje za Virgila, malo prejaka lopta, dobra zamisao, međutim lopta samo u rukama Jurkasa. 37 minuta već teče od 28. golom Luke Juričića. Borac vodi 1-0, veća po Širokobriježane, njegov gol postignut u 33. minuti, poništen zbog nedozvoljene pozicije. Napada borca, međutim glavom tamo ide na loptu ispred Ogrineca. Oršolić bit će aut za goste. Sada se njima jasno ne žuri. Imaju rezultat. Ide lopta ponovo na Luku Jurića, međutim ovoga puta ispred njega Oršolić intervenira, izbacuje loptu van granice igrališta. Sada loša reakcija Murilja, onda Đajić na desnoj strani, podvaljivanje. Sreća po širokom Riječane, nema nikoga tamo na povratnoj lopti, sada može biti opasno, Matić se gradi, međutim ne uspio doći do lopte, onda Jojić i prekršaj u napadu, sada svira Sabrija Topalović, mogla je skupo koštati ova pogreška Murilja, međutim sreća po širokom Riječane, nitko nije bio na povratnoj lopti Kiroša, tako da ide novi napad Širokog pri rezultatu 0-1 za goste. Tomić pogledava raspored sobrnih stu igrača, ima dosta prostora, vuče loptu Tomić, otvaramo se koridor, evo lopte za Marjanović, odmaljivanje za Marija, ostavljeno za Tomića, Tomić odlaže za Barać, šut sa 20 metara preko gola. Prva ozbiljna situacija nakon dugo vremena pred golom gostiju, ali i dalje ostaje 0-1, mi smo ušli u 39. minutu, bit će 2-3 minute nadoknade, s toga prigoda da malo predaknemo, vrlo brzo, ponovno će se javiti iz Pecare. 39. minuta na Pecari, Široki Brijeg 0, Borac 1.
0: Evo, čuli ste našeg reportera, postignut pa poništen pogodak, ali neće biti poništenog gola na Vanda Metropolitano stadionu u Madridu, 2-0, kako brzo eksploatišu čoveka više na terenu, prave, iskusne, kvalitetne momčade, koliko je prošlo od onog isključenja za Real, već je gol za ekipu Atletika koji vodi sa 2-0, a opšte oduševljenje, karnevalska atmosfera na stadionu u Madridu. David bio strelac u 59. minuti, Atletico Real Madrid, rezultat je već 2-0. Gol je u Francuskoj, na utakmici Nica Lille, domaćini vode sa 1-0 i Rijeka je povela protiv Hajduka sa 1-0 nakon poništenog gola za Splićane. Uslijedila je, što bi se rekli, kazna, hladan tuš za gostujuće navijače. Dantas 35. minuta ili Dantas, domaćini vode rezultatom 1-0.
2: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Slušate Ritam Sporta, kako kaže ovaj džingl, mi pratimo pretposlednju utakmicu osmog kola domaćeg nogometnog šampionata Premier Ligu na Širokobriješkoj pecari. Igraju domaći Široki Brijeg i Banjalučki Borac. Ulazimo u finiš prvog poluvremena, stoga mikrofon prepuštam našem čovjeku koji se nalazi na tribinama pecare, Dariju Knezoviću. Još jednom ćemo probati sa Širokim Brijegom. Kolega Knezoviću, da li se čujemo?
2: Čujemo se, posljednji su trenuci prvog poluvremena, poštovani slušatelji, još nekih 30 sekundi plus nadoknada izgubljenog vremena. Vidjet ćemo, bila je VAR provjera nekih pa i dvije minute, mislim, otprilike toliko će pokazati za koji trenutak četvrti sudac Kukić. Napada Širokog, može li tamo Krstanović do lopte, međutim Jakšić brži, odnosi loptu, vraća do Jurkasa, ovaj odmah naprijed, međutim Markovina tamo viši u skoku u odnosu na Ogrinca i sada Luka Juričić prima loptu na širokom prostoru, neometan, međutim Mario sada krade jednu loptu, Španjolac Murillo, jedna minuta ipak sudačke nadoknade, evo lopte za Matića, Matić za Virgila, Virgil može biti opasno, Virgil, lopta u sredinu, međutim ipak loše to bilo, na povratnoj puno bolje se ovdje moralo, trebalo reagirati. Iz ničega jedna situacija pred golom Jurkasa, ali obranio je se Borac. Mogao je i Matić i Virgil, puno bolje ovako su se Banjalučani obranili, možda i najbolja situacija Širokobriježana pred golom Banjalučana. Murillo zagradio tamo loptu, Jakšić, onda Krstanović, Krstanović u sredinu za Tomića, Tomić za Oršolića, poslije napad Širokog, međutim nema više vremena, pokazuje Sabrija Topalović, igrači idu u slačionicu, prvo poluvrijeme završeno, Široki Brijeg 0, Borac 1, Pilat Luka Juričić.
1: Evo, čuli ste našeg Darija Knezovića i slušat ćemo ga do kraja utakmice u Širokom Brijegu. Široki Borac 0:1. Nema pogodaka u Londonu, Fulham Manchester United, igra se 17. minuta bez pogodaka 0:0. Sam finiš prvog poluvremena u Hrvatskoj, Rijeka Hajduk 1:0. Schalke u Gelsenkirchenu igra protiv Elversberga i u 17. minuti mreže miruju 0:0 u sastavu domaćina. Oba naša reprezentativca u napadu Edin Džeko, u odbrani Nikola Katić. Očekujemo naravno da zdravi završe ovu utakmicu i da ih dočekamo sutra na okupljanju naše nogometne reprezentacije pred ono što nas čeka krajem ovog i početkom sljedećeg mjeseca, a to su utakmice u UEFA Ligi Nacija. U 18 sati kratke vijesti BH Radija 1, a onda nastavljamo naše druženje večeras sve do 22 sati.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Udruženje poljoprivrednika Federacije pozvalo je kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. U pojedinim područjima prinosi su manji za više od 50%, dok na pragu jesenje sjetve cijena goriva i đubriva rastu, a otkupne cijene proizvoda padaju. Poljoprivrednici upozoravaju da bez hitne pomoći prijeti značajan pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje farmi. 8 osoba povrijeđeno je u današnjem sudaru dva putnička vozila u mostarskom naselju Rodoč. Jedna od njih zadobila je vrlo teške povrede. Na mjestu nesreće su pripadnici policije, a uzrok nesreće biće poznat nakon okončanja istrage. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas je nastavio akciju gašenja požara na području Parka prirode Blidinje. Samo tokom jutarnjih sati na požarište je izbačeno 11 tona vode. Požar na Blidinju s promjenjivim intenzitetom traje od petka, kad je zaprijetio i vikendicama i crkvi na lokalitetu Masna Luka. Memorijalni centar Srebrenica Potočari obilježava 23 godine od zvaničnog otvaranja. Centralni događaj je izložba Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju, posvećena ključnoj ulozi i istrajnosti srebreničkih majki u borbi za istinu i pravdu. Iz memorijalnog centra poručuju da kompleks danas predstavlja i ključnu istraživačku instituciju koja čuva sjećanje na žrtve genocida i educira buduće generacije. Saudijska Arabija potvrdila je da su Huti izveli raketne napade na Rijad i lučki grad Jambu i saopštila da je presretnut dron usmjeren ka Meki. Protivvazdušna odbrana neutralisala je projektile i spriječila štetu na ključnoj infrastrukturi. S druge strane, Huti tvrde da su uspješno pogodili osjetljive vojne i naftne mete u Rijadu kao odgovor na vojne akcije koalicije. Optužbe o gađanju Meke oštro su odbacili, nazivajući ih izmišljotinama. U njemačkim saveznim pokrajinama Mecklenburg, Zapadna Pomeranija i Berlin održavaju se lokalni izbori. Pravo glasa ima oko 4 miliona stanovnika. Prema istraživanjima javnog mnijenja, Socijaldemokratska partija vodi u Mecklenburgu, dok u Berlinu najveću podršku ima ljevica. Ankete pokazuju da će Kršćansko-demokratska unija Friedricha Merca jedva prijeći izborni cenzus, što predstavlja novi udarac za kancelara, čija je popularnost na najnižem nivou. Iako je malo vjerovatno da će Alternativa za Njemačku ponoviti pobjedu iz Saksonije, očekuje se da će današnji rezultati potvrditi njen značajan rast posljednjih godina. U Neumu i Trebinju je 26 stepeni, Sarajevu i Livnu 27, Bihaću 28, Zenici i Banja Luci 29, Tuzli 30, Mostaru 32 stepena. Sutra se u Bosni prije podne očekuje na oblačenje uz malo kiše u centralnim, izbornim, istočnim i sjeverno-istočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje krajem dana, temperature od 12 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Evo nas i u drugom satu našeg druženja u ritmu sporta BH Radija 1. Odmah na početku drugog poluvremena idemo do Širokobriješke pecare gdje je čini se došlo do promjene rezultata. Sve prati izvještava Dario Knezović.
1: Kako stvari stoje na pecari, rezultat poravnat. Široki Brijeg je izjednačio u 6. minuti nastavka. Jedna sjajna kontra, brza tranzicija, Mladić je uzeo loptu, dao za Krstanovića na lijevu stranu, ovaj je zavrnuo u šesteterac, Murillo propustio loptu, Virgil pratio sve iz drugog plana, isto 7-8 metara, pospremio loptu iza nemoćnog Jurkasa za poravnanje rezultata i erupciju odušuljenja na tribinama, rezultat, kažem, izjednačen 1-1. Borac nije, Bog zna što, odigrao ovih 50 minuta, iskoristili su onu jednu pogrešku domaće obrane, poveli 1-0, nedugo zatim postigli drugi pogodak koji je poništen zbog nedozvoljene pozicije, a evo početkom drugog poluvremena Širokobriježani su u tri poteza izigrali obranu i pogodili za 1-1, sada može biti opasno, Juričić ostao usamljen, međutim, ipak okrijevao je Juričić, malo mu fali, ali sreća po Širokobriježane sada i nije baš najbolje reagirao. Hiroš, hoće li se sada probuditi Banja Lučani, kvaliteta je neosporna na njihovoj strani, ali u ovih 50 minuta niste odigrali Bog zna što, sada Hiroš može biti opasno preko gola. Cjevnulo je to sa nekih 20 metara, isprižio se Puljić koliki je dugačak, međutim otišlo to ipak za malo preko gola. Cipari, navijači na tribinama, susto su proslavili ovaj izjednačujući pobedak, ali s druge strane, Rešinari, najvjernijih navijači, Borca i dalje, dušno bodre svoju momčad, tako da je atmosfera u ovim trenutcima na pecari odlična, 53. minuta teče, perkoreka utakmica bez jednog oštrijeg starta, bez jedne javne opomene za sada. Igra se zanimljive, dopadljive nogomet, po jedan pogodak na obje strane, dakle Široki Brijeg 1, Borac 1, podsjetit ću za one slušatelje koji nisu bili s nama od početka, 28 minuta, Juričić 0-1, 50 minuta, Španjolac Virgili postiže pogodak za poravnanje rezultata, Široki Brijeg 1, Borac 1. Ispratimo ovaj napad domaćika, Murillo za Matića, Matiću za malo bježi lopta, nije bilo zaleđa, ali nije Matić došao do lopte. Jurka skrade loptu i daje za Jojića, Jojić za Juričića, Juričić i Oršolić. Za sada uspješni Oršolić uz pomoć Baraća. Osvojena lopta i bit će ubacivanje sa strane za domaće. Počno 54 minute igre iza nas, poštovani slušatelji. Susret osmog kola Prve lige na Petari pred oko 1500 gledatelja, Široki Brijeg Borac 1-1.
0: Dario Krenović prati ovaj meč i izvještava za sve slušalce BH Radija 1. Dopadljiva nogometna predstava zaista na Širokobriješkoj pecari, pa uostalom tako što se i očekivalo, dva tima koji igraju dosta otvoren nogomet. Nema promjena u mečevima koje pratimo u Njemačkoj Bundesligi i u Engleskoj Premier ligi. Fulham Manchester United i dalje 0-0, kao i na utakmici Schalke Elversberg u Italiji. Počela utakmica Juventus Atalanta, to je jedan u seriji ovih mečeva gdje nastupaju naši internacionalci u sastavu Juventusa. Kerim Alajbegović, pa rekao bih iz kola u kolo, opravdava transfer u veliki italijanski i svjetski nogometni klub. Sa druge strane, Seo Kalašinac je ostao na klupi, pa vidjet ćemo hoće li ga Sari koristiti u ovoj utakmici u Torinu. Juventus Atalanta igra se već 10 minuta, rezultat je početni 0-0. Kažem, serija utakmica u kojima nastupaju naši internacionalci, jedan od tih mečeva je onaj u Gelsenkirchenu. Edin Džeko, već sam rekao, i Nikola Katić u sastavu domaće momčadi, Salzburg Šturm također sa jedne strane u startnoj postavi, jasno, ekipe domaćina, čovjek koji ove sezone igra fenomenalno, Haris Tabaković, prvo ime, pa reću reći samo Salzburga, nego kompletne austrijske lige za sada. Sa druge strane, Arjan Malić u dresu ekipe iz Graca i tu nema pogodaka. U toku je 55. minuta. Hajduk gubi 2-0 u Rijeci, na Rujevici, dva pogotka Riječana u prvom poluvremenu, Dantaš i Vinjato u 35. i 3. minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena. Nica na kraju prvog dijela vodi protiv ekipe Lila rezultatom 1-0. U Sloveniji igraju Mura i Celje, 45. minuta 0-0. Real je postigao gol protiv Atletika, ali čini se da je to sve od kraljevskog kluba na ovoj utakmici, koja je produžena za 6 minuta. Igra se 4. minuta tog sudijskog produžetka. Ridiger je gol dao u 89. minuti za kraljevski klub. Ima tu dovoljno vremena da se eventualno izjednači, ali posao otežava činjenica da Mourinhova momčad igra sa čovjekom manje još od početka, praktično drugog poluvremena na utakmicama, ili bolje rečeno utakmice u turskoj superligi su završene. Danas je jedan potpuno neverovatan rezultat, iako su timovi iz Istanbula uglavnom favoriti nad svojim rivalima, teško se desi neki rezultat poput ovog danas. 8-0 je Fenerbahče pobjedio Eyüp Spor, riječ je naravno o timovima iz istog nogometnog ranga. Erzurum Spor Samsun 1-0, a do kraja dana još dvije utakmice, Ahmet Spor Bešiktaš i Gestepe Rize Spor. Ovi mečevi kreću od 19 sati. Na Širokobriškoj pecari bližimo se 60. minuti, dakle sat vremena nogometa. Široki Brijeg Borac, pretposljednji meč 8. kola domaće premijer lige, rezultat je 1-1.

0: Evo rekao, dva tima koja igraju otvoren nogomet i nije se čekalo na novi pogodak na Pecari, stoga hitamo ka stadionu u Širokom Brijegu gdje nas čeka Dario Knezović.
1: 59. minuta, ponovno promjena rezultata, gosti ponovo vode, ali ovoga puta gol ide na dušu vrataru Puljiću koji je primio gol sa nekih 28 metara. Bio to dobar šut, istina, Herrera prebacio živi zid, međutim Puljić je morao, golmana njegovog kalibra, morao je puno bolje reagirati, bio na toj lopti, međutim lopta ipak otišla u malu mrežicu, završila iza njegovih leđa i borac se ponovno vodi. Ne mogu se oteti dojmu da su Banja Lučani postavili dva pogrška, ali oba pogrška su nevjerojatno. Sada pogreška na drugoj strani, Filip Matić udoća, rezultat se poravna 2-2. Takva utakmica, takva greška sada, gostujuće odbrane, vrlo brzo, vratili su se iz ove šokantne pozicije domaći, ali rekao sam da borac se ne igra ništa posebno i treli su da ne dobiti ovu utakmicu.

0: Marinović, ide Ogrinec na klupu, a umjesto ne, Savić, pričavam se, umjesto njega u igru će mladi Matej Deket. Stefan Savić ide na klupu, Deket je ušao u igru, Juričić šalje loptu centra, dakle rezultat ponovno izjednačen, Široki Brijeg 2, Borac 2. Vidjet ćemo sada kako će reagirati jedni i drugi. Širokobriježani su sada krenuli još malo naprijed kao da žele ovdje potpuno preokreti cijeli plijen. Sada Markovina ide samo na Juričića, zaustavio ga je prekršajno, oglasio se Topalović. Biće skoro udarac na sredini igrališta da malo opiše na onu situaciju kod drugog gola Banja Lučana. Jedna situacija naizgled bezazlena, Širokobriježani su, točnije Krstanović, je mogli puno prije rušiti igrača Borca, zaustavio ga je na nekih 28 metara, sada može biti opasno tamo, lopta u sredinu, Luka Juričić pored gola. Luka Juričić šut pored gola, golan udarac, dakle, bio je za Banja Lučane, Herrera snažno šutirao, ali velika je to udarnja zbila da ovakav gol primi vratar Širokog Ivan Punić, međutim primio ga je, ali vrlo brzo sreća njegova i sreća Širokobriježana. Za manje od dvije minute Širokobriježani su iskoristili grešku gostujuće obrane, sjurio se u šesnaesterac, Filip Patić prebacio Jurkasa, dva igrača Borca išla su na tu loptu koja nije išla brzo, ali ipak dovoljno brzo da prođe liniju i gol. Ajoj, pa nevjerojatno. Nevjerojatno kakve golove primaju Širokobriježani, je li to mladi Deket koji je ušao u igru. Nevjerojatno kakav još jedan pogodak primljen. Tamo je bio skraćeni korner, rekao bih, uz loptu je bio, čini mi se, Jojić i onda oštro na 2-3 metra. Deket bio na 3-4 metra od gola linije, postavio samo nogu i Borac treći put večeras na Petari ima prednost. Dakle, 64. minuta, Široki Brijeg, Borac 2-3.
1: Evo sad možemo reći da je skoro i ugrožen onaj jučerašnji rezultat odigran u Krupi na Vrbasu, u utakmici između BSK i Radnika 4:4. Mislili smo da se ne u ovom kolu, nego ove sezone ne može ništa slično ponoviti, ali evo Široki Brijeg i Borac su na dobrom tragu da nam ponude nešto slično kao na toj utakmici gdje je viđeno 8 pogodaka, na Pecari za sada 5, ali još pola sata, računamo li sudijsku nadoknadu, ima do kraja ove utakmice. Teško stradanje Hajduka na Rujevici se nastavlja i u drugom poluvremenu. 58 minuta, Adu Adjei postiže gol za domaćina i trenutnih Rijeka Hajduk 3:0. Treba naravno sačekati uvijek malo da se VAR pregleda ako je nešto bilo sporno kod tih golova, ali evo za sada ono što se kaže, upisan je ovaj gol. Rijeka vodi protiv Hajduka sa 3:0. Nema golova u Torinu, Juventus Atalanta za sada 0:0, poluvrijeme u Gelsenkirchenu, Schalke Elversberg također 0:0, poluvrijeme u Sloveniji, Mura Celje bez pogodaka 0:0, trenutan rezultat na utakmici Europskog prvenstva za odbojkaše između Finske i Grčke 2:2, igra se odlučujući peti set. Očekivali su ovdje sigurno Finci lakši posao protiv Grka, međutim morat će se poprilično znojiti u ovom petom setu koji se igra, znate, do 15 da dođu do pobjede utakmici u kojoj su praktično gubili u prvom setu 25-22 za Grke, 25-16 uzvratila Finska, onda 25-22 ponovo za Grke, 25-23 u četvrtom setu za Fince i evo sada 4-3 u petom setu. Francuska i Portugal igraju utakmicu koja je počela prije 20-ak minuta, prvi set 23-20, Francuzi imaju u finišu prvog seta, dakle 3 poena prednosti i veoma su blizu toga da dođu do vođstva u ovoj utakmici. Ranije plasman u četvrtfinale osigurala je reprezentacija Rumunije koja je sa 3:0 pobjedila Ukrajinu, a jučer su četvrtfinalisti

0: ostale reprezentacije Poljske i Njemačke. Penalna utakmica u Superligi Srbije gdje igraju Mačva i Mladost. Penal je za goste iz Lučana u 65. minuti pri vođstvu Mačve rezultatom 1:0. Sačekat ćemo da se izvode ova 11 teraca. Dodajmo i to da se igra jedan od zanimljivih mečeva bugarskog šampionata u Plovdivu između Lokomotiva i CSKA i Sofije. 78 minuta u toku nove utakmice. Rezultat je 1:1. Završeno je prvo polovrijeme u Londonu na Fulhamovom Craven Cottageu 0:0. Fulham i Manchester igraju. Sve što je bitno pomena u prvom poluvremenu, jedan žuti karton za Joshua Kinga. Inače, ova suha statistika sa te utakmice kaže da je Manchester bio nešto agilniji prema golu domaćina, ukupno 6 udaraca u okvir gola, 4 Fulhama, 2 Manchestera, ali je Manchester 17 puta pokušao, međutim, za sada dobro odrađuju svoj posao Leno i Lamens, golmani Fulema, odnosno Manchester Uniteda. Rezultat je onaj početni, dakle 0:0. Inače, dosta ovih utakmica koje su startale u tom terminu od 17:30 ili 18 sati, mreže miruju, nema puno pogodaka ovog poslijepodneva. Čini se ništa od, ili ipak da, ipak penal realizovan, učinilo mi se za trenutak da nisu došli do gola gosti iz Lučana, ipak pogodak Ćirića u 65. minuti, Mačva Mladost 65. dakle minuta, rezultat izjednačen 1:1. Do kraja utakmice na Pecari još 25 minuta, Široki Brijeg Borac 2:3, prava ljepotica ovog kola. Što vam ću reći, juče su Brski Radnik odigrali 4:4, odjeknuće ovi rezultati sasvim sigurno, ne postiže se baš veliki broj golova na utakmicama domaćeg nogometnog šampionata, ali ovo kolo je iznimka, jednostavno po zakonu velikih brojeva mora doći i jedno takvo kolo prepuno pogodaka, očigledno to je ovaj duel, za nadati se da će večeras na Koševu biti nešto slično u duelu Sarajeva i Sloge, utakmice koja će krenuti od 20 sati.
1: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Već smo ušli u zadnjih 15 minuta utakmice na Širokobriješkoj pecari. Široki Brijeg, borac Banja Luka, još jednom Dario Knizović.
2: 76 minuta, koliko samo uzbuđenja u nastavku, malo čas, najprije vratnica domaćih Krstanovića, a onda i jedan šut iz prve Virgila, ali otišlo je pored lijeve vratnice gola Jurka, za sada tamo prekršaj Gružića nad igračem borca, međutim žuti karton, ipak prvi na utakmici za Virgila. Bijelica drugog pogotka, odnosno prvog pogotka, ispričavam se, za Širokobriježane. Ili pak, ipak Barać je to bio, tako je. Barać je zaradio žuti karton, prvi na utakmici. Danas slušatelji koji nisu bili s nama od početka, reći ću, prvo poluvrijeme završio rezultatom 0-1, 28 minuta Juričić nakon greške domaće obrane. Nakon toga još jedan gol Juričića, međutim poništen zbog zaleđa. U nastavku po dva pogotka na obje strane. Najprije Virgil u 50. izjednačio na 1-1. Onda Elera iz slobodnog udarca na spavanju uhvatio Bulića 1-2. Dvije minute kasnije greška gostujuće obrane. Belac, Filip Mati za 2-2 i onda nedugo zatim još jednom puno bolje mogla reagirati domaća odbrana sa 3-4 metra. Deket koji je tek ušao u igru, pospremio loptu za aktualnih na pecari. Nakon 77 minuta igre, Široki Brijeg 2, Borac 3, odlična nogometna predstava, ima još puno igrati se do kraja. Sada Juričić pušta u sredinu, međutim Ošolić pušta za Krstanovića, Krstanović za Jelića, međutim bježilo sa Jelić, može biti opasno, šut Veketa, ovoga puta dobro reagira Puljić, ali onda iz drugog pokušaja Jojić pored gola. Sada se igra Babank na obje strane, cijela sa svih strana, kažem, Širok ima vratnicu nakon 2-3 rezultata, trećeg primljenog gola za 3-3, onda i Virgil jednu iz prve dobru situaciju, šut pored gola, sada tamo šut Jojića, međutim na pravo mjesto ovoga puta bio vratar Širokog Puljić. Sada tamo Gružić je kratno lopta za Jelića. Jelić se otvara Krstanović, međutim lako je to bilo, loše. Predana lopta do ostavce. I novi napad Banja Lučana ide ovoga puta od Jojića, ali pogriješili su za kratko gostujući igrači, izvratili domaći, tako da će biti upacivanje sa strane za igrače borca. Krstanović na pravo mjesto, onda Jelić to diže u sredinu, međutim Saničanin je odlična partija danas. Onda još jedno tamo loše reagira Jelić, može li se iskupiti za ovu pogrešku. Gledeš za Tomića, Tomić za Marjanovića, Marjanović za Gružića, Gružić Uče, osvaja dosta prostora, ide lopta za Virgila, Virgil u šestnestercu, međutim otišao je van šestnesterca, ostao je ustavljen, onda dobro podinira sa Družićen, lopta u sredinu, tamo skače Barać, ali nema tamo igrača u plavim majicama i prsima. Jakšić spušta loptu za Jurkasa. Sada govorim do tečke, 80. minuta utakmice na pecari, Široki Brijeg 2, Borac 3. Još ćemo malo predahnuti i onda ispratiti završnicu ovog uzbudljivog, zanimljivog susreta osmog kola između Širokog Brijega i Borca. Rezultat 2-3.
1: Hvala ćemo se još jednom našem reporteru Dariju Knezoviću, a evo rezultata i na evropskim nogometnim terenima. U međuvremenu je bilo dosta promjena, krenuo od utakmice u Torinu gdje je Juventus poveo protiv Atalante sa 1-0. Nakon se Isao je u 28. minuti pogodio gostujuću mrežu za vodstvo domaćina rezultatom 1-0. Dva gola postignuta su na utakmici Salzburg-Šturm, domaćini vode sa 2-0. a nula ovoga puta Tabako

Ivković nije bio strilac, nego Verhtinga i Boma u 72. i 76. minuti, ali sigurna prednost za domaćine, ono što će biti do kraja otežavajuća ili što jeste otežavajuća okolnost za goste iz Graca je crveni karton koji su zaradili u 76. minuti, dakle ovaj finiš pored dva gola minusa ulaze i sa čovjekom manje, pa reklo bi se već sada izgubljena pozicija za ekipu Šturma. Na utakmici klub Briž Genk sve je počelo prije 8 minuta, za sada mreže miruju, počele su i dvije utakmice u Španjolskoj, Deportivo Betis i Villarreal Levante, igra se tek 7-8 minuta, za sada nema pogodaka, nema golova ni u Gelsenkirchenu, u njemačkoj Bundesligi, u duelu Schalkea i Elversberga 0-0 i dalje su i Džeko i Katić u postavi domaće momčadi, kako reče naš reporter, mi ćemo malo predahnuti, a onda ulazimo u uzbudljive finiš utakmice u Širokom Brijegu, 82. minuta, Široki borac 2-3.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Završnica utakmice na Širokobriješkoj pecari, još pretpostavljam 2-3 minute do isteka 90. Onda sudijska nadoknada koja će vjerovatno biti poprilično. Sve detalje zna i prenosi slušalcima BH Radija 1 naš reporter Dario Knezović. Dario, izvoli.
2: Minuta i 7 sekundi do isteka 90. Vidjet ćemo koliko će produžiti četvrti sudac Kukić nakon što mu signalizira Gabrije Topalović, glavni sudac večerašnjeg susreta. Širokobriježani idu u novi napad. Oršolić diže na desnu stranu da Krkaća, može li on stići do lopte? Ne može. I od svega lopta i ubacivanje sa strane za igrače Borca koji vješto kradu sekunde, što grčevi, što istezanja, što prekidi druge vrste, i za sada im to dobro ide za nogom. Sada Marjanović da Virčeva, Virčev propušta da Krkać oslobodio svoga čuvara, diže loptu u sredinu, međutim tamo ipak Karolina i onda Kiroš je ispustao loptu daleko van granice igrališta, a sada pogledamo prema četvrtom sudcu Kukiću da vidimo koliko će se još pokazati. Samo tri minute na pecari. 180 sekundi ostalo je da domaće. Markovina pušta loptu za Kastanovića, ovaj diže za Virčela. Dobro prima loptu, međutim ne može, među dvojicom igrača Borca je najbolje iskontrolirati. Sada tamo na širokom prostoru Herrera na lijevu stranu za Hiroša, međutim na njega ide Oršolić

0: izgubio duele, Tiroš i Buljić je brani. Buljić je brani, ali još uvijek lopta u posjedu Banja Lučana. Tipetić, nekada se igra široko brijega i reprezentativac Bosne i Hercegovine. Pokušao je, nije uspio, sada Družić za Tomića. Tomića ustane prekršajen, međutim nije se oglasio Topalović, ali može biti opasno. Kiroš u šestercu, Kiroš i Krkać, još uvijek Kiroš, šut preko gola. Odlazi lopta daleko van granica igrališta. Sada tamo negoduju domaći navijači. Zbog ove odluke Gabrije Topalovića, sada će netko i na klupi Širokog zaraditi žuti karton. Mislim da je to pomoćni trener Đinić, tako je, zaista nije ovo trebalo na kraju u jednoj fair, korektnoj utakmici. Može trebao i morao bolje reagirati Gabrije Topalović u ove dvije situacije, no što je tu je. Borac je pred zasluženom pobjedom, međutim ovo na kraju se skupa nije trebalo. Širokom Riježani su se dva puta vraćali, međutim previše su večeras se griješili obrana, taj vratar Puljić, tako da više od častnog poraza kako stvari stoje nisu uspjeli. Svakog trenutka možemo očekivati da Gabrije Topalović da znak da je utakmica na Petrari završena i da su i ove tri minute nadoknade koliko je pokazao da će se igrati iza nas. Tomić ide u jedan od posljednjih napada. Ispred Guedesa tamo Karolina odnosi loptu i pa će van granica igrališta. Biće aut za gostujuće igrače. Jović će ubaciti loptu u igru, odnosno Jakšić, ispričavam se, ide lopta naprijed za Deketa, međutim Markovina uzma loptu, onda Gojde se gradi, međutim nema više vremena. Gabrija Topalović šalje igrače Širokog Brijega i Borca u stacionicu. Susret završen pobjedom Borca od 3-2. Toliko s Petare, poštovani slušatelji, za večeras.
1: Čuli ste našeg Darija Knezovića, reporter BH Radio 1 koji je pratio ovaj sjajan meč na Širokobriješkoj pecari. Nova pobjeda banjalučkog premijer ligaša, aktualni prvak, danas nije bio na nivou, ali to je bilo dovoljno koliko su odigrali da savladaju ekipu Širokog Brijega koji je pružio muški otpor Borcu. 5 golova, odlična utakmica, pa recimo skoro rame uz rame sa onom jučerašnjom između BSK-a i Radnika koja je završena rezultatom 4-4. Već sada možemo reći da Borac ostaje u toj utrci za prvu poziciju sa Zrinskim, samo 2 boda razlike, prate Banja Lučani i sve ono što radi tim iz Mostara, jučer u gradskom derbiju pobjeda nad Veležom, tako da Zrinski pred ovu reprezentativnu pauzu koja će uslijediti ima 21, a Borac 19 bodova, dakle samo 2 manje. Ovim je stavljena tačka i na ovu pretposljednju utakmicu 8. kola. Ostalo je da se odigra još meč na stadionu Asim Ferhatović Hase između Sarajeva i Sloge. Utakmica koja će početi za 70 minuta. Reporter će biti Adnan Ljubović. Mi ćemo jasno direktno pratiti kroz večernje izdanje emisije Ritam Sporta. U 19. sati vijesti BH Radija 1. A mi naše družene nastavljamo odmah nakon emisije koju spremaju kolege iz informativnog programa.
2: Toto 11. Nova igra, stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutriabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
2: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. Dobroveče. Poljoprivrednici u Federaciji zatražili proglašenje stanja elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. Memorijalni centar Srebrenica Potočari obilježava 23 godine rada uz poruku o važnosti očuvanja istine i sjećanja na žrtve genocida. Nakon masovnih napada jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju, nova kriza u zalivu. Njemački glasači glasali na lokalnim izborima u Berlinu i Mecklenburgu. Novi težak poraz Kršćansko-demokratske unije kancelara Friedricha Merca. Sutra pretežno oblačno, moguće slabe padavine. Udruženje poljoprivrednika Federacije pozvalo je kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. U pojedinim proizvodnjama prinosi su manji za više od 50%, dok na pragu jesenje sjetve cijene goriva i đubriva rastu, a otkupne cijene proizvoda padaju. Upozoravaju da bez hitne pomoći prijeti značajan pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje farmi. Rudari iz rudnika Breza i Abid Lolić iz Hanbile kod Travnika još nisu nastavili rad, iako je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona donio odluku o nastavku ovjeravanja knjižica za rudare i njihove porodice. Nakon takve odluke Zavoda, rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh i otkazali protest pred Zavodom najavljen za sutra. Rudari će međutim utorak protestovati pred zgradom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, tražeći isplatu za ostalih plata i sistemska rješenja za krizu u rudnicima. Zbog blokade računa Radio Televizija Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, naša medijska kuća primorana je na redukciju programskih sadržaja. Prekinuto je emitovanje emisije BHT 1 uživo i vikend izdanje jutarnjeg programa Jutro za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili plate i naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja, govore profesori Univerziteta u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci Igor Živko, Amer Osmić i Duško Vejnović.
3: Imat ćemo probleme sa kreiranjem javnoga mijenja, također zapravo sa oglašavanjem i promocijom pojedinih kompanija na teritoriju Bosne i Hercegovine, također sa kreiranjem pojedinih zapravo znanja, odnosno obrazovanja gledateljstva.
4: Podrška javnom servisu od donosioca odluka ne smije biti upitna ni u jednom trenutku.

0: I na ovaj način apelujem da kao društvo budemo svjesni značaja javnog servisa, značaja da jedna televizijska stanica, jedan javni servis pokriva sadržaje na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, jer tako jedino što se medija tiče možemo graditi zajednički medijski prostor.
1: Ja apelujem dakle na političke elite da nastoje usaglašavati sve stavove, otvorena pitanja u skladu sa zakonom, tamo gdje zakoni nisu dovoljno dorađeni da ih dorađuju.
2: Memorijalni centar Srebrenica Potočari obilježava 23 godine od zvaničnog otvaranja. Centralni događaj je izložba Ona, Srebrenica, glasovi žena u sjećanju, posvećena ključnoj ulozi i istrajnosti srebreničkih majki u borbi za istinu i pravdu. Iz memorijalnog centra poručuju da kompleks danas predstavlja i ključnu istraživačku instituciju koja čuva sjećanje na žrtve genocida i educira buduće generacije. 8 osoba povrijeđeno je u današnjem sudaru 2 putnička vozila u mostarskom naselju Rodoč. Jedna od njih zadobila je teške povrede. Na mjestu nesreće su pripadnici policije, a uzrok sudara bit će poznat nakon okončanja istrage. Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski Huti izveli raketne napade na Rijad i lučki grad Jambu i saopštila da je presretnut dron usmjeren ka Meki. Protivvazdušna odbrana neutralisala je projektile i spriječila štetu na ključnoj infrastrukturi. S druge strane, Huti tvrde da su uspješno pogodili osjetljive vojne i naftne mete u Rijadu kao odgovor na vojne akcije koalicije. Optužbe o gađanju Meke oštro su odbacili nazivajući ih izmišljotinama, govori vojni portparol jemenskih Huta general Yahya Sari.
3: Kao odgovor na optužbe i klevete da je Jemen ciljao Meku, te kao odgovor na nastavak agresivnih zračnih napada saudijskog neprijatelja avionima F-15 i Tajfun iz baza Hamis Mušajt i Tajf, jemenske oružane snage izvele su uz Božiju pomoć dvije posebne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih raketa kao i bespilotnih letjelica. Prva operacija ciljala je osjetljive mete u glavnom gradu saudijskog neprijatelja Rijadu, dok je druga ciljala postrojenje kompanije Aramco u Jambu. Obje operacije su, hvala Bogu, krunisane uspjehom i dovele su do izbijanja velikih požara na ciljanim lokacijama. Nastavit ćemo primjenjivati formulu blokada za blokadu, eskalacija za eskalaciju, sve dok se ne obustavi agresija i ne ukine blokada naše zemlje.
2: Američki State Department upozorio je na opasnost od opšte eskalacije i pozvao na hitno smirivanje tenzija na Bliskom istoku nakon masovnih napada jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju. Zbog izbijanja krize, predsjednik Donald Trump prekinuo je vikend i hitno se vratio u Washington iz rezidencije u Camp Davidu. Teheran posjeduje informacije da se Sjedinjene Američke Države spremaju za nastavak udara na Iran uz podršku pojedinih regionalnih zemalja, saopštila je Iranska centralna vojna komanda. Upozorili su da bi svaki američki napad izazvao kontinuirane udare na američke baze i interese u regiji, a svaka zemlja koja podrži, kako je navedeno, američku agresiju protiv Irana, bit će smatrana stranom u sukobu. Ukrajina je izvela svoj dosad najveći napad dronovima na Moskvu i okolno područje u kojem je poginulo najmanje 6 osoba i oštećena velika rafinerija nafte, potvrdio je moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin. Prema njegovim riječima, lansirano je više od 1000 dronova. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i kanadski premijer Mark Carney sastaju se na arhipelagu u Sjevernom Atlantiku, gdje će razgovarati o okretanju Kanade Evropskoj uniji. Sastanak je organizovan nakon pritisaka američkog predsjednika Donalda Trumpa, a fokus razgovora bit će isporuke gasa i kritičnih minerala. Nakon što su Evropska unija i Kanada najavile veliki trgovinski pakt, uz mogućnost da Kanada postane pridružena članica Evropske unije, Trump je zaprijetio novim carinama. Slušamo izjave američkog predsjednika Trumpa i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.
4: Ako to učine, a smatram da bi to bio potpuno neprijateljski čin, uvest ću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu s Evropom u mnogim segmentima. Dakle, ako Evropa to učini s lošim namjerama, uvest ćemo im veoma visoke carine.
5: Stari obrasci i odnosi su popustili i Evropska unija se sada suočava s otvoreno neprijateljskim svijetom. Borba za industrijske kapacitete oblikuje globalnu konkurenciju, a bitka narativa nastoji oslabiti

0: biti povjerenje u Evropu. Zato je pokretanje evropske ekonomske strategije naš prioritet broj 1.
1: U Njemačkoj su održani pokrajinski izbori u Berlinu i Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji. Alternativa za Njemačku je prema prvim projekcijama tijesno ispred socijaldemokratske partije u Mecklenburgu, dok se u Berlinu čini da će stranka ljevica osvojiti najviše glasova. Posebnu pažnju privlači rezultat Kršćansko-demokratske unije kancelara Friedricha Merca, koja bi mogla osvojiti svega 5-5,5% glasova. Merc je izborni rezultat u Mecklenburgu ocijenio katastrofom. Ako CDU ne pređe izborni prag i ostane bez mandata, bio bi to prvi takav slučaj u istoriji stranke na izborima u Mecklenburgu. Slušamo izjave glasača.
2: Sigurno će doći do promjene vlasti u korist AfD-a, pretpostavljam, iako ih ne podržavam. Ukoliko naravno se nešto pozitivno ne dogodi u budućnosti, ostaje da vidimo.
3: Šta želim? Pa da stvari postanu bolje, da tražioci azila koji dolaze ovdje ne dobiju sve što žele. Mislim da su veoma dobro zbrinuti. Očekujem da se više toga uradi za penzionere, da možemo živjeti mirno. To je važno.
1: U Trebinju je 25 stepeni, Zenici i Neumu 26, Bihaću i Livnu 27, Sarajevu, Banja Luci i Tuzli 28, Mostaru 30 stepeni. Sutra se u Bosni prije podne očekuje na oblačenje uz malo kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje krajem dana, temperature od 12 do 32 stepena. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Brod i Orašje. Na ulazu u našu zemlju zabilježena su zadržavanja na graničnim prelazima Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Amir Sužanj.
4: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
5: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
4: Aktuelni rezultati.
6: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
4: Zanimljivosti.
7: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
4: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

Evo nas je u nastavku Ritma Sporta BH Radio 1, kako smo i najavili nakon večernjih vijesti. Nastavljamo naše druženje za Mixpultom. Moj kolega Arslan Kršo, ja sam Darko Đerić. Do 22 sata smo u ovom sastavu, a za nekih 45 minuta mikrofon BH Radio 1 bit će i na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje igra i Sarajevo Sloga zadnji meč osmog kola domaćeg nogometnog šampionata. Utakmici koja je prethodila, Široki Brijeg je poražen od Borca rezultatom 3-2 u jednoj odlučnoj nogometnoj predstavi, a i širom Evrope igra se veliki broj zanimljivih mečeva, pa evo pomenimo da trenutno na Craven Cottageu igraju Fulham i Manchester United u 90. minuti. Manchester dolazi do gola i izjednačenja u ovoj utakmici. Gubili su dugo od 63. kada je Martinez pogodio vlastitu mrežu, a onda Kunja po ko zna koji put, spasitelj Uniteda. Vidjet ćemo, jer spasitelj 1-1, do kraja će biti sigurno još 4-5 minuta sudijske nadoknade. Uglavnom, Fulham Manchester trenutno 1-1. Juventus u 56. minuti vodi protiv Atalante sa 1-0, Schalke Elversberg i dalje 0-0, 88. minuta. Golova nema u Sloveniji, na utakmici Mura Celje također 88. minuta 0-0. U Španjolskoj Villarreal Levante 1-1 i Deportivo Betis upravo gol za Andalužane. Betis je poveo sa 1-0 u Superligi Srbije. Igraju Radnički, 15 minuta je na stadionu Rajko Mitić, golova nema 0-0. Derbi Belgije u Brižu, klub Briž Genk 1-0. Derbi se igra i u Češkoj Republici, meč u Pragu između Slavije i Viktorije 0-0 nakon sat vremena nogometa. U Turskoj Superligi Ametspor Bešiktaš 1-0 i Gestepe Rizespor također 1-0. U španjolskom superkupu Juventud, kako volite, i Barcelona igraju finale. 22-19 je rezultat u prvoj četvrtini, a mi se lagano primičemo onom glavnom dijelu košarkaške sezone. Pripreme se lagano primiču kraju. Jučer je odigran i završen memorial Kinđetovu u Sarajevu. Bosna je osvojila treće mjesto, međutim Bosna ima ozbiljne planove u ovoj nadolazećoj košarkaškoj sezoni. Bitka na svim frontovima, praktično dva domaća u kupu i prvenstvu, ali oni koji su mnogo izazovni za sarajevske studente u regionalnoj ABA ligi, gdje ih očekuje težak raspored. Već u prvom kolu dva euroligaša, tu su Partizan i Dubaji, u grupi također Kluž, Spartak i još nekoliko jako, jako zahtjevnih rivala, ali i takmičenje u Eurokupu. Nakon dugo vremena Bosna se vratila u ovo takmičenje. Sjećamo se one nevjerovatne sezone, onih utakmica protiv Albe, recimo onih produžetaka silnih, tada se duše zvao Ulep kup, sada Eurokup ili Europa kup ili kup Euro.

0: ove emisije koju priprema sportska redakcija. Evo ja predlažem da u ovom dijelu Ritma sporta poslušamo samo isječak tog intervjua sa Darijom Đerđom. Još jednom pominjem, kompletan intervju sutra od 12 sati i 15 minuta.
1: Budu li Italijane ti bodovi iz Tuzle koštali plasmana na svjetsko prvenstvo? Ovdje se šale, počet će nas zaobilaziti u tranzitu nakon onog nogometnog baraža. Ok, vraćamo se ovoj priči vezano za novembarski prozor kvalifikacija. Bez sumnje bit ćemo jači na bekovskim pozicijama. Željno čekamo Castanedu, ali navijači željno čekaju jednog drugog čovjeka, Džanana Musu. Navikavamo se, nažalost, na igru u reprezentaciji bez Džanana. Kakve su vaše informacije koje imate? U kom je stanju oporavak Džanana Musa?
2: Prvi ja, drugo ljudi saveza, dalje svi mi koji smo vezani mislim u košarci, moramo prečistiti na to da Džanan ima povredu i da u njegov nastup za reprezentaciju BiH nijednog momenta nije došao u pitanje. Da nikad nije odbio, da nikad nije rekao neću, ne želim ili nešto. I da tu jednostavno treba stat bilo kakvim pričama na kraj. Njegova povreda je ozbiljna. On je cijelo ljeto proveo nekom rehabilitacijskom programu. Pokušao se vratiti. Opet je došlo do oticanja koljena. Sad je bio u Minhenu i ja imam kontakte sa njegovim klubom. Evo, mislim i puno, i opet zahvaljujem se Dejanu Kamenjaševiću na svemu što nam je pomogao u nekim drugim stvarima, to ćemo vjerojatno poslije. I sad je završio taj u Minhenu proces rehabilitacije koji je imao i isto tako te neke injekcije koje je trebao dobiti za koljeno, u koljenu i sve to, i sad se vraća u Dubaj i sad ćemo vidjeti koliko će trajati taj oporavak. Ukoliko on bude mogao 50-60% biti tu, on će biti tu. Jer to, on je takav, malo ću se možda grubo izraziti, glava koja želi. I znači, tu moramo stvarno stati na kraj razno raznim pričama, jer istina je samo jedna. Da, on je povređen i ja sam njemu isto tako savjeto. Džanan, molim te, dok god ti ne osjetiš da je to to, nemoj forsirati. Jer definitivno prošlu sezonu, zadnjih tih tri i pol mjeseca, on je igrao stalno povrijeđen i sa punktiranjem vode iz koljena i sa doslovno bez treninga, a vi znate kako, pa ne možeš, mislim, šta je igračev oruđe? Pa njegovo tijelo. Ako je tijelo zdravo, svaki sportaš je na vrhunskom nivou. Ako tijelo nije zdravo, ne samo njemu, bilo kojem sportašu, mi smo u problemu. Znači, svaki sportaš mora paziti na svoje tijelo i dovesti svoje tijelo na najveću moguću razinu da bi on mogao producirati ono što će mu omogućiti da pomogne svojoj ekipi da je bolje, da on bude svakodnevno bolji i da se opet priča o Džananu, onome Džananu koji je zadnjih 4-5 godina prošao od, ne znam, neigranja negdje do toga da igra u Real Madridu, gdje je jedan od važnijih igrača Real Madrida i gdje se osvaja Euroliga i sve ostalo. Znači. Tako da, evo, ja to gledam tako i stvarno tu treba stati za njega i pomoć mu i ja ne sumnjam onda da će on to vratiti.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 21. septembar od 12 sati i 15 minuta.

0: Gost prvog ovosezonskog izdanja je selektor naše košarkaške reprezentacije i novi trener Sarajevske Bosne, Dario Đerđa. Od klubskih rekorda do reprezentativnih izazova.
1: Ono što je mene zaintrigiralo za još veću želju i rad je razina momaka koji stvarno žele i koji dolaze tu sa emocijom da predstavljaju svoju zemlju, reprezentaciju i sebe na kraju.
0: Sport intervju BH Radija 1, ponedjeljak 21. septembar od 12 sati

0: Naredne minute Ritam Sporta BH Radija 1 pripadaju rukometu. Nažalost, nema dobrih vijesti iz rumunske Turde, gdje je Konjuh danas i uzvratu izgubio od ekipe Potajsa sa 26-24 u prvoj utakmici. Rumuni su bili bolji sa 24-20, tako Konjuh završio svoj evropski nastup za ovu sezonu u EHF Europa kupu s dogovor dva kluba. Obje utakmice igrane su u Rumuniji. U istom takmičenju eliminisana je Vogošća, Sloga i Borac se uključuju u drugom kolu ovog takmičenja, dok će ekipa izviđača BH prvaka igrati viši rang, igraće EHF Europa ligu. Bez obzira što još nije poznat datum početka nove sezone rukometne premijer lige naše zemlje, klubovi se uveliko pripremaju i iščekuju nestrpljivo susrete tog prvog kola. Zrinski se sprema u Mostaru. Prošle godine tim koji se vratio u društvo najboljih sezonu je okončao na 7. mjestu, a cilj ovoga puta je biti najmanje 6. Više u priči našeg Adnana Demića.
1: Zrinski privodi kraju pripreme za novu sezonu. Osim rada na fizičkoj spremi, naglasak je na uigravanju, razvoju timskog duha i prilagodbi sistema koji će krasiti ekipu tokom sezone. Odigrane su dvije pripremne utakmice uz nastup na turniru Krunoslav Špec u Mostaru. Bernard Mandarić, trener sveučilišnog rukometnog kluba Zrinski.
2: Prva pripremna utakmica, iskreno nisam zadovoljan, bio u Metkoviću gdje smo izgubili 11 razlike, ali opet isto razumijem, to je prva bila nakon dva i pol tjedna. Noge su bile teške, bilo je dosta tehničkih grešaka, ali odmah već u drugoj utakmici u Trogiru pokazali smo, znači, našu igru gdje smo, evo, na kraju izgubili 27-24, ali zadovoljan sam tom utakmicom. Evo ova treća utakmica, pogotovo drugim poluvremenom, sam prezadovoljan.
1: Ekipa nije doživjela velike promjene u odnosu na prošlu sezonu. Kontinuitet kadra trebao bi biti jedna od najvećih prednosti, jer se rukometaši Zrinskog međusobno dobro poznaju. Nova lica su Grbavac i Delić, koji su stigli iz izviđača. Cilj je od početka postaviti visoke standarde rada te razvijati sredinu u kojoj će mladi imati priliku napredovati. Trener Mandarić i saradnici posebnu pažnju posvetili su zdravstvenom stanju, odnosno igračima koji izlaze iz povreda. Izostanci Šaravanje, Dedića i Puljića predstavljaju dodatni izazov pred početak sezone. U Zrinskom se nadaju njihovom brzom povratku, a uz probleme sa povredama neizvjesnost donosi i još jedan nedefinisan raspored nove sezone. Bernard Mandarić, trener sveučilišnog rukometnog kluba Zrinski.
2: Prvo trebamo da vidjeti kad će početi ta premijer liga. Zadovoljan sam, znači, kako pripreme teku. Imamo malih problema sa stomačnim virozama, malo kratkih ozljedica, ali ja vjerujem kad to sve prođe, kad to sve legne na svoje mjesto, da će to biti ok.
1: Nakon prošlogodišnjeg plasmana na 7. mjesto, cilj je podići ljestvicu i napraviti korak naprijed. Zato će uz dobar rad i kontinuitet biti potrebno i što prije kompletirati tim, te dobiti jasniju sliku rostera do početka sezone. Za BH Radio 1, Adnan Demić.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Novi pogodak u Torinu na utakmici između Juventusa i Atalante. 2-0 za Juventus, novi gol za Bremera, kapitena u 77. minuti nakon što je u 28. Conceição pogodio za 1:0 u ovoj utakmici. Što se tiče Alajbegovića, on je odigrao prvo polovrijeme. Kolašinac nije ulazio u sastavu tima iz Bergama, dakle trenutno Juventus Atalanta 2:0. Počeo je i zadnji meč dana u njemačkoj Bundesligi, utakmica koju igraju Paderborn i Paderborn, sastaje se na svom domaćem terenu sa Hoffenheimom, u toku je 11. minuta, nema golova, 0:0. Završeno ranije duel timova koji su ušli iz Cvajte, Schalke Elversberg bez golova, 0:0, konačan rezultat ove utakmice. Deportivo Betis 0:1, Villarreal Levante 1:1, rezultati u španjolskoj prvoj ligi. U derbiju Češke u Pragu Slavija Viktorija Plzen 1:2, trenutan rezultat. I u Turskoj Amad Bešiktaş 2:0, Gestepe Rizespor 1:0. A naša naredna priča vodi nas do grada Soli, idemo do Tuzle, gdje je u sklopu kulturno-sportskog centra Mejdan otvorena nova kuglana. Nakon 15 godina, kako kažu, dobili su jedan savremen sportski objekat, nije šala jer je kuglanje znalo nekad izroditi najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine. Priču iz Tuzle donosi Nusret Sarvan.
1: Nakon 15 godina Tuzla je dobila novu savremenu kuglanu, koja je izgrađena u sklopu sposu kulturno privrednog centra Mejdan, trenutno jedna od najmodernijih u regionu. Riječ je o projektu koji bi trebao imati značajnu ulogu u razvoju kuglaškog sporta u gradu. Jasenko Elezović, direktor sposu kulturno privrednog centra Mejdan.
2: Čekalo se neki 15 godina na ugradnju nove savremene kuglane u Mejdanu, zahvaljujući prvenstveno vladi federacije, a naravno i gradu Tuzla kao našem osnivaču, uspjeli smo u tome. Prije par dana je zvančno otvorena i puštena u rad kuglana u Mejdanu, koja je ugrađena prema najsavremenijim i prema međunarodnim standardima, tako da pored realizacije domaće prvenstva mi ćemo moći da realizujemo evropska prvenstva, evropske kupove, čak i svjetska prvenstva u saradnji sa drugim kuglanama u regionu. Što se tiče same kuglane, mi očekujemo da će doći do ekspanzije, odnosno do razvoja kuglaškog sporta na području grada Tuzla i Tuzlanskog kantona.
1: Posebno zadovoljstvo što su konačno dobili novu savremenu kuglanu iskazali su članovi kuglaškog kluba Sloboda, kluba koji je osnovan 1951. godine. Istakli su zahvalnost zbog stvaranja kvalitetnijih uslova za rad i što nakon više od 15 godina ponovo mogu trenirati i odigravati utakmice u svom gradu. Zijad Jogunčić u kuglaškom sportu je preko 6 decenija.
3: Ovo je jedan od najdražih trenutaka u mom sportskom životu. Dobijanjem ove moderne kuglane sa 6 staza i ona spada među 3 najljepše kuglane u Europi. Ovim stazama stvorili smo uslove za bolji rad i bolje rezultate, s tim još da podmladimo ekipu, formiramo ponovo školu kuglanja, tako da naredni period pripremamo se da se ponovo vratimo na stare slave, da osvajamo prvenstvo i kupove.
1: Zadovoljstvo što će nakon 15 godina ponovo trenirati i igrati svoje mečeve u Tuzli izražava i kapiten Nermin Kasumović.
4: Što bi rekli, jedan veliki, veliki čin za nas i posle toliko godina da se vratimo u svoj grad, da možemo odigravati utakmice, a posle poplave, znači mi utakmice ne igramo 2011. godine, a kako je bila poplava prije nekih 4 ili 5 godina i ne treniramo tu, tako da smo i trenažni proces i utakmice odigravali van našeg grada. Evo, spremamo se polako s obzirom da je kuglana malo ranije bila spremna, ali bila je u tehničkoj probi. Mi smo već, ne znam, 2 ili 3 mjeseca polako treniramo i spremamo se za početak nove sezone.
1: Premijerni nastup u novoj kuglani kuglaši Slobode će imati 27. ovog mjeseca, kada na startu najkvalitetnije bosansko-hercegovačke lige dočekuju ekipu Rudara iz Prijedora. Za BH Radio 1, Nusret Sarvan.

0: Sam finiš utakmice u Torinu, Juventus Atalanta 2:0, premalo od momčadi iz Bergama u ovoj utakmici. Paderborn Hoffenheim, gosti iz Inzheima su bolji rival na terenu, međutim još uvijek tu bolju igru nisu krunisali nekim vođstvom. 0-0 je rezultat na polovini prvog poluvremena. U Španjolskoj Deportivo Betis 0-1 i Villarreal Levante 2:1, poluvrijeme u Beogradu, Crvena zvezda Radnički Niš 2:0, Briž je riješio pitanje pobjednika u derbiju sa Genkom 3:0, je već u 65. minuti, zaista teško je očekivati da ovdje Genk može ugroziti ovu prednost i pobjedu najbolje belgijske momčadi. U Pragu Slavija Viktorija ipak 1:1, poništen je onaj gol gostio iz Plzena, tako da je u 95. minuti već na vidiku remi u ovom derbiju. U turskom šampionatu Ahmetspor Bešiktaş 2:0 i Gestepe Rizespor 1:0. U poluvremenu španjolskog superkupa između Juventuda i Barcelone domaćini vode sa 6 poena razlike, rezultat je 52:46. Mi se primičemo kraju našeg druženja u ovom trećem satu Ritma Sporta BH Radija 1, a istovremeno se primičemo početku utakmice između Sarajeva i Sloge, zadnji meč osmog kola nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine, dakle pred pauzu u Premier ligi. Biće odigran još meč na našem najvećem stadionu, reporter će biti Adnan Ljubović, a mi ćemo se uključiti odmah nakon kratkih vijesti koje počinju u 20 sati. Toliko za sad.
1: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrijabih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Udruženje poljoprivrednika Federacije pozvalo je kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. U pojedinim područjima prinosi su manji za više od 50%, dok na pragu jesenje sjetve cijene goriva i đubriva rastu, a otkupne cijene proizvoda padaju. Poljoprivrednici upozoravaju da bez hitne pomoći prijeti značajan pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje farmi. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas je nastavio akciju gašenja požara na području Parka prirode Blidinje. Samo tokom jutarnjih sati na požarište je izbačeno 11 tona vode. Požar na Blidinju s promjenjivim intenzitetom traje od petka, kad je zaprijetio vikendicama i crkvi na lokalitetu Masna Luka. Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski Huti izveli raketne napade na Rijad i lučki grad Jambu i saopštila da je presretnut dron usmjeren ka Meki. Protivvazdušna odbrana neutralisala je projektile i spriječila štetu na ključnoj infrastrukturi. S druge strane, Huti tvrde da su uspješno pogodili osjetljive vojne i naftne mete u Rijadu kao odgovor na vojne akcije koalicije. Optužbe o gađanju Meke oštro su odbacili, nazivajući ih izmišljotinama. U Njemačkoj su održani pokrajinski izbori u Berlinu i Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji. Alternativa za Njemačku je prema prvim projekcijama tijesno ispred socijaldemokratske partije u Mecklenburgu, dok se u Berlinu čini da će stranka ljevica osvojiti najviše glasova. Posebnu pažnju privlači loš rezultat Kršćansko-demokratske unije kancelara Friedricha Merca, koja bi mogla osvojiti svega 5 do 5,5% glasova. Merc je rezultat u toj pokrajini već nazvao katastrofom. Fudbalski klub Velež zatražio je da se detaljno ispitaju događaji koji su obilježili mostarski derbi protiv Zrinskoga, posebno postupanje policije prema navijačima Veleža. Prema navodima tog kluba, problemi su počeli tokom prvog poluvremena kad su njihovi navijači navodno gađani kamenjem sa zapadne tribine. Posebne zamjerke iz Veleža odnose se na policijsku intervenciju nakon incidenta. Iz kluba tvrde da je prilikom udaljavanja njihovih navijača sa stadiona upotrijebljena prekomjerna policijska sila. U Tuzli i Zenici su 24 stepena, Sarajevu i Neumu 25, Banja Luci 26 i Mostaru 28 stepeni. Sutra se u Bosni prijepodne očekuje na oblačenje uz malo kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje krajem dana. Temperatura od 12 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1.

0: reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: E, mi smo u ritmu sporta BH Radija 1, još najmanje dva sata, skoro dva sata do 22 otprilike. Ispratit ćemo i zadnju utakmicu osmog kola domaćeg nogometnog šampionata, meč koji je prije par trenutaka počeo na stadionu Asim Ferhatović. Hase, Adnan Ljubović je reporter. Adane, dobroveče.
5: Dobro večer, srdačan pozdrav sa stadiona Asim Ferhatović. Hase, u toku je drugi minut posljednjeg susreta osmog kola nogometnog šampionata Bosne i Hercegovine između Sarajeva i Sloge. Rezultat, naravno, onaj početni 0-0. U ovom izuzetno efikasnom kolu, bar ove četiri dosadašnje utakmice su ponudile mnogo pogodaka. Evo, na kraju se sastaju dvije najneefikasnije ekipe lige. Vidjet ćemo da li će uspjeti da zadrže taj prosjek. Napad Sarajeva, nije to bilo dobro dodavanje u kaznom prostoru gostiju, već drugi opasan napad Sarajeva za ove nepune dvije minute. Oba po desnoj strani, evo ga sada po lijevoj strani, prodire igrač sa brojem 7 Šarić, no to je bio centaršut na suprotnu stranu kroz peterac, nije pronašao nikoga od igrača u bordo dresovima. I dalje lopta u posjedu igrača Sarajeva. Lezi pokušao šutirati, nije se proslavio Agone Lezi u nekoliko posljednjih utakmica, pogotovo navijači Sarajeva pamte one njegove promašaje protiv Širokog i Željezničara iz matnih situacija sa 5 metara, no eto, protiv Širokog se Lezi iskupio pobjedonosnim pogotkom u posljednjim trenucima, ali protiv Željezničara je zaista promašio jednu šansu koju profesionalac koji prima ipak solidan novac za svoje vještine ne bi smio promašiti. Dakle, Lezi nije uspio da ugrozi gol gostiju, ali ove početne minute pripadaju ekipi Sarajeva, mnogo više lopta u nogama bordo ekipe. To se i očekivalo, naravno, jer iza Sarajeva su ta dva neugodna poraza protiv Željezničara i Veleža, koja su izazvala priličan potres na Koševu, potres za sada bez nekih konkretnih dešavanja što se tiče nekih promjena u igračkom kadru praktično i ne može ni biti. Zekić ima to što ima i treba i mora kombinovati sa igračima koje ima. Govorkalo se u kuloarima i onako po nekim portalima se moglo naći informacije da se priprema i smjena Zorana Zekića, no za sada ostaje Zoran Zekić, hrvatski stručnjak na klupi Sarajeva, bar još ovu utakmicu, jer nakon ove utakmice slijedi ona malo duža reprezentativna pauza zbog tih utakmica Lige nacija koja će trajati sve do 5. februara, dakle onaj drugi vikend u oktobru se nastavljaju utakmice u našem šampionatu. Dakle, Sarajevo na četvrtoj poziciji, ali sa negativnom gol razlikom, 10 bodova, 4-5, dakle u 7 utakmica Sarajevo postiglo svega 4 pogotka, 2 na ovom stadionu, 2 na gostovanju protiv Širokog Brijega, utakmicu koju sam već spominjao. I zaista dugo pratim Sarajevo i ne pamtim kada je bordo tim imao loši napadački učinak na startu jednog šampionata, dakle kada je ekipa Sarajeva postigla svega 4 gola u 7 utakmica. Nisu mnogo bolji ni gosti iz Doboja, oni se nalaze stepenicu niže, dakle na 5. poziciji sa 9 bodova, također negativnom gol razlikom 5-6, dakle i Dobojile su postigle vrlo malo pogodaka, svega 5. Inače, kuriozitet evo lige je da od trećeg Željezničara pa sve naniže ekipe imaju negativnu gol razliku. Ni Željezničar baš nema neku

pohvalnu plus jedan, sada nova ubačena lopta u kazneni prostor gostiju, odlično je reagovao golman Garcia Bauza, Španjolac na golu ekipe iz Doboja, loša sada povratna lopta tamo prema ivici kaznog prostora, prema napadačima Sarajeva, međutim, evo, kažem, u ovih punih 6 minuta Sarajevo zaista agresivno na polovini gostiju, još jedan napad tamo po desnoj strani preko Beganovića, većina igrača u bijelim dresovima je unutar ili oko kaznog prostora Sloge, Sloga igra u bijelim dresovima večera Sarajevo u onoj svojoj prepoznatljivoj bordo opremi. Evo, to su neke uvodne napomene što se tiče stanja na tabeli i stanja u ekipama. Naravno, Perica Ognjenović, poznato trenersko ime u našem fudbalu, prošle sezone vodio ekipu Rudara iz Prijedora i tamo imao tu koloniju Španjolaca koju je, tako da kažem, povukao sa sobom i na novom poslu u Doboju, tako da, evo, to sam već spomenuo, čak 6 Španjolaca u početnom sastavu Sloge i jedan na klupi za rezervne igrače. Što se tiče Zorana Zekića, nije greška Meitea na sredini terena, no bez posljedica i lezi onaj zadnji pas gurnuo prema kaznom prostoru gostiju, no tu je daleko od lopte bio Mikić i nije došao do nje, tako da je ona plen gostujućeg golmana Garcije Bauze. Zekić nije puno mijenjao u zadnje liniji, nešto malo u sredini terena, ali je izveo izrazito napadačku formaciju prema naprijed, dakle sa 3 isturena napadača u formaciji 4-3-3, dok se Perica Ognjenović odlučio za zgusnuti srednji red sa 5 vezista. Evo i sastava timova, već pomenuti Garcia Bauza je na golu ekipe Sloge. U zadnjoj liniji su Garcia Corral, Jasmin Čeliković i Garaj, i onda u sredini terena su Fernandez, Meija, Ređić, Ferreira i Savić. Najistureniji prema golu Banića će biti kapitan Toni Jović i Kano Bolivar, igrač sa brojem 7 kojeg pamtimo po jako dobrim nastupima u prošloj sezoni u ekipi Rudara iz Prijedora. Na klupi za rezervne igrače kod gostiju su Bojan Pavlović, nekada je bio čuvar mreže Sarajeva, pa onda Žlibanović, Kueto, Veselinović, Kehinde, Milanović, Pejović, Savić i Šešlak. Za domaće na golu već standardan Ivan Banić, na desnom beku Beganović, na lijevom Pidro, evo sada lopta prema Šariću. Šarić nije uspio zaustaviti tu loptu na način na koji je želio, ipak dobra reakcija na sredini terena je Lezija, je sada napad Sarajeva po lijevoj strani, Karabaljo, najefikasniji igrač Sarajeva u ovoj sezoni, u dosadašnjem toku sezoni, što baš nije previše teško, Karabaljo, kolumbijski napadač, postigao 2 pogotka za ekipu Sarajeva. Dakle, u sredini odbrane Sarajeva su stoperi Jovan Ivanišević, koji je dobio lijepo priznanje, pozvan je u reprezentaciju Kanade za predstojeće susrete ove selekcije, i tu je još i Luka Dajčer. U sredini terena Živković, Meite i Elezi, i u napadu taj trojac Mikić desno, Šarić lijevo, a u sredini Karabaljo. Međutim, ih trojica dosta često mijenjaju mjesto, tako da ove početne pozicije sasvim sigurno neće biti takve na terenu. Još jedan napad Sarajeva i bit će, čini se, prvi korner. Ipak sudac Bandić je pokazao da je lopta za gostujućeg golmana. Na klupi Sarajeva su golman Mušija, zatim Galešić, Keremeh, Kosi, Glogovac, Avusi, Leto, Ignjatkov, Cimirot, Kuprešak i Barišić. Dakle, Bartol Barišić u dosadašnjem toku sezone standardni prvi napadač Sarajeva, preselio se na klupu, i Kuprešak je bio u
početnoj postavi u dosta utakmica, isto kao i Gnatkov. Cimirat je također bio starter, čini mi se, u posljednjoj utakmici Sarajeva u Mostaru, dakle si oni su preselili na klupu i to su te neke izmjene koje je napravio trener domaćih Zoran Zekić. Glavnog arbitra sam već spomenuo, to je dobro poznato lice, Antoni Bandić iz Gruda, bosansko-hercegovački internacionalac, nadamo se da nećemo mnogo spominjati večeras. Prvi pomoćnik Goran Iličić iz Prijedora, drugi Ivo Maglica iz Livna. Ispratimo još jednom ovaj napad Sarajeva, no zaustavljen sve to i sada može tamo biti opasno po domaći gol. Međutim, odlučili su se do Bojlije da vrate loptu do sredine terena, pa onda do zadnje linije i sada kreće napad po desnoj strani preko Savića. Ipak Savić tu vraća do Ferire i ovaj napad sloge neće ni postojati praktično jer je lopta vraćena do golmana Garcije. Dakle, da nastavimo sa ovim službenim licima. Četvrti sudac je Dragan Petrović iz Banja Luke, VAR sudac Franjo Jelić Širokog Brijega, njegov pomoćnik Jure Musa iz Čitluka, posmatra suđenja je također iz Čitluka Hrvoje Turudić, delegat Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Benjamin Terzić iz Zenice, a predstavnik bezbjednosti Olja Batlak iz Mostara. Ostaje da leži jedan igrač Sarajeva na sredini terena, no napad do Bojlija se nastavio i prva opasnija situacija pred golom Banića, bočna lopta sa lijeve strane, no Banić oprezan i evo sada Banić izbacio loptu u aut kako bi se vidjelo šta se desilo sa, čini mi se, Šarićem tu koji je ostao da leži na polovini ekipe sloge, ipak neće biti ništa što zahtjeva liječničku intervenciju i pridigao se napadač Sarajeva, bit će nastavljena utakmica i naravno Doboj je u duhu fair playa vratila ovu loptu ekipi Sarajeva. Na stadionu Asim Preratović Hase okupilo se oko 4000 gledalaca, zaista prekrasna nedjeljna noć ovog 20. septembra i još samo za puni ugođaj nedostaje da vidimo dobru igru i neke pogotke večeras u ovom duelu Sarajeva i Sloge koji je ušao u 14. minutu, za sada mreže miluju 0-0. Još jedna duga lopta prema kaznom prostoru gostiju, međutim nije bilo problema za ekipu iz Doboja i tu je Elezi pokušao da dođe do te lopte, nije uspio, sada Banić izašao van kaznog prostora, lopta na sredinu terena, pripada domaćim igračima, tu je Pidro šalje loptu na polovinu sloge, međutim nije uspio da pronađe nikoga od saigrača, tu najbliži lopti bio Elezi, međutim lopta je izbačena, sada malo nervozna reakcija Karabalja tu i bespotrebno nervozna reakcija Karabalja, do sad zaista fair i korektna utakmica, jeste malo onako nezgodan start sleđa bio, ali Karabalju je odlučio da sam pokuša to razriješiti, iako naravno to ne smije da radi. Sudac Bandić je tu bio vrlo blizu. Karabalju je gurno suparničkog igrača koji je napravio prekršaj sa leđa i Bandić je to onako riješio elegantno pokazujući žute kartone obojici igrača. Dakle, Karabalju žuti karton. Nisam bio Čeliković, dakle da, evo, dobio sam informaciju od kolege tehničara Omara Šumara da je Jasmin Čeliković bio taj koji je napravio taj prekršaj i on je dobio javnu opomenu. Ubačno lopta sa lijeve strane, Karabalju glavom, no predaleko je to bilo od gola gostiju, neki 14-15 metara, tako da je lopta samo lagano pala u naruče golmanu Garcije, ali eto, to možemo računati kao prvi udarac u okvir gola i jedne i druge ekipe. Sloga iz Doboja je odigrala u srijedu, ona je sada napad Sarajeva po desnoj strani, velika prilika i pogodak.
pogodak za Sarajevo, 1-0, 16. minut, lijepa lopta, lijepa dijagonala na desnu stranu i to je, čini mi se, bio Leo Mikić koji je pogodio gol gostiju, gol Garcije, ako sam dobro vidio, jer sve se dešavao tamo na suprotnoj strani, ali mislim da je Mikić bio taj, jer obično on

potpuno regularan, dakle Mikić primio loptu ispod sa sad desne strane, na ivici kaznog prostora gostiju, ušao korak dva, zakasnila je reakcija gostujuće odbrane i da, evo, Antoni Bandić je vrlo brzo dobio signal da nema ništa sporno u ovoj situaciji i Sarajevo je povelo od 16. minute sa 1:0 pogotkom Lea Mikića. Dakle, zakasnila je tamo odbrana gostiju u blok, Mikić vrlo precizan, vrlo smiren, izašao je golman Garcia, skratio ugao, kako se to kaže, međutim nije tu bilo pomoći i Sarajevo je povelo sa 1:0 uz naravno oduševljenje svih prisutnih na stadionu, s obzirom da gostujućih navijača nema tamo na jugu, neće ih ni biti, jer kada sam dolazio na stadion nije bilo onih uobičajenih policijskih snaga koje osiguravaju gostujuće navijače, tako da sasvim sigurno neće biti gostujućih, nažalost, gostujućih navijača večeras na stadionu Asip Rehatović. Se i dalje Sarajevo opasno napada i dalje uglavnom po toj desnoj strani, ponovo Karabaljo glavom, sada nešto bliže golu gostiju na nekih 12-13 metara, ali sličan udarac kao malo prije, nedovoljno precizan, nedovoljno snažan i lak prijen za golmana Garciju, ali evo, Sarajevo vrlo agresivno, rekao bi neobično agresivno, ako se vratimo unazad ovih nekoliko utakmica kako je Sarajevo igrao, pogotovo ove prethodne dvije kada su izabranici Zorana Zekića doživjeli poraze u duelima sa Željezničarom na Grbavici i Veležom na stadionu Rođeni, dakle dosta onako beskrvna igra, bez agresivnosti, bez previše trke. Ovih 18 minuta večerašnje utakmice protiv Sloge je jedna potpuno drugačija slika, bar za sada, rekao bih, na terenu što se tiče ekipe Sarajeva, vrlo onako agresivno po gubitku lopte i evo, upravo sada se to isto dešava, tom agresivnošću igrači Sarajeva su oduzeli lop na polovini terena, evo sada Šarić ima prostora po lijevoj strani, Šarić dalje vuče tu loptu pa onda ubačena u sredinu, Karabaljo se tu traži, međutim Živković nije uspio naći napadača, ali je opet osvojena lopta po gubitku lopte, igrači Sarajeva odmah pokušavaju doći do nje i u nekoliko navrata su to uspjeli i evo, već su izmamili aplauze navijača. Ponovo Živković tamo ubacio kazni prostor, međutim ponovo nema nikoga tu u bordo dresu, Meite osujećuje ovaj napad preko Bolivara i izbacuje loptu u aut. Govorio sam o Dobojlijama koji su odigrali onaj odgođeni meč protiv ekipe Borca na stadionu Luke u Doboju, očekivan poraz, kao bih, kako se to već dešava u međusobnim duelima Sloge i Borca. Borac je došao do tri boda i sigurno je da su igrači Perice Ognjenovića ipak se djelimično i fizički istrošili na tom susretu, u tom susretu, i da je to neka otežavajuća okolnost pred ovaj večerašnji duel protiv Sarajeva, i nekako kao da se to možda može i primijetiti u ovim prvim minutama, ne baš prvim minutama, gotovo smo prošli četvrtinu utakmice, bližimo se sredini igre u prvom poluvremenu, nekako djeluju umorno igra, ne mogu baš reći umorno, ali nedovoljno aktivno ili agresivno igrači Sloge, gotovo da nisu prešli centar, i bila je ona jedna situacija, napad po lijevoj strani kada je Banić dobro reagovao i to je bilo sve od gostiju koji jednostavno ne mogu da povežu redove i da odigraju neku akciju prema naprijed. Evo sada ponovo osvojena lopta od strane domaćih igrača na sredini terena, dobro je to Karabaljo uradio, sada ponovo po desnoj strani Živković, ponovo ka Karabalju, Šarić se bori za tu loptu, glavom je tu 16-tercu do Bojlija, na kraju osvaja loptu igrači Sarajeva, Lezi tu traži loptu i dobija, ispred njega su čak tri igrača u bijelom dresu, sada Šarić

na lijevoj strani, Šarić gleda prema kaznenom prostoru, tamo nije našao nikakvo rješenje, pa onda vraćena lopta do Ivaniševića skroz na sredinu terena. I evo, zanimljivo, iako Sloga vodi, Sloga gubi 1-0, svi igrači u bijelim dresovima su u ovom trenutku bili na polovini, na vlastitoj polovini, tako da tu nije bilo baš prostora za neku akciju domaćih i sve to vraćeno do golmana Banića koji gleda raspored igrača i našao je tamo Beganovića na desnoj strani, potpuno sam kapiten Sarajeva, prošao je na polovinu gostiju, Karabalju, lijepo se okrenuo, Kolumbijac, solo akcija, ponovo vraćena do Beganovića, sada Mikić, lijepo vraćeno u sredinu, sada se nudi na lijevoj strani jedan od igrača, Pidro je dakle to bio, vraćeno ponovo nazad, Pidro, kombinacija na doma kaznog prostora, Pidro osvojio loptu, vraćena na Peterac, no, loše je to, Elezi prihvatio, ponovo Pidro, ponovo traži nekoga, ponovo Elezi, 2-0, nije bilo, mislim da nije bilo nedozvoljene pozicije. Ovo je vrlo interesantna situacija s obzirom da je Pidro vratio loptu prema sredini 16-terca, ona se odbila do Elezija, Elezi pogodio suprotni ugao gola golmana Garcije, bar sam ja tako vidio ovu situaciju, no pomoćni sudac tamo sa istočne strane, dakle drugi pomoćnik Ivo Maglica je signalizirao nedozvoljenu poziciju, jeste Elezi bio iza odbrane gostiju, evo ipak je to nedozvoljena pozicija, očito ja to nisam baš najbolje vidio, treba vjerovati sucima i treba vjerovati dakle onome što su vidjeli pregledom snimka. I dalje napad Sarajeva, sada Karabaljo 1-1, Karabaljo prolazi, da li će biti 11-terac, hoće. Karabaljo prošao, golman Garcia se buni, dobija žuti karton jer smatra da je uzeo čisto loptu ispred Kolumbica. Jeste malo pobjegla lopta Karabalju koji je izuzetno brz. Evo sada Garcia dolazi do Karabalja, on će se lako sporazumjeti jer obojica govori španski naravno, ali to neće za sada promijeniti odluku suca Bandića koji nije baš bio blizu mjesta događaja, s obzirom da je zaista vrlo brz napad bio Sarajeva, jedna od rijetkih situacija kada je bila razrijeđena odbrana Sloge, dubinska lopta, odličan pas, mislim da je to bio Elezi, Karabaljo pobjegao odbrani gostiju, krenuo 1-1 protiv Garcije, onako vrhom kopačke gurnuo malo u stranu loptu, u desnu stranu, bacio mu se u noge golman gostiju i Karabaljo je nakon tog kontakta pao, ne može još uvijek da se Garcia pomiri sa ovom odlukom Bandića. Naravno i ova situacija će se provjeravati u VAR kombiju i vidjet ćemo da li će ostati ova odluka glavnog suca Antonija Bandića. Čini mi se da Elezi se priprema da izvede ovaj 11-terac. Agon Elezi namjestio loptu na 11 metara, Bandić još uvijek ne pokazuje ili ne označava da... Evo, pregledat će ipak će pregledati Bandić ovu situaciju, dakle, ili će potvrditi prvobitnu odluku ili će je promijeniti, a ako promijeni tu odluku onda mora poništiti žuti karton za golmana Garciju. Bio je kontakt u svakom slučaju Garcije i Karabalja, sada je pitanje da li je prije Karabaljo došao do lopte ili vrlo brzo je to završio, vrlo brzo je završio pregled Antoni Bandić i vjerujem da će potvrditi ako je to tako brzo vidio, ipak ne, ništa od 11-terca, nekako mi je prebrzo to Bandić sve uradio, s obzirom da je preinačio prvobitnu odluku, dakle, ništa od 11-terca za Sarajevo, evo sada, ipak ostaje, ostaje onaj žuti karton za golmana Garciju, jer...

0: je žuti karton dobio ne zbog starta, nego zbog protesta nakon starta, ali opet protestovao je sa razlogom, ako ćemo sada uvažiti, a moramo ovu odluku suca Bandića. Eto, malo konfuzna situacija u ovom trenutku, uglavnom ostaje Sarajevo Sloga 1-0, Sarajevo nije ipak dobilo taj 11-terac koji je prvobitno dosudio sudac Bandić, ali evo još jedan napad domaćih kroz sredinu, Elezi sada malo usporava sve to, Elezi tamo na desnu stranu do Beganovića, bila je opet jedna dobra situacija za napad Sarajeva, ali jednostavno nekako Elezi umjesto da krene naprijed, krenuo je nazad i ništa od ovog napada Sarajeva. Evo, već smo u 27. minutu, nekako brzo prođe vrijeme, gotovo pola sata, s obzirom da je bilo dosta zanimljivih dešavanja. Vidjeli smo taj jedan pogodak Mikića iz 16. minute, kada je pogodio gol gostiju iskosa sa desne strane, vidjeli smo nekoliko dobrih akcija ekipe Sarajeva, vidjeli smo i ovu situaciju i dosuđen pa promijenjena odluka Bandića, a tiče se 11 terca za Sarajevo i eto, kažem, dosta zanimljivih dešavanja za ovih nepunih pola sata, a sada mislim da je vrijeme da se malo vratimo u naš sarajevski studio i da čujemo nove informacije i nove rezultate sa međunarodne nogometne scene.
1: Ok, zahvalit ću se našoj reporterskoj ekipi koja izvještava sa stadiona Asim Ferhatović Hase sa utakmice 8. kola između Sarajeva i Dobojske Sloge. Evo sada tih rezultata, utakmica koje su u toku, ali prije svega utakmica koje lagano već i završavaju. Dnevni program se gasi, što bi se reklo, još nekoliko mečeva u ovom večernjem terminu, nedeljom. Jedan od njih je derbi francuskog prvenstva na stadionu Velodrom u Marseju. Igraju Olimpik i Paris Saint-Germain od 20 sati i 45 minuta. U Hrvatskoj danas derbi na Rujevici u potpunosti obilježila domaća momčad. Rijeka je pobjedila Hajduk sa 3-0. Dinamo je dobro krenuo protiv Lokomotive, vodio sa 2-0, ali evo i gosti se upisuju preko Vukovića u 28. minuti, tako da je jedna dopadljiva nogometna predstava. Galešić i Beljo bili su strilci za Modre, a Vuković za ekipu Lokomotive. Trenutno je 2-1, tek je 28 minuta u toku na ovoj utakmici. U francuskoj prvoj ligi završeno je Nica Lilo, da dopunim informaciju, najavu utakmice Marseille Paris Saint-Germain. U Italiji Frosinone Como 2-0, morala je negdje stati sjajna serija Coma, desilo se to možda tamo gdje se najmanje očekivalo protiv Frosinone, ali desilo se 2-0, Como danas bez opaljenog metka praktično napustio ovo gostovanje. Parma je u finišu savladala Genovu sa 2-1, Juventus pobjedio Atalantu sa 2-0, Ceo Kolašinac odgledao meč sa klupe, Kerem Alajbegović igrao prvo poluvrijeme, Milan i Leće kreću od 20 sati i 45 minuta. U Njemačkoj Bayer Leverkusen Leipzig 2-0, kraj utakmice, Schalke Elversberg 0-0, u dresu domaćina nastupili su i Džeko i Katić, Paderborn Hoffenheim poluvrijeme iznenađujućih 2-0, nakon svega viđenog potpuno nezasluženo vojstvo Paderborna, jer je Hoffenheim bio bolji barem za ta dva gola u prvom poluvremenu, ali u stvari ljudi su odradili ono što su zamislili, iz dvije kontre postigli dva pogotka i džaba Hoffenheimu što je vršio konstantan pritisak. Mislim, dva puta su i pogađali u okvir gola u prvom poluvremenu, na koncu 2-0 vodi domaćin. U španjolskoj prvoj ligi završene su maločas dvije utakmice. Deportivo Betis konačno 1-1, Villarreal je savladao Levante sa 3-1, nekako na onaj nešto spori pogon se Villarreal pali ove sezone, ali kada krene to će vjerovatno ići, imaju dobru momčad. Vidjelo se to u prošlom kolu u utakmici protiv Malagije, danas je samo naslonila i ova pobjeda protiv Levantea istim rezultatom. Valencia i Real Sociedad svoje meč na Mestalji počinju od 21 sat. U Superligi Srbije Zvezda Radnički već je 3-0, u Pančevu Železničar Čukarički na 0-1, to je trenutan rezultat na ovoj utakmici. Evo da izdvojimo još u ovom bloku turski šampionat, Ametspor Bešiktaš 3-1, neki će reći iznenađenje, međutim Novajli u društvu najboljih turskih superligaša, ekipa Ametspora igra sjajno ove sezone na početku, tako da ovih 3-1 koji trenutno imaju protiv Bešiktaša nije apsolutno nikakvo iznenađenje. Možda je veće iznenađenje što je Fenerbahče sa 8-0 danas pobjedio ekipu Eyüpspora i što je jučer Galatasaray onako poništen protiv Trabzonspora u utakmici koju je obilježio sjajni Mohamed Salah. Gjestepe Rizespor 1-1, gosti su izjednačili na ovoj utakmici, a u finalu španjolskog superkupa ACB lige 77-72 u toku je druga minuta posljednje četvrtine. Još jednom pomenimo, na evropskom prvenstvu za odbojkaše poznato je pet četvrtfinalista, od jučer su to Njemačka i Poljska, danas su plasman među osam osigurale Rumunija, Finska i Francuska, koja je u zadnjoj utakmici dana pobjedila Portugal. Od 21 sati 5 minuta domaćin Italija igra protiv Danske, a sutra te još dvije utakmice, ona interesantnija biće za nas, za region, od 21 sat u kojoj igraju Srbija i Slovenija. Biće malo predahnuti, onda se uključiti u praćenje utakmice Sarajevo Sloga, za sada na Koševu 1-0.
2: Toto 11. Nova igra, stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutriabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Tek što se krenulo s centra u drugom poluvremenu, Hoffenheim je postigao pogodak, sve ono promašeno iz prvog poluvremena naplatili su s početkom nastavka, zaista jedna lijepa akcija. Manštad je vratio loptu petom, a Dahim pogodio nebranjeni dio mreže, tako da je Hoffenheim postigao pogodak, smanjio vojstvo domaćina 2:1. Na Rajku Mitiću u Beogradu Zvezda vodi 4:0 protiv Radničkog, međutim ovaj pogodak neće biti priznat, tako da ostaje 3:0. Dinamo Lokomotiva 7 minuta prije kraja prvog poluvremena u Hrvatskoj 2:1, u Turskoj Ahmet Spora Bešiktaš 3:1, Gestepe Rizaspor, rezultat je 1:1. Vraćamo se na Koševo, ispratit ćemo prvo poluvrijeme utakmice 8. kola, Sarajevo Sloga, Ana Ljubović.
2: 38. minut na isteku, Sarajevo Sloga 1:0, dobojili je prije par trenutaka, imali najbolju priliku, jedinu priliku, rekao bih, u dosadašnjem toku susreta. Opasan napad po lijevoj strani preko Fernandeza, ubacio loptu u kazneni prostor. Banić kratko odbio tamo na suprotnu stranu, većina njegovih saigrača su se koncentrisala u peterac, tu je bio Bolivar koji je bio 1:1 sa Banićem, ali jednostavno bilo je tu previše igrača ispred napadača Sloge, osim Banića još trojica četvorica u bordo dresu i nije bilo načina ta lopta. Evo Mejte još jednom teško griješi na sredini terena, gubi loptu, start s leđa i žuti karton, već peta javna opomena do sada, treća za Sarajevo. U međuvremenu, dok nismo bili u eteru, i Selmir Pidro je dobio javnu opomenu od sudca Antonija Bandića iz Gruda i Pidro je ispao tu na lijevoj strani odbrane Sarajeva i sa leđa povukao suparničkog igrača. Ovo je malo pređašna greška Mejta, jednostavno je poklonio loptu suparničkom igraču i oborio ga s leđa i potpuno očekivano sudac Bandić mu je dodijelio žuti karton. Još je napad gostiju, ponovo lopta ubačena u kazneni prostor, ali nije tu bilo igrača u bijelom dresu. Savić nije stigao do te lopte i ona je otišla u goal out. Kažem, kod one prethodne akcije bilo je opasno pred golom Sarajeva, na kraju šut koji je završio u bloku i dalje Dobojlije ostaju bez udarca u okvir gola, ali u posljednjih 5-6 minuta, rekao bih, od one situacije kada je dosuđen pa poništen pogodak za 11-tirac za Sarajevo, Dobojlije su nekako aktivnije. Sada Pidro, dobra lopta Elezija, Pidro u 16-tirac i dalje je opasno, međutim greška i propala je ova dobra akcija Sarajeva. Elezi je odlično povukao loptu sa sredine terena, uposlio Pidru, sada se Banić baš poigrava tu u kaznom prostoru, na kraju je nekako uspio da izbaci tu loptu, sada tu čarke između Pidre i igrača sa brojem 11 Fernandeza, no neće Bandić vaditi nove žute kartone. Pidro, kažem, ubacio loptu u peterac, ona se tu odbijala, bila i dalje u posjedu igrača Sarajeva, ali na kraju pogrešan pas, povratni pas i spasili su se gosti u ovoj situaciji. Još 4 minute do kraja prvog poluvremena, Sarajevo vodi sa 1:0, igranje rukom tu od strane igrača u bijelim dresovima. Evo sada Šarić, Šarić šut, brani Garcia. Vrlo lijepa akcija,

0: Sarajeva brzo izveden slobodan udarac, lopta do Šarića koji je dosta aktivan u napadu Sarajeva i nekako dobro funkcioniše ovaj napad Sarajeva sa tri isturena igrača, Šarić, Karabaljo i Galić tamo na desnoj strani, Mikić tamo na desnoj strani, dakle njih trojica dosta mijenjaju mjesta i time unose onako zbunjenost u zadnji red ekipe Sloge, a sva trojica su onako lagani i dobri tehničari, tako da koriste te svoje igračke prednosti i Sarajevo relativno lako dolazi do 16 terca ekipe Sloge. Sada ponovo Šarić kod jedne u jednoj situaciji je izborio prekršaj i bit će slobodan udarac za ekipu Sarajeva tu blizu centra igrališta, odmah ispred klupa domaćeg sastava. 43. minut, dakle nepune 3 minute do kraja prvog poluvremena, možda će biti jedna minuta nadoknade jer nije bilo nekih prekida zbog povreda, bio je samo onaj prekid kod gledanja one situacije prilikom dosuđivanja kaznog udarca za Sarajevo, kada je Bandić pozvan iz VAR kombija da pregleda tu situaciju i taj duel golmana Garcije i Karabalja i potpuno neobično, sudac iz Gruda je nakon samo nekoliko sekundi gledanja preinačio tu odluku. Obično ako sudac ne ostane pri onoj prvobitnoj odluci, onda potroši malo više vremena da se uvjeri da je donio pogrešnu odluku, ali ako ostaje pri prvobitnoj odluci, onda nema potrebe za nekim dugim gledanjem. Evo, kažem, dosta neobično je to sve izgledalo u ovoj situaciji, ali Bandić je odlučio šta je odlučio, nije bilo kaznog udarca za Sarajevo i ostalo je na semaforu Sarajevo Sloga 1-0. Kažem, to je i najduži prekid u prvom poluvremenu, tako da pretpostavljam da neće biti neke preduge sudijske nadoknade. Napad Sloge po lijevoj strani, ubačen lopta u kazneni prostor. Dajčer je tu dobro reagovao i Meite sada je iznio prosto i loptu i protivničkog igrača iz kaznog prostora. Meite ponovo dobra reakcija glavom, Šarića Pidro, lijepa kombinacija Šarić Pidro. Šarić kreće u napad, a Pidro mu se otvara na lijevoj strani. Pidro još jedan ubačaj u kazneni prostor, loša reakcija gostiju, Mikić, slična situacija kod prvog pogotka, dobro reaguje Garcia i ovo je možda i najbolja prilika za Sarajevo osim onog gola. Vrlo slična situacija kod, evo sada crveni karton izgleda za Meitea. Izgleda crveni karton za Meitea, ako je prekršaj za goste, a mislim da jeste, mašio se Bandić za džep, čeka da se ustanu igrači jednog i drugog tima, da, evo, hvata se za glavu tamo Živković, očito je odlučio Bandić da pokaže drugu javnu opomenu za Meitea, evo, kažem, još samo čeka da se igrač iz obale Slonovače ustane pa da mu pokaže put u slačionicu. Okružili su domaći igrači Bandića, njih dvojica, Elezi, tamo i Beganović kao kapiten, naravno Elezi se odmakao da ne bi on dobio javnu opomenu, ali definitivno Sarajevo će u drugom poluvremenu igrati sa 10 igrača. Govorio sam već o toj igri Meitea na sredini terena sa puno rizika i dosta često on gubi te lopte, ponekad odlično odigra naravno i njegova igra ima smisla, međutim dosta često, evo, žuti karton za Meitea i crveni, kao što sam i pretpostavio, dakle dva starta sa leđa u kratkom roku. Što se tiče ovih situacija, ne mogu baš tvrditi da je pogriješio sudac Bandić, ne, nemajući namjeru da, da procjenjujem njegove odluke, ali jednostavno mislim da je Meite previše rizikovao u obje situacije. Onaj prvi prekršaj bio više nego očigledan sa leđa kada je izgubio loptu na sredini terena, i sada jedna situacija na sredini terena u kojoj Meite zakasnio i ponovo sa leđa je startovao na suparničkog igrača, i evo komplikuje se situacija što se tiče domaćih, a otvara se mogućnost za goste da u nastavku sa igračem više pokušaju da dođu do povoljnog rezultata. Iskreno, zbog cijele ove situacije nisam vidio da li je i šta je pokazao na malom semaforu četvrti sudac Dragan Petrović. Izgleda da još uvijek nije, da, nije tek sada, iako je davno istekao taj 45. minut. Dakle, ušli smo u tu neku sudijsku nadoknadu koliko će biti. Za sada znaju samo Bandić i Petrović. Evo prvog kornera za Slogu, dva kornera za sada za Sarajevo, jedan za Slogu. Ne znam šta čeka Petrović, izgleda da mu ne radi onaj mali semafor, tako da je došao tu do Zekića da mu onako usmeno saopći koliko će se igrati sudijske nadoknade. Bilo bi lijepo kada bi se to znali, ali jednostavno zato ne postoje očito tehnički uslovi da i to vidimo na našim stadionima. Banić promašaj lopte upućene iz kornera, srećom po domaće bez posljedica, i mislim po gestikulacijama Dragana Petrovića tu pored linije da tako je, da pokazuje da će sudac Bandić odmah odsvirati kraj prvog poluvremena. Mislim da je to ona minuta koju sam i prognozirao, ili možda dvije, zbog ovog crnog kartona za Meite. I evo, dosta uzbuđenja, rekao bi pomalo i neočekivano, večeras na stadionu Asfer Hatović Hase u prvom poluvremenu utakmice Sarajevo Sloga. Domaći mnogo, mnogo bolji, konkretniji, opasniji, sve su to valorizirali u 16. minuti kada je Šarić lijepo uposlio Mikića, ovaj iskosa sa lijeve strane pogodio gol Garcije. Nastavilo je Sarajevo sa napadima, nakon toga u kaznom prostoru gostiju oboren Karabaljo od strane gostujućeg golmana Garcije. Sudac Bandić pokazao na 11-terac nakon intervencije VAR-a, pregledao vrlo kratko tu situaciju i poništio ili preinačio tu svoju prvobitnu odluku. Nakon toga jedan bitan detalj, u 40. minutu čini mi se Meite pravi prekršaj na sredini terena, dobija žuti karton, a 5 minuta kasnije isti igrač ponovo prekršaj na sredini terena, novi žuti karton i put u slačionicu, tako da Sarajevo ima rezultatsku prednost nakon prvog poluvremena 1-0, ali u drugo poluvrijeme ulazi sa 10 igrača zbog isključenja Meitea. Toliko za ovo prvo poluvrijeme sa stadiona Asen Peratović Haste, Sarajevo Sloga 1-0.
1: Ok, čujemo se početkom drugog poluvremena, vrlo sadržajnih 45 minuta na stadionu Košovo. U ostalom, tako je i kompletno kolo od petka, od one utakmice Željo Čelik na Grbavici, pa evo sve do ovog prvog poluvremena, kraja prvog poluvremena na Košovu. Superkup na Španjolske, Juventud Barcelona, sve ide ka tome da će tim iz Badalone osvojiti ovaj trofej. 91-81 plus 10, ono što nas raduje je sjajna partija za Emira Sulejmanovića, koji je ponajbolji u domaćoj momčadi, 13 poena, tačnije 15 poena, 7 skokova i jedna asistencija, uz La Provitolu, najbolji igrač na parketu u dresu domaće momčadi, Joel Para sa 21 poenom i Kevin Parter sa 20 poena, najbolji su u dresu Blaugrane. 91-81, još 2 minute ostalo je da se odigraju u ovoj utakmici. Na nogometnim terenima počelo je na velodromu, Marseille i Paris Saint-Germain 8 minuta bez golova, u Maksimiru poluvrijeme Dinamo Lokomotiva 2-1, nema golova. Na San Siro Milan Lecce Serie A 6. minuta 0-0, Paderborn i dalje ima 2-1 protiv Hoffenheima, do kraja utakmice još 25 minuta. U Srbiji Zvezda Radnički 3-0 i Pančevo Čukarički 0-1, i u Turskoj sam finiš na mečevima, Ahmet Spor Bešiktaš 3-1 i Gesteper Rizespor 1-2. u 21 sat, kratke vijesti BH radija. Jedana, mi se čujemo odmah nakon emisije kolega iz informativnog programa.
2: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrije.bosne.

0: Zbog blokade računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine koja traje skoro mjesec dana, naša medijska kuća primorana je na redukciju programskih sadržaja. Prekinuto je emitovanje emisije BHT uživo i vikend izdanje jutarnjeg programa Jutro za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili plate i naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Podrška BHRT-u stiže i iz raznih sindikalnih organizacija koje tvrde da radnici ove medijske kuće ne mogu biti žrtve problema koji nisu stvorili. Slušamo izjave predsjednika sindikata Uprave Republike Srpske Bože Marića, predsjednika sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenana Mojkanovića i predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samira Kurtovića.
1: Smatram da je to apsolutno neprimereno i nedopustivo da ljudi koji revnosno obavljaju svoj posao svaki dan da jednostavno moraju i da prime platu iz prostog razloga da ono te plate žive, prehranjuju svoju porodicu i obezbeđuju egzistenciju širem krugu ljudi. Mislim da je krajnje vrijeme da političari sjednu i da pronađu zajednički jezik u cilju pronalaska rješenja.
2: Mislim da je BHRT žrtva sistema, što je paradoks koji treba da vodi računa o BHRT-u, koji treba da radi na rješavanju njegovih problema, upravo je taj sistem problema. To je taj sistem koji u stvari negira sve što ima prefiks bosansko-hercegovački u svom nazivu, u tom smislu ni BHRT nije izuzetak.
3: Bila bi ogromna šteta za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ne mogu da vjerujem kao predsjednik Saveza samostalnih sindikata BH da se desi ovo što se dešava. Da se ovakva, da kažem, BHT televizija ugasi, da ovakvi radnici sutra ne rade. I ja ne znam stvarno da se to može desiti i mi stvarno dajemo jednu ogromnu podršku da zaustavimo ovaj proces blokade. Apsolutno to nećemo dozvoliti.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije pozvalo je kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. U pojedinim proizvodnjama prinosi su manji za više od 50%, dok na pragu jesenje sjetve cijena goriva i đubriva rastu, a otkupne cijene proizvoda padaju. Poljoprivrednici upozoravaju da bez hitne pomoći prijeti značajan pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje farmi. U Njemačkoj su održani pokrajinski izbori u Berlinu i Mecklenburgu zapadnoj Pomerani. Alternativa za Njemačku je prema prvim projekcijama tijesno ispred socijaldemokratske partije u Mecklenburgu, dok se u Berlinu čini da će stranka ljevica osvojiti najviše glasova. Posebnu pažnju privlači loš rezultat Kršćansko-demokratske unije kancelara Friedricha Merca, koja bi mogla osvojiti svega 5 do 5,5% glasova. Merc je rezultat u Mecklenburgu nazvao katastrofom. U Bihaću je 20 stepeni, Višegradu i Zenici 21, Tuzli 22, Banja Luci i Bijeljini 23, Sarajevu 24, Trebinju 25 i Mostaru 26 stepeni. Sutra u Bosni prije podne na oblačenje uz malo kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje krajem dana. Temperatura od 12 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Ritam sporta. BH Radija 1.

0: reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
3: 21 sat i 5 minuta, bližimo se, da tako kažem, kraju ove današnje maratonske emisije, ali treba odraditi još ovo jedno poluvrijeme. Na stadionu Asim Ferhatović Hase, Sarajevo i Sloga su odigrali prvih 45 minuta. 1-0 Sarajevo gol viška, čovjek manje na terenu zbog isključenja Meitea, čekamo početak drugog poluvremena. Na terenima utakmica koje se sad već mogu prebrojati na prste, uglavnom nije bilo promjena, Olimpik Pariz 0-0, Dinamo Lokomotiva 2-1, eto Milan je poveo protiv Lečea sa 1-0 na San Siru. Gol se desio u 14. minuti, a Kristijan Pulišić bio je strelac za domaćina. Paderborn Hoffenheim 3-1, Valencia Real Sociedad, to je tek počelo, 0-0, završeno Zvezda Radnički 3-0, Pančevo Čukarički poluvrijeme 0-1, i to bi bilo uglavnom to što se tiče nogometa. Košarkaši Juventuda osvojili su prvi ovosezonski klubski trofej, pobjedivši Barcelonu u finalu Kupa ACB Lige sa 101-87. Utakmica za nas interesantna, jer smo pratili formu Emira Sulejmanovića u novom klubu, koji je upisao 19 poena, ostvario 9 skokova, jednu asistenciju i bio jedan od najboljih pojedinaca i najzaslužnijih u dresu Juventuda za osvojenu titulu. E sad idemo do stadiona Asim Ferhatović Hase, pretpostavljam da je sve spremno za početak drugog poluvremena. Ako ja griješim, ne griješi čovjek koji uživo prati sve ono što se dešava na stadionu Asim Ferhatović Hase, naš Adnan Ljubović.
4: A dobro, neću, pa u ovoj situaciji ne mogu pogriješiti jer nije počelo još drugo poluvrijeme, obavljaju se izmjene, u Sarajevu je očekivano pojačan srednji red nakon crvenog kartona u posljednjim trenucima prvog dijela za Meitea. Izašao je Filip Živković, ušao Sergej Ignatkov, kod gostiju ulazi korpulentni Nigerijac Kehinde, 32-godišnjak, onako vrlo impresivnog stasa, do sada u prvenstvu odigrao 4 utakmice, skupio 85 minuta, dakle ulazio u nastavku susreta. Dakle, Kehinde, Savić i Kehinde su ušli u igru, nisam vidio ko je izašao, saznaćemo to nešto kasnije, nije toliko ni bitno u ovom trenutku. Uglavnom, što se tiče Zekića, zgusnuo je srednji red. Što se tiče Perice Ognjenovića, on je dakle pojačao napad, sasvim logična odluka i jednog i drugog trenera. Dakle, Sarajevo ima tu rezultatsku prednost. Sa druge strane, Sarajevo u drugo poluvrijeme ulazi sa 10 igrača, dakle zbog dva neoprezna starta Sulejmane Meitea, igrača iz Obale Slonovače, koji, to sam već napominjao, ima tu lošu osobinu da olako gubi duele, i onda poslije toga, evo sada napad gostiju, Kehinde u prvom dodiru sa loptom je bio uspješniji u ovom duelu, ali tu njegovu povratnu loptu nisu iskoristili sa igrači, i sada Vandić svira prekršaj u fazi napada za ekipu Sarajeva, dakle u fazi napada Sloge za ekipu Sarajeva, i propala je ovaj prvi napad do Bojlija u drugom poluvremenu. Sarajevo, dakle, sa igračem manje, kažem, Meite je dva puta pogriješio na sredini terena, u prvom slučaju u 38. minutu izgubio loptu, onda sa leđa startovao na suparničkog nogometaša, prvi žuti karton, onda u posljednjim trenucima

prvog poluvremena, nakon što je Sarajevo imalo jednu sjajnu priliku preko Mikića, strelca prvog i jedinog pogotka za sada u 16. minutu, gotovo identična situacija kakva je bila i tada u 45. minutu. Mikić isko sa sada desne strane šutira, no ovaj put golman gostiju Garcia je bio oprezniji sada napad Sarajeva po lijevoj strani, dvojica igrača i povlačenje i 11 terac. Povlačenje i 11 terac i bit će i javna opomena. Sada Bandić sasvim sigurno neće ljuti se ponovo Garcia i on rizikuje crveni karton, a žuti karton je dobio jedan igrača, odbranih igrača Sloge. Dakle, napad, mislim, Šarića po lijevoj strani, već sam ga spominjao u prvom poluvremenu, bio asistent za gol Mikića bio vrlo opasan u napadu Sarajeva, imao i on jedan dobar šut koji je Garcia odbranio. Sada Šarić hrabro ušao po lijevoj strani kroz dva igrača u bijelom dresu i kada je krenuo ka petercu, povučen je sa leđa i tu za Bandića nije bilo dileme. Kada se spremao Šarić da šutira ili da uposli nekog od sa igrača, povučen je sa leđa i evo ponovo Agonelezi namješta tu loptu na bijelu tačku, drugi put večeras. Prvi put mu se nije dalo, tačnije nije mu dao sudac Bandić jer je preinačio svoju odluku i procijenio nakon pregleda da Garcia nije prvo zahvatio noge Karabalja nego loptu, a sada nema potrebe za varom jer je sudac Bandić bio vrlo blizu mjesta događaja, dosudio je 11-terac kojeg će izvesti Agon Elezi. Elezi šuti, pogodak vrlo siguran, 49. minut. Eto, malo se Elezi iskupljuje za one promašaje. Prije svega onaj u prvom poluvremenu utakmice na Grbavici protiv Željezničara, pogodio je sa bijele tačke, donio onako malo olakšanja za Zekića i navijače Sarajeva, s obzirom na činjenicu da je Sarajevo ušlo u drugo poluvrijeme sa igračem manje. I evo već na početku drugog poluvremena, nepune 4 minuta se su protekle, Sarajevo je uspjelo da i pored kadrovskog deficita zatrese mrežu gostiju. Najzaslužniji za to su prvo Šarić koji je izborio 11 terac, a potom i Elezi koji je taj 11 terac pretvorio u pogodak za trenutni Sarajevo Sloga 2-0. Kehinda je zamijenio Bolivara, a Savić je ušao umjesto Jasmina Čelikovića. Vjerovatno je trener gostiju Perica Ognjenović smatrao da je prevelik rizik da ostavi stopera na terenu u igri Čelikovića koji je dobio također žuti karton i pretpostavljam da je tako rezonovao Perica Ognjenović da postoji opasnost da Čelikovć dobije i drugi žuti karton s obzirom da se nalazi na poziciji stopera, pretpostavljajući da će Sarajevo se pretežno braniti sa igračem manje i onda će imati prostora za neke kontranapade preko brzih Karavalja, Šarića i Mikića, i zato je ušao Savić umjesto Čelikovića. Slobodan udarac za goste, onako visoko nabačena lopta, pa nekih 40-ak metara, možda i više, idealna za svakog golmana, pogotovo za Banića, koji nije baš najbolji u tim nekim istrčavanjima, ali ovaj put zaista nije imao nikakvih problema da uhvati ovu loptu. Upravo je Savić dobio žuti karton prilikom onog prodora Šarića i kada je napravio prekršaj za 11 terac, sada protesti igrača Sarajeva, čini se da traže novi žuti karton. Bila su tu dva starta u roku unutar dvije sekunde, rekao bi, tu na sredini terena sa leđa na igrače Sarajeva. Dosuđen je naravno prekršaj.

zaustaviti, ipak ubačena lopta u peterac, ali lopta ubačena samo da se ubaci, nije tu bilo neke ideje i ponovo lak posao za Golmana Banića koji je uhvatio tu loptu i sada Sarajevo pokušava organizati novi napad, dosta teško to sada ide i gube loptu na sredini terena domaći, sada Ignjatko bio tu neoprezan, pa i dalje napad gostiju, sada preko lijeve strane Toni Jović, ali vrlo, vrlo loše to, lopta mu je prešla preko noge i otišla u goal out. Gledam Zorana Zekića tu kako dosta aktivno učestvuje u ovoj utakmici, konstantno nešto objašnjava svojim igračima na terenu, mislim da se Kermeh sprema u igru, nekako sam mogao pretpostaviti da bi on mogao dobiti šansu, možda eventualno umjesto Mikića ili Šarića, mada kažem Šarić je vrlo raspoložen za igru, Leo Mikić dao gol, Karavaljo isto tako bio vrlo aktivan i vidjet ćemo za kako će se izmjenu odlučiti trener domaćih Zekića. Da ponovo Šarić tu lijepo primio loptu i uspio izboriti korner, prvi korner za Sarajevo u drugom poluvremenu, treći ukupno, u golovima 2-0, u kornerima 3-3, u žutim kartonima 4-3 za ekipu Sarajeva. Sarajevo 4 žuta kartona, gosti 3 kornera, dakle sa lijeve strane napada Sarajeva, dosta igrača u bordo dresu, u kaznom prostoru, tu prebaju priliku da ugroze gol Garcije, lopta pravo u ruke španjolskog čuvara mreže na golu Sloge koji odmah tu baca loptu do Jovića. Jović po lijevoj strani, ali odlična tu reakcija strelca, jednog pogotka, prvog pogotka za Sarajevo, Lea Mikića, i lopta izbačena u aut. Brzo je izveden ovaj aut, tako da ova predviđena izmjena Sarajeva će sačekati, spreman je tu Francis Kjeremeh, ali morat će, kažem, sačekati novi prekid, novi pokušaj ubačaja u kazni prostor domaćih. Gosti pokušavaju po desnoj i po lijevoj strani, ali nekako ti ubačaji su nasumični. Evo još jedan takav, da li je lopta izašla van granica igrališta, nije, bar nisu tako suci pokazali, malo su zastali igrači Sarajeva, bit će 11 terac za goste, duel nasred na ivici kaznenog prostora, kažem, prvo su domaći zastali misleći da je lopta izašla u goal out, onda je izbačena tamo na ivicu kaznenog prostora, jedan sudar, blizu je bio Bandić i odmah je pokazao na bijelu tačku. U duelu su bila dva igrača, jedan Sarajeva i jedan Sloge, naravno, ali kažem, Bandić je odmah pokazao na bijelu tačku. Evo treći 11-terac od kojih je jedan siguran, onaj Elezijev koji je i potvrđen. Elezijev je pogodio gol u 49. minutu. Da li će sada biti Bandić pozvan da pregleda i ovu situaciju? Mislim da bi možda trebao, jer nije baš jasno, bar sa ove naše komentatorske pozicije, ko je prvi stigao do te lopte. Jeste bio sudar, ali lopta je otišla van granica kaznog prostora, pa nekako pretpostavljam da je prvo odbrambeni igrač došao do lopte, ako je takvu putanju imala, da je napadač prvi došao do lopte, valjda bi ona išla prema golu Sarajeva ili u kazneni prostor. Kažem, nejasna situacija. Traju protest igrača Sarajeva, odnosno razgovor domaćih nogometaša sa sucem Bandićem. Čeka tu Kjeremeh još uvijek da uđe u igru, ali svi čekamo u ovom 62. minutu, evo istek je 62. minuta, da vidimo šta će se desiti sa ovom odlukom suca Bandića. Očito se ova situacija pregledava u VAR kombiju, to je bilo sasvim jasno da će se desiti i još uvijek nema signala iz VAR kombija. Bandić, da li je 11-terac ili će gledati tu situaciju.

situaciju, još uvijek, pa ne znam, vidjet ćemo, teška odluka u svakom slučaju, ali mislim da bi suci u VAR kombiju morali pozvati Bandića da ovo pregleda, s obzirom da je nejasna situacija. VAR sudac je Frano Jelić, njegov pomoćnik je Jure Musa, ovo sve predugo traje, ako ni oni nisu sigurni, a očito nisu, jer kažem, to sve jako dugo traje, onda jednostavno trebaju vratiti odgovornost ka glavnom sucu Antoniju Bandiću i ostaviti njemu da na kraju potvrdi ili preinači svoju odluku, kao što je to uradio u prvom poluvremenu kada su u duelu bili Caraballo i golman Garcia, i kada je Bandić prvobitno pokazao na bijelu tačku jedanesterac za Sarajevo, a onda nakon poziva iz VAR kombija, nakon vrlo kratkog gledanja te situacije, poništio taj kazni udarac za Sarajevo i dosudio loptu za ekipu Sloge. I dalje traje ova situacija, dakle sada već to iritira sve prisutne i navijače, ali i igrače koji su sada potpuno okružili Bandića, što ne bi trebalo da dozvoljava sudac, jer je jasno da, jasno pravila kažu da samo kapiteni smiju komunicirati sa sucem bez sankcija, ali evo, drži tu neki seminar sudac iz Gruda i čeka reakciju iz VAR sobe ili da će biti potvrđen. Tako, evo, nakon nekoliko minuta gledanja ovog, pretpostavljam da to radi, naravno nemam pojma šta radi u VAR kombiju, ali zaista ako je tako sporna situacija bila, a jeste, onda je najlogičnije da ekipa iz VAR sobe, Jelić Musa, pozove Bandića da on donese konačnu odluku. Međutim, evo, VAR soba je odlučila da to ne uradi, nego da sugeriše Bandiću da je njegova prvobitna odluka bila ispravna, tako da je Toni Jović, kapiten gostiju, namjestio loptu na bijelu tačku na golu Sarajeva. Ivan Banić upozorava sudac Bandić, igrače jednog i drugog tima, da stoje na propisanim mjestima, dakle da ne ulaze u kazni prostor. Jović, Banić brani, 66. minut. Toni Jović šutirao u desni donji ugao, Banić prozreo njegovu namjeru, sada se bune igrači Sloge, vjerovatno traže od Bandića da provjeri da li je Banić bio na gol liniji prilikom ove intervencije, ali mislim da ništa od toga neće biti, nego da će biti samo korner za ekipu Sloge. Tako je izveden je ovaj korner, treći korner za Slogu u drugom poluvremenu, bit će i neće biti četvrti. Evo, oduševljenje na tribinama stadiona Asim Ferhatović, sve ovih 4000 gledalaca su pozdravili ovu intervenciju Banića. Evo, izlazi Leo Mikić, dakle kao što sam i pretpostavio, Leo Mikić, strelac jedinog prvog pogotka za sada, prvog pogotka večeras, vodećeg pogotka za Sarajevo. Mikić izlazi, ulazi Francis Keremeh, tu se neće puno promijeniti formacijski, dakle napadač za napadača, možda će malo povučenije djelovati Keremeh, vidjet ćemo, vjerovatno će mijenjati pozicije sa Caraballom i Šarićem i pokušati iskoristiti taj malo veći i širi prostor na polovini Sloge, s obzirom da do Bojlije moraju jednostavno krenuti svim snagama naprijed. Do kraja ostalo još nekih 23 i malo više minuta. Bližimo se sredini igre u drugom poluvremenu. Sarajevo Sloga 2-0, prvi pogodak Mikić 16. minuta, drugi Elezi sa 11 metara 49. minuta nakon prekršaja na Ivanu Šariću, a u 66. minutu Toni Jović nije iskoristio 11 terac za goste, tačnije Ivan Banić odbranio njegov šut. Evo, toliko za ovaj prvi dio drugog poluvremena sa stadiona Asim Ferhatović Hase.

0: čujemo se nešto kasnije ponovo.
1: Hvala Adane za sada. Dakle, sličan sadržaj na Koševu i u drugom poluvremenu. Dosta se tu pregledaju sporne situacije na ovoj utakmici koja će otići, kako stvari stoje, na 2 sata plus igranje nogometa, jer zaista prečesto se uključuje VAR i predugo to sve traje pregledanje ovih snimaka, čak i neke potpuno očigledne situacije se provjeravaju, ali žele se suci, nadajmo se, uvjeriti u ispravna rješenja. Marseille i Paris Saint-Germain, 45. minuta, 0-0, ovdje nekoliko pogibeljnih startova domaćih nogometaša na zvijezde Paris Saint-Germaina. Dembele i Kvaračkelija bili su mete u 2 navrata olimpikovih defanzivaca. Za sada su svi na broju, ali nastavili se ovim tempom. Vrlo brzo će ovdje sjevnuti neki crveni karton. Dinamo Lokomotiva 3-1 vode domaćini, još jedan gol Dinamo u drugom poluvremenu. Milan i dalje ima minimalnih 1-0, onaj Pulišićev gol za sada je jedini u duelu sa Lećeom. Valencia Real Sociedad 0-1. Valencia zaista ove sezone izgleda dosta, dosta loše i protiv Real Sociedada, koji je također u jednoj, što bi se reklo, rikverc formi, gube. Sučić je bio strjelac u 26. minuti, pa možda za Valenciju ne bi bilo loše da jednu sezonu otplešu i u nižem rangu, da se konačno poslože neke stvari u klubu, jer ova generacija koja je trenutno u španjolskoj prvoj ligi, teško da će izboriti opstanak. Valencija je nakon nepunih 7 odigranih kola sa samo 4 osvojena boda, u prošlom su to pobjedili Alavez, vjerovatno ne znaju ni oni sami kako su dobili taj meč, ali imaju nekako 4 osvojena boda, teško, teško kažem s ovom ekipom da se može izboriti ostanak i u narednoj sezoni. U toku je i zadnji meč osmine finala na Europskom prvenstvu za odbojkaše između Italije i Danske. Stvar je jasna koji je ovdje favoriti, tako otprilike i teče ova utakmica. Prvi set 19-13 za reprezentaciju Italije. I mi ćemo malo predahnuti, evo dosta smo pričali ovih skoro više od 15-16 minuta, malo ćemo zasvirati i onda se vraćamo utakmici na Koševu.
2: Toto 11, nova igra, stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutriabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Zakuhalo se na utakmici u Maksimiru, Dinamo i dalje vodi sa 3-1 protiv Lokomotive, ali crveni karton za Dinamo Mišić zbog nesportskog ponašanja u 69. minuti zaradio direktan crveni karton, tako da je Dinamo kao i Sarajevo ima dva gola više i čovjeka manje na terenu. Istina, još uvijek golman nije spašavao penal sa bijele tačke, ali vidjet ćemo, ima još 15 minuta, baš kao i na stadionu Asim Ferhatović. Hase Sarajevo, sloga Adnan Ljubović.
2: Da, tako je, 17 minuta, malo manje do kraja ove utakmice, dakle 74. minut, ali bit će dosta sudijske nadoknade, mnogo više nego u prvom poluvremenu, zbog one situacije, za sada zbog one situacije iz 66. minute, u stvari rekao bi 63. minute, jer sigurno je 3 minute sudala, trajala ta provjera u VAR kombiju, nakon onog sudara na ivici kaznenog prostora ili duela, tačnije rečeno, Elezija i Savića. Elezi, procijenjeno je da je Elezi napravio prekršaj, opet kažem, neka logika nalaže da kad takvih duela odbrambeni igrač, a to je u ovom slučaju bio Elezi, pokušava izbaciti loptu van kaznenog prostora, to je Elezi i uradio, a napadač pokušao ubaciti loptu u kazneni prostor, to Savić nije uradio, ipak procjena u VAR kombiju je da je Elezi napravio prekršaj. Gledala se ta situacija 3 minute i na kraju Toni Jović, kapiten gostiju, šutirao, a Ivan Banić, golman Sarajeva, sjajno odbranio njegov šut i ostalo je Sarajevo sloga 2-0. Greška Ivaniševića sada, Podriga Peganović što prije ustane i da ode na svoju poziciju, tako da će biti korner za, bit će aut za ekipu sloge. Petar Njenović prije par minuta napravio trostruku izmjenu, dakle trener sloge iskoristio svih 5 zamjena, prilično hrabro, rekao bi se, obzirom da je dosta ostalo do kraja utakmice i da postoji mogućnost neke povrede, ali kažem, rizikovao je trener sloge i u pokušaju da njegova ekipa dođe do povoljnog rezultata u ovom susretu, a to bi svakako za njih bio bod, ali su vrlo daleko od toga, s obzirom da Sarajevo i dalje ima prednost od 2-0, a vrijeme sigurno nije saveznik do Bojlija u preostalom dijelu susreta. Sada Kehinde pokušaj dođe do gola, prekršaj sada u kaznom prostoru Sarajeva jednog od gostujućih napadača, traže sada domaći žuti karton, bio je to zaista neoprezan start, ali Bandić ne pomišlja da ponovo vadi kartone iz džepa. Dosta nervozna utakmica, dosta kartona, jedno isključenje Meitea, to svakako trebamo još jednom spomenuti. Sulejmane Meite dobio u kratkom roku krajem prvog poluvremena 2 žuta kartona, dosta protesta na odluke Bandića, mislim da se sudac iz Gruda ne snalazi baš najbolje kod nekih procjena, ali to nije ništa neobično na našim nogometnim terenima. Da se vratimo na ove izmjene Perice Ognjenovića, dakle, ušao je iskusni Mladen Veselinović umjesto Ređića, izašao je iz igre Ajdin Ređić, zatim izašao je i kapiten, pomalo iznenađujuće, Toni Jović, da sada Kjereme i Šarić, šansa, Šarić ubačaj, bit će to 3-0, ako ne bude nedozvoljene pozicije, a mislim da je neće biti. Beganović, drugi pogodak u ovoj sezoni, Amara Beganović, evo 78. minut, Beganović 3-0, ali ponovo igrač utakmice Šarić najzaslužniji za ovaj gol. Prije toga zasluge idu Keremehu, osvojio jednu loptu na

nekih 30-ak metara, krenuo prema kaznom prostoru gostiju, otvarao mu se Šarić na lijevoj strani, pametno je sačekao Šarić da ne uđe u nedozvoljenu poziciju, jer je tu bio samo jedan igrač u bijelom dresu, pravovremen pas Keremeha ka Šariću, Šarić nije forsirao, nije bio sebičan, prebacio loptu kroz peterac na drugu stativu, tamo ostao je golman gostiju Garcia na prvoj stativi, a tamo na drugoj stativi bio potpuno sam Amar Beganović i njemu nije bilo teško da pogodi praznu mrežu. Evo, čekamo naravno i ponovo provjeru, prije svega te situacije kada je Keremeh gurnuo loptu ka Šariću, jer je to možda potencijalna nedozvoljna pozicija za napadača domaćih, ali kažem, iz ove naše pozicije koja nije najidealnija, nalazi se na sredini terena, tamo iznad zapadne tribine, stadion Asif Erhatović Šasek, sa ove naše pozicije mislim da je pravovremen bio taj pas Keremeha, ali evo, i to se provjerava u VAR sobi, naravno tu Bandić ne može ni na koji način uticati, ono što mu kažu iz VAR kombija, mora postupiti po tome, dakle, ili će priznati ovaj pogodak Beganovića, ipak ne. Ipak neće, ništa od ovog gola Amara Beganovića, džaba radost za kapitena domaćih, jer je u nedozvoljnoj poziciji bio Šarić, Ivan Šarić kod ovog pasa Keremeha, ipak je Šarić bio malo prebrz, iako vidio sam da čeka taj pas, da ne želi da krene previše naprijed, ali eto, ipak je bio iza leđa odbrane gostiju, tako da ova njegova asistencija i ovaj pogodak Beganovića se neće priznati. Dosta problema, rekao bi, ili dosta posla za VAR kombi, dosta posla za Antonija Bandića, dosta dešavanja, dva pogotka, tri jedanaesterca, jedan iskorišten, jedan poništen, jedan neiskorišten. Banić odbranio udarac sa bijele tačke kapitenu gostiju Toniju Joviću, a njega sam posljednjeg spominjao kod ovih izmjena, dakle, izašao Jović, ušao Cueto Suarez, još jedan Španjolac, sada ih je, čini mi se, osam na terenu, izašao je i Savić, Darko Savić, a ušao je Ognjen Šešlak, to su te tri izmjene koje je načinio Perica Ognjenović u jednom trenutku. Sprema se i nova izmjena u Sarajevu, ući će Mihajl Kuprešak, ući će još jedan igrač Filip Kosi, dakle, pojačava definitivnu odbranu Zoran Zekić, vjerovatno je kandidat, jedan od kandidata za izlazak Karabaljo, koji je odigrao odlično prvo poluvrijeme, ali u drugom poluvremenu gotovo da nismo primijetili Kolumbica, što i nije nelogično, jer se Sarajevo uglavnom brani. Evo tih izmjena, dakle, umjesto Ivana Šarića ulazi Mihajl Kuprešak, čini mi se Karvaljo, da, eto, to je ono što sam i pretpostavio, Filip Kosi umjesto Karvalja, umjesto Ivana Šarića, Mihajl Kuprešak, evo, aplauzi zasluženi i za Karvalja, a sasvim sigurno i za Ivana Šarića, kojem je ovo i najbolja utakmica u dresu Sarajeva, otkako je u ljetnom prijelaznom roku došao iz Veleža na Koševo. Još 8 minuta i 10 sekundi do kraja ove utakmice. Sarajevo vodi sa 2:0 pogodcima Mikića iz 16. i Elezije iz 49. minute sa 11 metara. U 45. minuti Sarajevo ostalo sa 10 igrača. Evo Keremeh, hoće li doći do ove lopte? Hoće, neće, i prekršaj napravljen.
ipak je nedozvoljena pozicija, ne prekršaj, nego nedozvoljena pozicija, ponovo je malo prebrz bio Kereme, pobunili se gledalci misleći da zbog ove odluke

Bandića, misleći da je sudio prekršaj zaista zbog jednog mlakog duela tu na ivici kaznenog prostora, međutim prvi pomoćnik sudca iz Gruda, Goran Ilinčić, je pokazao da je ipak Keremeh bio u nedozvoljenoj poziciji prije ovog duela, tako da je to bio razlog što je prekinuta ova igra i prekinut ovaj napad Sarajevo. Keremeh ponovo u posjedu lopte, otvara mu se ovamo sa desne strane Kuprešak. Kuprešak loše primio loptu, mada i ovo nekako granična situacija bila, da li je Kuprešak bio iza leđa odbrane sloge ili ne, to nećemo nikada saznati jer je akcija nastavljena, lopta izbačena u aut, aut će izvesti Beganović, naravno on se tu ne žuri, a odbrajava sada Bandić onih 5 sekundi, tako da je morao kapiten Sarajevo baciti ovu loptu u igru, a sada je ponovo izborio prekršaj, izborio aut Keremeh i onako ragbijaškim riječnikom rečeno, Sarajevo malo po malo osvaja prostor, sada su došli na doma kaznog prostora gostiju, Kuprešak i Beganović kombinuju, lopta i dalje u posjedu igrača Sarajeva, sada je niča lopta tu na sredini terena, bit će prekršaj za Sarajevo, ovaj put je Bandić odlučio suprotno očekivanjima gostiju, bio je tu duel na sredini terena, dva igrača, ipak bit će slobodan udarac za Sarajevo i Elez je tu najbliži lopti, ovamo se otvara Kuprešak, dobio je loptu Beganović, stvari tu on i Kuprešak na desnoj strani, uf, a sada još jedan nezgodan start tu na Eleziju i čuo se jauk veznjaka Sarajeva, vrlo nervozan Lezi večeras, ali eto, uspio je da postigne pogodak sa 11 metara u 49. minuti, vrlo sigurno izveo taj kazneni udarac, poslao golmana gostiju Garciju u desnu, a loptu u njegovu lijevu stranu. Još 5 minuta i 20 sekundi, sada greška Ivaniševića, prosto je poklonio iz ovog slobodnog udarca loptu gostima i žure do Bojlije, ne bili što prije došle do kaznenog prostora Sarajeva, jer je sve manje vremena da nešto urade u ovom susretu i pokušaju bar finiš učiniti neizvjesnim. Za sada Sarajevo ima tih ta dva pogotka preimućstva koja domaćim garantuju 3 boda i pomak na tabeli, ostava 3 boda koja Sarajevo bi po svemu sudeći trebalo osvojiti večeras. Sarajevo bi došlo do treće pozicije na tabeli sa 13 bodova, ali čak 6 manje od borca, a 8 od vodećeg Zrinskog. Zrinski i borac su se u ranoj fazi ovog šampionata, nije završen ni onaj prvi krug, izdvojili na vrhu tabele. Sarajevo treće, Željezničar za sada četvrti na ovoj live tabeli, pa onda Širok Brijeg na petoj poziciji, Sloga na šestoj po 9 bodova i tako dalje i tako dalje, sve do posljednjeg Radnika koji ima 4 boda i ekipa je jedina ekipa za sada bez pobjede u dosadašnjih 8 kola. Novi žuti karton, sada su tu, mislim da je Veselinović dobio žuti karton tu zbog starta na ili zbog prigovora, čini se ipak zbog prigovora, smatrao je da sudac Bandić nije trebao dosuditi ovaj prekršaj za ekipu Sarajeva, ali i protestovao je sada i Mladen Veselinović, iskusni igrač koji je promijenio dosta klubova u Premier Ligi, na kraju se vratio u Doboj, pamtimo ga iz onih vremena kada je nosio, kada je bio u Sarajevu, ali nosio dres Željezničara. Dakle, slobodan udarac za ekipu Sarajeva, 87 minut na isteku, naravno domaći se ne žure, lopta tamo na lijevu stranu, pa vraćena u kazni prostor, Kuprešak vraća do Keremeha, Keremeh u kaznom prostoru pokušava doći do lopte, loše je primio tu loptu Francis Keremeh, napravio prekršaj u napadu i bit će to slobodan udarac za Dobojlije koji su to vrlo brzo izveli, naravno pokušavaju gosti što prije doći do polovine Sarajeva, ali pokušavaju kroz pas igru,

Dakle, još uvijek ne nabijaju, tako da kažem, lopte u kazni prostor domaći, a za takvo osvajanje prostora treba vremena, za izmjenu tih pasova, naravno, treba vremena, tako da igrači Slogije još uvijek nisu došli do polovine kaznog prostora koji pripada Sarajevo, sada ubačaj u kazni prostor, konačno ništa od toga, izbačena lopta do Ivice 16-terca, napad gostiju po desnoj strani, ponovo ubačena lopta, ponovo tu Pidro, čini mi se, najviši u skoku, i dalje traje ovaj napad Sloge, 89. minut je počeo, sada Kehinde tu sa dvojicom igrača iza leđa moraju vratiti loptu nazad i dalje to kombinuju i komplikuju igrači Sloge na lijevoj strani. Sada ubačaj na ivicu kaznog prostora, šut onako vole jedan koji je otišao, kako mi to reporteri volimo reći, nebu pod oblake, i olakšanje za odbranu Sarajeva. Banić se priprema da ubaci loptu u igru, dao je znak sudac Bandić da će odbrojavati onih 5 sekundi, tako da Bandić to mora brzo ubaciti, on je to i uradio, lopta do Keremeha, tamo je u posjedu igrača Sarajeva i izborili su domaći aut, bližimo se 90. minuti, dakle počela je 90. minuta i moramo sada pomno pratiti četvrtog sudca Dragana Petrovića iz Banja Luke i sjajan sada tamo potez jednog od igrača Sarajeva, mislim da je to bio Elezi ili nisam baš siguran ko je, ali uspio izboriti korner iz gotovo nemoguće situacije, drugi korner za Sarajevo u drugom poluvremenu, to je bio Filip Kosi, drugi korner za Sarajevo, ukupno četvrti, Sloga čak četiri kornera u drugom poluvremenu, ukupno pet. Kaže, moram pratiti sudca Petrovića da vidim da li je u međuvremenu popravljen, izgleda da jeste ovaj mali semafor, jer sudac Petrović ga drži u ruci, mislim na semafor, i sprema se da pokaže 5 minuta sudijske nadoknade. Rekao bih minimalno koliko je izgubljeno vremena u drugom poluvremenu. Bila je ona situacija, prvo je bila situacija kod 11-terca za Sarajevo, doduše tu se nije ništa gledalo, nije bilo ništa sporno, jer je Šarić očigledno oboren sa leđa u kaznom prostoru gostiju, ali bila je ona situacija 78. minute kada je iz 66. minute kada je dosuđen 11-terac za goste, tu je proteklo najmanje 3 minute gledanja te situacije duela Savića i Elezija, pa onda su bile izmjene, dakle 10 izmjena u drugom poluvremenu, po 5 na jednoj i na drugoj strani, eto, to je dosta izgubljenog vremena, ali Bandić je odlučio da nadoknadi 5 minuta. Lopta u posjedu igrača Sarajeva, Kuprešak tu na desnom krilu, odlično je ovo uradio Kuprešak, lijepa kombinacija Kuprešak Beganović Keremeh, Kuprešak tamo na desnu stranu do Kosija, Kosi lijepo prima tu loptu, vraća je nazad, logičan potez, jer Sarajevu je bitnije da zadrži ovu loptu, da potroši još malo vremena, nego da rizikuju domaći igrači nekim ubacivanjem u kazni prostor, upravo to i rade, kombinuju tamo po lijevoj strani, međutim sad su domaći izgubili loptu i bit će to prekršaj za Slogu, ali skroz tamo u visini kaznog prostora gostiju, dakle daleko i od centra igrališta, od polovine Sarajeva, pogotovo od kaznog prostora, i sve manje vremena za Dobojlije da pokušaju da ugroze gol Banića. Ipak Sarajevo ima još pravo na jednu izmjenu, tako da Zoran Zekić priprema Vedada Letu, mislim da će mladi nogometaš Sarajeva dobiti priliku u dosadašnjem toku, dobiti priliku da zaigra ovih posljednjih nekoliko minuta ili posljednju minutu. 16-godišnjak, igrač koji je ponikao naravno u Sarajevu, i čekamo tu

0: situaciju da ili čekamo prekid da Leto uđe u igru, traže domaći prekršaj na Keremehu, nisu ga dobili. Gosti kreću u novi napad, pitanje je da li će uopće biti vremena za ovu izmjenu u ekipi Sarajeva, jer mislim da je već, da su već protekle sigurno 4 minute od 5 predviđenih sudijske nadoknade. Napad Sloge po desnoj strani, pokušavaju naći prostor u odbrani Sarajeva, sada aut i prilika da Leto uđe u igru. Dakle, izaće Elezi iz igre, a ući će mladi Leto. Ipak Pidro, slušao sam zvaničnog spikera koji je prvo spomenuo Elezija, ipak će Pidro izaći iz igre, a mladi 16-godišnji Vedad Leto će ući u igru u posljednju minutu. Mislim da još koji trenutak i Bandić će odsvirati posljednji put kraja ove jedne izuzetno zanimljive, možda ne toliko kvalitetne utakmice. Još jedan prekršaj na sredini terena za goste koji su to pokušali brzo izvesti, međutim tu se ispriječio jedan igrač Sarajeva pa će on to ponovo uraditi. Kažem, ne toliko kvalitetna, ali vrlo sadržajna utakmica, bilo je svega i svačega, dva pogotka, tri 11 terca, jedan realiziran, jedan nerealiziran, jedan poništen, crveni karton za Meita, još dosta žutih kartona, ukupno 7, čini mi se, i dosta nervoze i Varnica, dosta nekih odluka suca Bandića i VAR kombija, koje su bile onako prilično kontroverzne, blago rečeno, i da kažem, jedna zaista zanimljiva nogometna večer na stadionu Asim Ferhatović Ase u ovoj posljednjoj utakmici 8. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine i posljednjoj utakmici pred reprezentativnu pauzu koja će potrajati sve do onog drugog vikenda u narednom mjesecu. Kuprešak pokušava da zadrži ovu loptu u posjedu i evo kraj, posljednji put sudac Bandić označio, upotrijebio pištaljku, kraj utakmice, nemamo puno vremena za odjavu. Sarajevo Sloga 2-0, Mikić 16-a 1-0 za Sarajevo, sjajna asistencija Šarića, 45. minuta, drugi žuti karton za Meite, a Sarajevo u nastavku sa 9-10 igrača preko Elezija dolazi do 2-0 nakon što je Šarić oboren u kaznenom prostoru gosti. 66. minuta, Jović 11-terac izvodi, a Banić brani, i to je bilo sve što se tiče uzbuđenja večeras na stadionu Asim Ferhatović Ase. Na kraju Sarajevo Sloga 2-0.
1: Evo, kako reče kolega sa Koševa, nemamo previše vremena za odjavu, osim onih generalnih informacija. Arslan Kršo za Mixpultom, ja sam Darko Đević, čujemo se nakon vijesti još u Sport Plusu, a od sutra novi kolosijek vezan je naravno za naše Zmajeve, za našu nogometnu reprezentaciju.
2: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
3: Ponosni partner emisije Ritam Sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.

0: Radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. Dobro veče. BHRT-u koji i dalje radi uz blokirane račune stiže podrška brojnih sindikalnih organizacija. Poljoprivrednici u federaciji zatražili proglašenje stanja elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. Memorijalni centar Srebrenica Potočari obilježio 23 godine rada uz poruku o važnosti očuvanja istine i sjećanja na žrtve genocida. Nijemci glasali na lokalnim izborima u Berlinu i Meklenburgu težak poraz Kršćansko-demokratske unije i kancelara Friedricha Merca. Sutra pretežno oblačno, moguće slabe padavine. Zbog blokade računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, naša medijska kuća primorana je na redukciju programskog sadržaja. Prekinuto je emitovanje emisije BHT Uživo i vikend izdanje jutarnjeg programa Jutro za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili plate i naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Podrška BHRT-u stiže iz raznih sindikalnih organizacija koje tvrde da radnici ove medijske kuće ne mogu biti žrtve problema koji nisu stvorili. Slušamo izjave predsjednika Sindikata uprave Republike Srpske Bože Marića, predsjednika Sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenana Mojkanovića i predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samira Kurtovića.
2: Smatram da je to apsolutno neprimereno i nedopustivo da ljudi koji revnosno obavljaju svoj posao svaki dan, da jednostavno moraju i da prime platu iz prostog razloga da ono te plate žive, prehranjuju svoju porodicu i obezbeđuju egzistenciju širem krugu ljudi. Mislim da je krajnje vrijeme da političari sjednu i da pronađu zajednički jezik u cilju pronalaska rješenja.
3: Mislim da je BHRT žrtva sistema, što je paradoks koji treba da vodi računa o BHRT-u, koji treba da radi na rješavanju njegovih problema. Upravo je taj sistem problema. To je taj sistem koji u stvari negira sve što ima prefiks bosansko-hercegovački u svom nazivu. U tom smislu ni BHRT nije izuzetak.
4: Bila bi ogromna šteta za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ne mogu da vjerujem kao predsjednik Saveza samostalnih sindikata BH da se desi ovo što se dešava. Da se ovakva, da kažem, BHT televizija ugasi, da ovakvi radnici sutra ne rade. I ja ne znam stvarno da se to može desiti i mi stvarno dajemo jednu ogromnu podršku da zaustavimo ovaj proces blokade. Apsolutno to nećemo dozvoliti.
1: Udruženje poljoprivrednika Federacije pozvalo je kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. U pojedinim proizvodnjama prinosi su manji za više od 50%, dok na pragu jesenje sjetve cijene goriva i đubriva rastu, a otkupne cijene proizvoda padaju. Upozoravaju da bez hitne pomoći prijeti značajan pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje farmi. Memorijalni centar Srebrenica Potočari obilježio je 23 godine od zvaničnog otvaranja. Centralni događaj bila je izložba Ona, Srebrenica, glasovi žena u sjećanju, posvećena ključnoj ulozi u istrajnosti srebreničkih majki u borbi za istinu i pravdu. Iz memorijalnog centra poručuju da kompleks danas predstavlja i ključnu istraživačku instituciju koja čuva sjećanje na žrtve genocida i educira buduće generacije. 8 osoba povrijeđeno je u današnjem sudaru dva putnička vozila u mostarskom naselju Rodoč. Jedna od njih zadobila je teške povrede. Uzrok nesreće nije saopšten. Nijemci su danas izašli na izbore u dvije važne pokrajinske izborne jedinice. Izlazne ankete pokazale su da će najviše glasova na pokrajinskim izborima u Berlinu dobiti krajnje ljevičarska stranka Linke, u prevodu ljevica, ali će joj biti potrebni partneri da bi preuzela poziciju gradonačelnika. Ako se to dogodi, ljevica će imati prvog gradonačelnika Berlina od ponovnog ujedinjenja Njemačke 1990. godine. Prema istom istraživanju, desničarska alternativa za Njemačku osvojit će najviše glasova u sjeveroistočnoj pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, ali neće moći da formira vlast samostalno. AfD ima 37% glasova, a vladajuća socijaldemokratska stranka 35,5%. Kršćansko-demokratska unija,

0: Kancelara Friedricha Merca osvojila je samo 5,5% glasova, što je njen najgori rezultat na bilo kojim pokrajinskim izborima od 1949. godine. Merc je taj rezultat nazvao katastrofom. Slušamo premijerku Mecklenburga iz SPD-a Manuelu Schwesig i kandidata za premijera iz Alternative za Njemačku Leifa Erika Holma.
1: Danas građani donose odluku za Mecklenburg zapadnu Pomeraniju. To je dobro i ispravno, a mi ćemo prihvatiti tu odluku i pokušati na osnovu nje formirati dobru i stabilnu vladu ukoliko građane odluče da je to pravi put.
2: Ako ovdje ostvarimo snažan rezultat i ako CDU padne ispod praga od 5%, onda sam siguran da će kancelar Merz otići, a taj čovjek nije donio nikakvo dobro našoj zemlji. To je istina.
0: Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski Huti izveli raketne napade na Rijad i lučki grad Jambu i saopštila da je presretnut dron usmjeren ka Meki. Protivvazdušna odbrana neutralisala je projektile i spriječila štetu na ključnoj infrastrukturi. S druge strane, Huti tvrde da su uspješno pogodili osjetljive vojne i naftne mete u Rijadu kao odgovor na vojne akcije koalicije. Optužbe o gađanju Meke oštro su odbacili, nazivajući ih izmišljotinama, govori vojni portparol jemenskih Huta general Yahya Sari.
3: Kao odgovor na optužbe i klevete da je Jemen ciljao Meku, te kao odgovor na nastavak agresivnih zračnih napada saudijskog neprijatelja avionima F-15 i Tajfun iz baza Hamis Mušajt i Tajf, jemenske oružane snage izvele su uz Božiju pomoć dvije posebne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih raketa kao i bespilotnih letjelica. Prva operacija ciljala je osjetljive mete u glavnom gradu saudijskog neprijatelja Rijadu, dok je druga ciljala postrojenje kompanije Aramco u Jambu. Obje operacije su, hvala Bogu, krunisane uspjehom i dovele su do izbijanja velikih požara na ciljanim lokacijama. Nastavit ćemo primjenjivati formulu blokada za blokadu, eskalacija za eskalaciju, sve dok se ne obustavi agresija i ne ukine blokada naše zemlje.
0: Teheran posjeduje informacije da se Sjedinjene Američke Države spremaju za nastavak udara na Iran uz podršku pojedinih regionalnih zemalja, saopštila je Iranska centralna vojna komanda. Upozorili su da bi svaki američki napad izazvao kontraudare na američke baze i interese u regiji, a svaka zemlja koja podrži, kako je navedeno, američku agresiju protiv Irana bit će smatrana stranom u sukobu. Ukrajina je izvela svoj dosad najveći napad dronovima na Moskvu i okolno područje u kojem je poginulo najmanje 6 osoba i oštećena velika rafinerija nafte, potvrdio je moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin. Prema njegovim riječima, lansirano je više od 1000 dronova. Autorski projekat Harisa Pašovića, Tebe ljubi duša moja, rađen u koprodukciji Kamernog teatra 55 East West centra Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra, apsolutni je pobjednik 25. festivala BH Drame u Zenici. Osim nagrada za najbolju predstavu, po mišljenju stručnog i žirija publike, njoj je pripalo još 6 nagrada, uključujući i one za režiju i glumačka ostvarenja. Nagrada za najbolji dramski tekst dobio je Armin Behrem za komad Podrum, rađen u koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a. Međutim, on je odbio primiti nagradu jer u žirinu nije bilo nikoga iz Bosne i Hercegovine. Slušamo najboljeg režisera festivala Harisa Pašovića.
4: Nešto nas prati taj broj 8. I u Jajcu smo dobili 8 nagrada i ovdje 8 nagrada. Svi smo naravno vrlo sretni, zahvalni smo i članicama žirija i žiriju publike, što nam je također drago, jer u oba grada su i žiri i publika su se nekako složili oko toga i ovo je nekako znak da se prepoznaje to da sve ono što o čemu govorimo u predstavi, način na koji govorimo u predstavi, da dolazi do publike, da dolazi do kolega koji su u tim stručnim žirijima. Nekako ta priča, stvarno, ljudi prepoznaju se u toj priči.
0: U Tuzli 18, Stepeni, Bihaću 19, Banja Luci i Zenici 20, Sarajevu 21, Trebinju 22, Mostaru i Širokom Brijegu 23 stepena. Sutra u Bosni prije podne na oblačenje uz malo kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje krajem dana. Temperatura od 12 do 32 stepena.

0: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednik emisije Amir Sužan.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
2: Teniska Davis Cup reprezentacija naše zemlje savladala je na gostovanju u Pretori Južnu Afriku u meču druge svjetske grupe sa 3-0. Prvo je Andrej Nedić triumfovao nad Filipom Henningom, dok je prednost uvećao najbolji BH teniser Damir Džunhur pobjedom nad Nolvanom Mansijem. Drugi takmičarski dan otvorio je meč parova koji je u duel kombinaciji Mirza Bašić i Nerman Fatić riješila u svoju korist sa 2-0 protiv para Beckley Smith. Bio je to odlučujući bod koji nas vodi u play-off za plasman u prvu svjetsku grupu. Ovi mečevi će se igrati u februaru naredne godine. U osmom kolu domaće premijer lige odigrana su preostala dva susreta. Široki je na stadionu Pecara ugostio aktualnog prvaka Borca, a odličan meč je okončan rezultatom 2-3. Gosti su poveli u 28 minuti kada je upotrebljiv centaršut sa lijeve strane glavom u mrežu proslijedio Luka Juričić. Izjednačenje je stiglo u 6. minuti nastavka. Strilac na asistenciju Krstanovića bio je Španjolac David Virgili. Novo vojstvo Borcu i slobodnog udarca donio je Herrera. Slavlje Banja Lučana se još nije ni stišalo, a stiglo je izjednačenje preko Matića. Borac je treći put poveo u 63. minuti kada je iz peterca lako pogodio mladi reprezentativac Deket za konačnih 2-3. U zadnjoj utakmici ove runde takmičenja na stadionu Asim Ferhatović Hase sreli su se Sarajevo i Sloga. Završeno je pobjedom domaćina sa 2-0. Bordo tim je poveo u 16. minuti golom Lea Mikića. Na 2-0 povisio je Elezi poslije dosuđenog 11-terca u 49. minuti. Novi penal ali za goste dosuđen je u 60. a golman Banić je zaustavio Jovićev šut sa 11 metara. Ranije su odigrana tri susreta. U derbiju runde u Mostaru Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao Velež rezultatom 2-0. Brski Radnik su podijelili bodove nakon što su u Krupi na Vrbasu odigrali utakmicu sa čak 8 pogodaka. Na kraju je bilo 4-4, dok je još u petak na Grbavici Željezničar remizirao sa Čelikom 1-1. Na reprezentativnu pauzu kao lider odlazi Zrinski sa 21 bodom, Borac je na drugom mjestu, ima 19. Rukometaši Konjuha eliminisani su u prvom kolu EHF Europa Kupa, pošto su i u uzvratu poraženi od rumunske Turde rezultatom 26-24. Tim iz Živinica je i u prvom susretu izgubio sa 4 gola razlike, a uz dogovor dva kluba obje utakmice su odigrane u Rumuniji. Ranije je iz ovog takmičenja eliminisana ekipa Vogošće, dok se u drugom kolu priključuju Borac i Sloga. A nakon što su plasman u četvrtfinale Europskog prvenstva za odbojkaše jučer osigurale selekcije Poljske i Njemačke, danas su na rasporedu još 4 susreta osmine finala, od kojih su 3 završena. Rumunija je sa 3-0 savladala Ukrajinu, Finska je sa 3-2 bila bolja od Rumunije, Francuska sa 3-0 od Portugala. Zadnji mečevi ove faze prvenstva igraće se sutra. U 16 sati počinje meč Belgija-Češka, a od 21 sat osminu finala zatvaraju Slovenija i Srbija. Ja sam Darko Đerić, toliko za večernje izdanje Sport Plus.
1: Klasik rock BH Radija 1. Klasik rock BH Radija 1.

Aquarius, Libra, Leo, Cancer, Ralph.

0: Zbog blokade računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, naša medijska kuća primorana je na reduciranje programskih sadržaja. Prekinuto je emitovanje emisije BHT Uživo i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili plate i naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je čak i bez zdravstvenog osiguranja. Podrška BHRT-u stiže iz raznih sindikalnih organizacija koje tvrde da radnici naše medijske kuće ne mogu biti žrtve problema koji nisu stvorili. Slušamo izjave predsjednika Sindikata uprave Republike Srpske Bože Marića, predsjednika Sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenana Mujkanovića i predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samira Kurtovića.
1: Smatram da je to apsolutno neprimereno i nedopustivo da ljudi koji revnosno obavljaju svoj posao svaki dan, da jednostavno moraju i da prime platu iz prostog razloga da ono te plate žive, prehranjuju svoju porodicu. Mislim da je krajnje vrijeme da političari sjednu i da pronađu zajednički jezik u cilju pronalaska rješenja.
2: Mislim da je BHRT žrtva sistema, što je paradoks koji treba da vodi računa o BHRT-u, koji treba da radi na rješavanju njegovih problema. Upravo je taj sistem problema, to je taj sistem koji u stvari negira sve što ima prefiks bosansko-hercegovački u svom nazivu. U tom smislu ni BHRT nije izuzetak.
3: Bila bi ogromna šteta za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ne mogu da vjerujem kao predsjednik Saveza samostalnih sindikata BH da se desi ovo što se dešava. Da se ovakva televizija ugasi, da ovakvi radnici sutra ne rade. I ja ne znam stvarno da se to može desiti i mi stvarno dajemo jednu ogromnu podršku da zaustavimo ovaj proces blokade. Apsolutno to nećemo dozvoliti.
0: Njemci su izašli na izbore u dvije važne pokrajinske izborne jedinice. Izlazne ankete pokazale su da će najviše glasova na pokrajinskim izborima u Berlinu dobiti krajnja ljevičarska stranka Linke, u prevodu ljevica, ali će joj biti potrebni partneri da bi preuzela poziciju gradonačelnika. Ako se to dogodi, ljevica će imati prvog gradonačelnika Berlina od ponovnog ujedinjenja Njemačke 90. godine. Prema istom istraživanju, desničarska alternativa za Njemačku osvojit će najviše glasova u sjeveroistočnoj pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, ali neće moći da formira vlast samostalno. AfD ima 37% glasova, vladajuća socijaldemokratska stranka 35,5%. Kršćansko-demokratska unija kancelara Friedricha Merca osvojila je samo 5,5% glasova, što je njen najgori rezultat na bilo kojim pokrajinskim izborima od 1949. godine. Merc je taj rezultat nazvao katastrofom. Objavljeni su prvi rezultati izbora u Rusiji, prvih od početka napada na Ukrajinu 2022. godine, na kojima su glasači birali 450 zastupnika u donjem domu ruskog parlamenta Dumi. Izbori su provedeni i na ukrajinskim teritorijama koje je Rusija okupirala i anektirala. Nakon 14% prebrojanih glasova, ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima s 57,5% glasova, druga je komunistička partija sa 14,2% glasova. Jedina stranka koja se direktno protivi ratu, Jabuka, uklonjena je iz izbornog procesa. Sutra u Bosni prije podne na oblačenje uz malo kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, u Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje krajem dana. Temperatura od 12 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
4: BH Radio 1.

Back to

It's a kissy.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

0: Zbog blokade računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, naša medijska kuća primorana je na reduciranje programskih sadržaja. Prekinuto je emitovanje emisije BHT uživo i vikend izdanje jutarnjeg programa Jutro za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili plate i naknade za topli obrok i prevoz, a dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Podrška BHRT-u stiže iz raznih sindikalnih organizacija koje tvrde da radnici naše medijske kuće ne mogu biti žrtve problema koji nisu stvorili. Slušamo izjave predsjednika sindikata Uprave Republike Srpske Bože Marića, predsjednika sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenana Mujkanovića i predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samira Kurtovića.
1: Smatram da je to apsolutno neprimereno i nedopustivo da ljudi koji revnosno obavljaju svoj posao svaki dan, da jednostavno moraju i da prime platu iz prostog razloga da oni od te plate žive, prehranjuju svoju porodicu. Mislim da je krajnje vrijeme da političari sjednu i da pronađu zajednički jezik u cilju pronalaska rješenja.
2: Mislim da je BHRT žrtva sistema, što je paradoks koji treba da vodi računa o BHRT-u, koji treba da radi na rješavanju njegovih problema. Upravo je taj sistem problema, to je taj sistem koji u stvari negira sve što ima prefiks bosansko-hercegovački u svom nazivu. U tom smislu ni BHRT nije izuzetak.
3: Bila bi ogromna šteta za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ne mogu da vjerujem kao predsjednik Saveza samostalnih sindikata BH da se desi ovo što se dešava. Da se ovakva televizija ugasi, da ovakvi radnici sutra ne rade. I ja ne znam stvarno da se to može desiti i mi stvarno dajemo jednu ogromnu podršku da zaustavimo ovaj proces blokade. Apsolutno to nećemo dozvoliti.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije pozvalo je kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše. U pojedinim proizvodnjama prinosi su manji za više od 50%, dok na pragu jesenje sjetve cijene goriva i đubriva rastu, a otkupne cijene proizvoda padaju. Upozoravaju da bez hitne pomoći prijeti značajan pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje farmi. Memorijalni centar Srebrenica Potočari obilježio je 23 godine od zvaničnog otvaranja. Centralni događaj bila je izložba Ona, Srebrenica, glasovi žena u sjećanju, posvećena ključnoj ulozi i istrajnosti srebreničkih majki u borbi za istinu i pravdu. Iz memorijalnog centra poručuju da kompleks danas predstavlja i ključnu istraživačku instituciju koja čuva sjećanje na žrtve genocida i educira buduće generacije. Nijemci su izašli na izbore u dvije važne pokrajinske izborne jedinice. Izlazne ankete pokazale su da će najviše glasova na pokrajinskim izborima u Berlinu dobiti krajnje ljevičarska stranka Linke, u prevodu Ljevica, ali će joj biti potrebni partneri da bi preuzela poziciju gradonačelnika. Ako se to dogodi, Ljevica će imati prvog gradonačelnika Berlina od ponovnog ujedinjenja Njemačke 1990. godine. Prema istom istraživanju, desničarska alternativa za Njemačku osvojit će najviše glasova u sjeveroistočnoj pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, ali neće moći da formira vlast samostalno. AfD ima 37% glasova, a vladajuća socijaldemokratska partija 35,5%. Kršćansko-demokratska unija kancelara Friedricha Merca osvojila je samo 5,5% glasova, što je njen najgori rezultat na bilo kojim pokrajinskim izborima od 1949. godine. Merc je taj rezultat nazvao katastrofom. Objavljeni su prvi rezultati izbora u Rusiji, prvih od početka napada na Ukrajinu 2022. godine, na kojima su glasači birali 450 zastupnika u Donjem domu Ruskog parlamenta Dumi. Izbori su provedeni i na ukrajinskim teritorijama koje je Rusija okupirala i anektirala. Nakon 14% prebrojanih glasova, ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima s 57,5% glasova, druga je komunistička partija sa 14,2% glasova. Jedina stranka koja se direktno protivi ratu, Jabuka, uklonjena je iz izbornog procesa. Autorski projekat Harisa Pašovića Tebe ljubi duša moja, rađen u koprodukciji Kamernog teatra 55 East West centra Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra, apsolutni je pobjednik 25. festivala BH drame u Zenici. Osim nagrada za najbolju predstavu, po mišljenju stručnog i žirija publike, njoj je pripalo još 6 nagrada, uključujući i one za režiju i glumačka ostvarenja. Nagradu za najbolji dramski tekst dobio je Armin Behrem za komad Podrum, rađen u koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a, ali je odbio da je primi jer u žiriju nije bilo nikoga iz Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni prijepodne na oblačenje uz malo kiše u

Slušate noćni muzički program BH Radija 1.

are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is